והחיים שלי איתך היו תמיד מסובכים. בין פרדות לבין פיוס, זאת אהבה בהמשכים. תמיד הלכתי לקראתך,

כבר כמה ימים את הולכת בבית פרצוף נפט השקט הזה עוד תגמור אותנו הוא מת כבר לדעת מי נגד מי תהיו נגדי אנו קצת רחוקים לא משתפים אז רבים

0: ברדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: המבחן הגדול במדינה. גבר, לייזר כבר עשית?
1: תיכנסו לי פרופורציה.
2: רדיו לב המדינה
0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.

0: ערב טוב למאזיני לב המדינה. התוכנית ערב ים תיכוני עם אליקו תשודר היום ממשרדי אגי גרופ בבת ים.
1: שלום, שלום לכולם. ערב טוב, נדב הטכנאי שלנו. שלום נדב, מה העניינים?
0: ברוך השם, אליקו, מה שלומך?
1: מעולה ומצוין, אנחנו מתחילים את השידור הישיר שלנו. אנחנו היום ביום שידורי מיוחד במשרדי אגי גרופ בבת ים, רוטשילד 29. מה שהולך פה זה פשוט לא יאומן. קודם כל נגיד שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לסלבה שנמצא איתי כאן במגדלים, במגדלי רוטשילד 29 בבת ים קומה 4. אנחנו פה באירוע ההשקה לקרקעות של גדרה. שמעתם על הקרקעות האלה הרבה זמן ולא הייתה לכם הזדמנות לקנות, היום ברגע זה אני פה בשידור ישיר. אני כבר יכול להגיד שמיד אני אעבור במשרדים ואני אדבר עם הרוכשים וניתן להם אייפון 17 במתנה, כי הבטחנו במסגרת המבצע. מיד ייכנס לאולפן האולפן המיוחד שלנו כאן באגי גרופ בת ים אביב נעים הסמנכ"ל, וכמובן כל מי שקונה קרקע בגדרה היום מקבל אייפון 17 במתנה. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לכל הרוכשים, ערב טוב גם לכל אלה שעדיין לא רכשו ויכולים ברגע זה להתקשר לכוכבית 9809, המוקד. אני תכף אכנס גם למוקד ונגיד שלום לכל המוקדנים של הנדלן ללא מזומן. כל הרעיון הזה שבאנו לפה היום כי אנחנו משיקים מבצע שלא נולד, לא ייוולד, לא היה, לא יהיה, וזה היחיד במדינה, קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, על החיסכון שלכם של 2,500 שקל כל חודש, 36 חודשים, ויש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בגדרה שעדיין לא עיר. היא עדיין לא עיר, ולכן זה הזמן לקנות בקרקע פרטית, בלי מזומנים, בלי ארנקים, רק תביאו תעודת זהות. אני, אליקו, הגעתי היום לכאן, לעיר הולדתי, העיר בת ים. במגדלי רוטשילד 29 יש חנייה, יש אוכל, יש פינוקים, יש שתייה. כל מי שיגיע לכאן, גם כשאני פה בזמן השידור, גם יזכה לעוד מתנות, עוד שיפורים, עוד כל מיני כיף שקורה כאן, אבל בגדול, חברים, כל מי שעדיין לא צלצל, כוכבי 9809, במקום לתת לכסף שלכם בבנק, לישון, לנחור, ולא לעשות עוד כסף, זה הזמן לבוא ולתת 2,500 שקלים ב-36 תשלומים, והיום לרכוש עתיד פיננסי לילדים, לעתיד שלכם, למבוגרים, לכל גיל, לחיילים, למילואימניקים, לפנסיונרים, לאנשי קבע, לאנשי צבא. מי שרוצה קרקע בגדרה פרטית, שהיום עולה X, ובעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, תעלה X כפול 6, זה הזמן לעשות העסקה. היום ורק היום במסגרת המבצע, מי שמחייג ושומר לעצמו פגישה, מי שמחייג ומגיע, מי שמחייג וקונה בעסקה, מתנה צ'ופר היסטרי, אייפון 17 במתנה לכל הרוכשים של הקרקעות של גדרה. בהמשך אני אנסה לתפוס את ראש המועצה כדי שיברך את תושבי גדרה, את בעלי הקרקעות בגדרה, שיספר לי אם אני בא לאכול בגדרה לאן ראש המועצה עומד לקחת אותי לאכול בגדרה. אז ערב טוב לכם. קודם כל אני פותח את הקווים, כוכבי 9809, כוכבי 9809. מי שמתקשר עכשיו לאגי גרופ יזכה להגיע לנחלה, לקרקע שתאפשר לו לעשות אקזיט עם הכסף. תראו, לא כל יום אני יוצא מהאולפן, זה נדיר, אבל הנה באתי לאגי גרופ בת ים. תמיד אביב נעים מגיע אלינו למשרדים ולאולפנים בראשון לציון. היום אביב הכין עם כל הצוות הנפלא של אגי גרופ את המשרדים, את המוקד, עם שתייה, עם בלונים, עם פינוקים, כי היום יום של חג למשקיעי הנדלן. כוכבי 9809, אתם מצלצלים עכשיו. שלום אביב נעים, באתי לבקר.
2: ערב טוב אליקו, ברוכים הבאים, אנחנו שמחים לראות אותך. אז קודם כל תודה רבה למורן בחר שעשתה לנו הפקה ייחודית ודאגה לכל הכיבוד ולעיצוב, ואנחנו שמחים מאוד שאליקו שבאת אלינו. והיום אני רוצה להגיד לך שמהבוקר כבר טירוף, אוקיי? אנחנו עכשיו מתקדמים לעסקה השביעית או השמינית, כבר אני לא עוקב, והרבה מאוד אנשים באו להתחדש בנדלן ללא מזומן. מתקשרים לכוכבי 9809 ואתם קונים קרקע שמיועדת כבר למגורים, על השם שלכם בטאבו ללא מזומן. את ה-100,000 שקל שיש לכם, שימו בצד, תהנו איתו, תבלו איתו, תעשו איתו משהו אחר, ובואו לקנות קרקע, 2,500 שקלים בחודש, קופת חיסכון שבמקום שתשב בבנק, והכסף שם לא נותן יותר מדי, שימו אותו על נדלן. נדלן תמיד עולה, לא איזה קרקע סתם, לא באיזה חור, קרקע שמיועדת לגורים במועצה מקומית גדרה, אחת המקומות היותר מעניינים, אחד המקומות יותר מעניינים, כי המועצה המקומית הזאת רוצה להיות עיר, וכדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, צריך להכנס עוד 40,000 תושבים, צריך לבנות דירות. על מה בונים דירות, אליקו?
1: על הקרקעון, בוודאי. רגע, רגע, אני רוצה רגע שאנשים יבינו. אנחנו בשידור ישיר, מגדלי רוטשילד, בת ים, קומה 4. בוא נגיד ערב טוב לכל אלה שעדיין לא צלצלו, אלה שעדיין לא קבעו פגישה. בעזרת השם, מי שלא יספיק להיכנס לרשימה היום, שירשם לרשימה למחר. חברים, כוכבי 9809, אביב, אתה מבטיח לי שכל מי שיכנס בדלת הזאת, יקבל אפשרות לקנות קרקע בגדרה בלי הון עצמי, בלי מזומנים, אייפון 17 מתנה.
2: אז תראו, כבר אתמול עצרנו את הכניסה להיום, בעקבות ביקוש מטורף שהיה פה, ו... אנחנו גם פותחים את מחר, אין ברירה, יש הרבה אנשים. תתקשרו לכוכבי 9809, אנחנו רואים שהגעתם דרך הרדיו, אנחנו מבינים את זה, וגם מחר, אם תגיעו דרך הרדיו, ניתן לכם את המבצע המטורף של קרקע ב-2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, אייפון חדש במתנה למי שירכוש במקום. תבינו, אל תבואו בשביל האייפון. תבואו כי יש פה עסקה שהולכת לשנות את העתיד הפיננסי שלכם. האייפון זה ככה הדובדבן שבקצפת. אבל המטרה היא להגדיל את ההון שלכם. אם אתם חבר'ה צעירים, תתקשרו לכוכבי 9809, כדי שבעוד כמה שנים ההשקעה של ה-100,000 שקל היום, תיתן איזה 400-500 אלף שקלים שיהיה לכם מקדמה לדירה. אם יש לכם ילדים קטנים, הורים, כוכבי 9809, בואו לעשות לילדים תוכנית חיסכון. בעוד כמה שנים שהם יגדלו, אין מתנה יותר טובה מנכס על השם שלהם במדינת ישראל. אז תתקשרו לכוכבי 9809, אנחנו ממשיכים במבצע המטורף גם מחר, אבל צריך שריין את המקום כי זה נתפס בטירוף.
1: טוב, אז אני רואה שהבאת פה שמפני, אביב נעים. קודם כל בוא נגיד ערב טוב לכל הצוות, אני רואה פה במשרדים, יש לך את יועצי הנדלן של אגי גרופ, אנשים טובים שעושים כל השנה את העבודה, אתם 12 שנים בשוק, אנשים עשו איתכם אקזיטים, אנחנו נדבר גם על זה בהמשך. בזמן שאנשים מתגשרים לכוכבית 9809, משריינים מקום לפגישות הבאות לקרקעות. תכיר לי את הצוות, את מי אני רואה פה?
2: אז יש לנו פה את נתי, אחד האנשים היותר תותחים בתחום הקרקעות, מגיע עם שנים של רזומה, והוא פה בשבילכם כדי להסביר לכם איך העסקה עובדת, כדי שתדעו מה קניתם. יש לנו את אלכסנדר, יש לנו את רויטל, יש לנו את מאוד, יש לנו את נאור, יש לנו את צחי. כולם כאן הגענו כדי לעזור לכם לא לעשות עסקה, אלא להיות שותפים שלנו לכל החיים, לשנים רבות. המטרה שה... 100,000 שקל אלה יהפכו בעוד כמה שנים ל-300,000-400,000. חלק מהכסף תהנו, צריך גם לחיות, אליקו, איזה טיול קטן לשפצר את האוטו, אבל עם חלק מהרווחים תבואו ותשקיעו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והמטרה שתייצרו מקור הכנסה נוסף במקביל לעבודה, מנדלן. אגי גרופ, בית השקעות לקרקעות, כוכבי 9809, עכשיו באולפנים עם האחד והיחיד, אליקו.
1: חברים, אתם לא מבינים, קודם כל זה מרגש אותנו מאוד מאוד להיות פה. סלאבה, מה העניינים?
3: בסדר.
1: הכל טוב?
3: מצוין.
1: יפה, אתה אוהב את זה שאתה הייתי בחוץ?
3: בטח.
1: שלא תתרגל. טוב, אנחנו רוצים להתחיל עם המוסיקה. בינתיים מוסגים לנו פה את השמפניות לחיי כל אלה שקונים קרקעות בגדרה עם אגי גרופ ועושים איתם אקזיט של החיים. היום גם מקבלים אייפון 17 על כל רכישת קרקע למי שמצלצל לכוכבית 9809. נדב באולפן, אתה איתי?
4: כן, אליקו.
1: אז בוא נתחיל עם הלהיט הטורקי שאנחנו לא מפספסים. תשאיר אותנו כל הזמן פתוחים איתך בשידור ישיר. למה אני הולך פה להיכנס בשידור ישיר לתוך הפגישות, להכיר לכם גם את הצד השני, את הלקוחות שברגע זה יושבים וקונים קרקע בגדרה, כי הם רוצים לעשות אקזיט על הכסף. ואקזיטים בנדלן עושים בהשקעות בלי מזומן עם אגי גרופ, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים, לעמך ישראל, ובגלל זה אני פה. כוכבי 9809, תן לי פליי ובוא נתחיל!

0: נדב, אתה מבין בכלל מה הולך להיות פה היום באגי גרופ? אתה יש לך מושג מה הולך לקרות היום באגי גרופ?
1: וואי וואי אליקו, איזה חגיגה.
0: בדיוק, זאת המילה, חגיגה למשקיעי הנדלן. צלצלו לפה, כוכבי 9809. היידה!

ואוכל, ואנשים שבאמת באים לפה, ותכף אני אכיר לכם את האנשים שכבר נמצאים במשרדים של אגי גרופ בבת ים, רוטשילד 29. היום יש פה חגיגה, ואני איתכם גם בזמן שידור עד 6, וגם אחרי 6 אתם תפגשו אותי פה. אם קניתם קרקע בגדרה, ערב טוב לכם, קחו אייפון 17 מתנה. ערב טוב לדני, ערב טוב לדימה, ערב טוב לבעלי בית של אגי גרופ שהסכימו לכל השיגעון הזה. נדלן בלי מזומן, בלי ארנקים, בהתחייבות ל-36 תשלומים של 2,500 שקלים. יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, וזה מיועד לבנייה, וזה מיועד לרווחים. אז ערב טוב לכולם, תן לנו ווליום, תן לנו.

0: כן, אז התחלנו את הערב הים תיכוני שלנו ליום שלישי בשבוע, גבירותיי ורבותיי, במשרדים של אגי גרופ, השקעות נדלן. מה שקורה פה בשידור חי זה שאנשים באים בטירוף מהבוקר, וגם עכשיו נכנסים למגדלי רוטשילד, רוטשילד 29, קומה 4, נכנסים לאגי גרופ ורוכשים. תרשו לי ברשותכם להשתתף איתכם באיזה רגע אינטימי בשידור ישיר, באמת רגע אינטימי ומיוחד. אני עומד בתוך המשרד עם יועץ הנדלן ששמו
1: אלכס.
0: אלכס, שלום אלכס, ושלום
2: איגור.
0: איגור, אלכס, איגור ואלכס. איגור, אם אתה יכול, אני רוצה להוציא אותך שאנחנו נהיה נשמע יותר טוב בשידור ישיר ונהיה קרובים לאולפן שידור. איגור, בוא רגע, איגור, אתה איתי בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, זאת אשתך שאיתך?
2: לא.
0: מי זו?
2: אמא שלי.
0: אמא שלך. טוב, אתם שתכם נראים צעירים, לא יודע. בקיצור, איגור, אני ואתה נמצאים עכשיו באגי גרופ, כי אתם באתם לקנות ולהתעניין בקרקע בגדרה. קודם כל, ברוכים הבאים.
2: תודה, תודה.
0: מאיפה אתם?
2: מראשון.
0: מראשון לציון. שמעתם על המבצע, הגעתם לאגי גרופ, בדקות האלה שאתם פה, מה למדת? מה אתה מבין על העסקה?
2: בגדול שזו עסקה יחסית שווה. יש הרבה אופציות, יש הרבה דברים. וזהו, עכשיו בודקים כאילו את ה...
0: זה פעם ראשונה שאתם עומדים לרכוש קרקע במדינת ישראל?
2: כן, כן.
0: באמת?
2: כן, כן.
0: זה מרגש.
2: כן, מאוד, מאוד.
0: זה הקרקע יהיה על השם שלך?
2: כן.
0: וואלה, זאת אומרת, באת עם אמא כדי שתקנו קרקע על השם שלך. בן כמה אתה?
2: היום 30.
0: יש לך סבלנות?
2: קצת.
0: אתה יכול לחכות, אתה יכול להבין שהקרקע שאתה קונה היום בעוד 3, 4, 5 שנים, קודם כל אתה לא נותן מזומן.
2: נכון.
0: וזה הכל בתשלומים. 2,500 שקלים זה משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו?
2: כן.
0: יפה. זה אומר שבעוד כמה שנים, הקרקע שקנית היום, מה אתה מבין שיכולה להיות בעוד כמה שנים?
2: דירה, עוד כסף.
0: הרבה יותר ממה שאתה קנית היום.
2: כן, כן.
0: אתה מבין את זה?
2: כן.
0: תגיד, מה אמא אומרת? אני רואה שהיא שמה היא שם בטירוף.
2: היא בטירוף, כן, אבל עדיין בודקים את כל האפשרויות.
0: בוודאי.
2: כל הדברים, ונסגור למשהו שהוא מאוד טוב.
0: איזה כיף. אז איגור, ברכות. בסוף הקנייה, בסוף הקנייה שחתמתם, תגיע אליי ולמה? מה אני ארצה לתת לך בסוף הקנייה?
2: אייפון.
0: אייפון 17, לא סתם, זה צ'ופר.
2: צ'ופר, זה...
0: איגור, תודה שבאת. מאיפה אתם בראשון, אגב?
2: מקריית ראשון.
0: קריית ראשון לידי, שכן שלי. אני בנווה דקלים. יאללה, איגור, היה נעים להכיר אותך, אתה מקסים. חברים, אנחנו בשידור ישיר. כל מה שאתם רואים כאן, אותנטי, לייב, מהמשרדים של אגי גרופ בבת ים. מי שרוצה, שיגיע. מי שרוצה, שיצלצל, יקבע תור. יקבל, איך אומרים, זימון לפגישה עם הצוות. כוכבית 9809, כוכבית 9809, קרקעות לכל אחד שרוצה להשקיע. בלי הון עצמי, בלי מזומנים, קרקע פרטית בגדרה על השם שלכם. טוב, נדב, אני רוצה רגע שנעבור למילה שמאפיינת אותי הכי הרבה בעולם. אתה יודע מה זו המילה הזו?
3: שמחה.
0: נכון, תנסה עוד מילה.
3: אמונה.
0: עוד מילה, אתה צודק בשתי המילים אגב. אהבה זה ברור, אבל המילה הבאה היא המילה חפלה. כל פעם שרואים אותי, שואלים אותי מי מופיע ואיפה יש אירוע. אז האירוע המרכזי של היום קורה באגי גרופ, אבל עדן בן זקן לא פיזית פה, אבל השיר שלה חפלה כבר מתנגן. תן לנו פליי, בוא נמשיך.
3: סליחה, משהו פה...
0: לא יודע, לא יודע מה עשית שם, השיר שם... לא יודע מה עשית, אחי, תתחיל מההתחלה.
3: בוא נבחר...
0: לא נורא, לא נורא, בסדר. מה?
3: בוא נבחר אולי שיר אחר, כי יש פה את בעיה עם הקובץ.
0: אוקיי, בסדר, יאללה, בוא נלך על שרית חדד. זמרת העשור, תכף מגיע לפארק ירקון, לשיר אלה, השיר החדש של שרית, אנחנו הכי אוהבים את שרית. תן פליי על אלה, בבקשה.

לכם, אני אומר לכם, מי שלא מתקשר עכשיו לכוכבית 9809, שלא יבוא לפקוט לי אחרי זה, איך אחרים קנו בגדרה ואתם לא קניתם? שלא תבואו, שלא תקשרו אליי באופן אישי, לא אוכל לעזור לכם. מי שמתעניין, מי שרוצה, היום הלוז הממוס, מה שהולך פה במשרדים זה אימאלה. אבל גם כנראה שמחר, יהיה פה עוד יום כזה, כי אי אפשר יהיה לעצור את הגל הזה, פשוט התקשרו, תשמרו לכם מקום. ואם תהיו עקשנים, תבואו גם היום. כוכבי 9809, צלצלו לכאן לאגי גרופ, אנחנו בשידור חי.

טוב, חברים, אנחנו פה בשידור חי, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני. אנחנו נצא לפרסומות ואז נחזור לעוד מוסיקה, וגם אני רוצה לפתוח את הקווים לכם המאזינים. מור נגד באולפן ויונה לכם. תעלו לשידור, ניתן לכם את ה...

0: גדול במדינה. גבר, לייזר כבר עשית?
1: תיכנסו לי פרופורציה.
2: רדיו לב המדינה
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-999 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.

0: ערב טוב למאזיני לב המדינה. התוכנית ערב ים תיכוני עם אליקו תשודר היום ממשרדי אגי גרופ בבת ים.
1: שלום, שלום לכולם. ערב טוב, נדב הטכנאי שלנו. שלום נדב, מה העניינים?
0: ברוך השם, אליקו, מה שלומך?
1: מעולה ומצוין, אנחנו מתחילים את השידור הישיר שלנו. אנחנו היום ביום שידורי מיוחד במשרדי אגי גרופ בבת ים, רוטשילד 29. מה שהולך פה זה פשוט לא יאומן. קודם כל נגיד שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לסלאבה שנמצא איתי כאן במגדלים, במגדלי רוטשילד 29 בבת ים קומה 4. אנחנו פה באירוע ההשקה לקרקעות של גדרה. שמעתם על הקרקעות האלה הרבה זמן ולא הייתה לכם הזדמנות לקנות, היום ברגע זה אני פה בשידור ישיר. אני כבר יכול להגיד שמיד אני אעבור במשרדים ואני אדבר עם הרוכשים וניתן להם אייפון 17 במתנה, כי הבטחנו במסגרת המבצע. מיד ייכנס לאולפן האולפן המיוחד שלנו כאן באגי גרופ בת ים אביב נעים הסמנכ"ל, וכמובן כל מי שקונה קרקע בגדרה היום מקבל אייפון 17 במתנה. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לכל הרוכשים, ערב טוב גם לכל אלה שעדיין לא רכשו ויכולים ברגע זה להתקשר לכוכבית 9809, המוקד, אני תכף אכנס גם למוקד ונגיד שלום לכל המוקדנים של הנדלן ללא מזומן. כל הרעיון הזה שבאנו לפה היום, כי אנחנו משיקים מבצע שלא נולד, לא ייוולד, לא היה, לא יהיה, וזה היחיד במדינה, קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, על החיסכון שלכם של 2,500 שקל כל חודש, 36 חודשים, ויש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בגדרה שעדיין לא עיר. היא עדיין לא עיר, ולכן זה הזמן לקנות בקרקע פרטית, בלי מזומנים, בלי ארנקים, רק תביאו תעודת זהות. אני, אליקו, הגעתי היום לכאן, לעיר הולדתי, העיר בת ים. במגדלי רוטשילד 29 יש חנייה, יש אוכל, יש פינוקים, יש שתייה. כל מי שיגיע לכאן, גם כשאני פה בזמן השידור, גם יזכה לעוד מתנות, עוד שיפורים, עוד כל מיני כיף שקורה כאן. אבל בגדול, חברים, כל מי שעדיין לא צלצל, כוכבי 9809, במקום לתת לכסף שלכם בבנק לישון, לנחור ולא לעשות עוד כסף, זה הזמן לבוא ולתת 2,500 שקלים ב-36 תשלומים, והיום לרכוש עתיד פיננסי לילדים, לעתיד שלכם, למבוגרים, לכל גיל, לחיילים, למילואימניקים, לפנסיונרים, לאנשי קבע, לאנשי צבא. מי שרוצה קרקע בגדרה פרטית שהיום עולה X ובעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, תעלה X כפול 6, זה הזמן לעשות העסקה. היום ורק היום במסגרת המבצע, מי שמחייג ושומר לעצמו פגישה, מי שמחייג ומגיע, מי שמחייג וקונה בעסקה, מתנה צ'ופר היסטרי, אייפון 17 במתנה לכל הרוכשים של הקרקעות של גדרה. בהמשך אני אנסה לתפוס את ראש המועצה כדי שיברך את תושבי גדרה, את בעלי הקרקעות בגדרה, שיספר לי אם אני בא לאכול בגדרה לאן ראש המועצה עומד לקחת אותי לאכול בגדרה. אז ערב טוב לכם. קודם כל אני פותח את הקווים, כוכבי 9809, כוכבי 9809. מי שמתקשר עכשיו לאגי גרופ יזכה להגיע לנחלה, לקרקע שתאפשר לו לעשות אקזיט עם הכסף. תראו, לא כל יום אני יוצא מהאולפן, זה נדיר, אבל הנה באתי לאגי גרופ בת ים. תמיד אביב נעים מגיע אלינו למשרדים ולאולפנים בראשון לציון. היום אביב הכין עם כל הצוות הנפלא של אגי גרופ את המשרדים, את המוקד, עם שתייה, עם בלונים, עם פינוקים, כי היום יום של חג למשקיעי הנדלן. כוכבי 9809, אתם מצלצלים עכשיו. שלום אביב נעים, באתי לבקר.
2: ערב טוב אליקו, ברוכים הבאים, אנחנו שמחים לראות אותך. אז קודם כל תודה רבה למורן בחר שעשתה לנו הפקה ייחודית ודאגה לכל הכיבוד ולעיצוב, ואנחנו שמחים מאוד שאליקו שבאת אלינו. והיום אני רוצה להגיד לך שמהבוקר כבר טירוף, אוקיי? אנחנו עכשיו מתקדמים לעסקה השביעית או השמינית, כבר אני לא עוקב, והרבה מאוד אנשים באו להתחדש בנדלן ללא מזומן. מתקשרים לכוכבי 9809 ואתם קונים קרקע שמיועדת כבר למגורים, על השם שלכם בטאבו ללא מזומן. את ה-100,000 שקל שיש לכם, שימו בצד, תהנו איתו, תבלו איתו, תעשו איתו משהו אחר, ובואו לקנות קרקע, 2,500 שקלים בחודש, קופת חיסכון שבמקום שתשב בבנק, והכסף שם לא נותן יותר מדי, שימו אותו על נדלן. נדלן תמיד עולה, לא איזה קרקע סתם, לא באיזה חור, קרקע שמיועדת לגורים במועצה מקומית גדרה, אחת המקומות היותר מעניינים, אחד המקומות היותר מעניינים, כי המועצה המקומית הזאת רוצה להיות עיר, וכדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, צריך להכנס עוד 40,000 תושבים, צריך לבנות דירות. על מה בונים דירות, אליקו?
1: על הקרקעון, בוודאי. רגע, רגע, אני רוצה רגע שאנשים יבינו. אנחנו בשידור ישיר, מגדלי רוטשילד בת ים קומה 4. בוא נגיד ערב טוב לכל אלה שעדיין לא צלצלו, אלה שעדיין לא קבעו פגישה. בעזרת השם, מי שלא הספיק להיכנס לרשימה היום, שירשם לרשימה למחר. חברים, כוכבי 9809, אביב, אתה מבטיח לי שכל מי שיכנס בדלת הזאת יקבל אפשרות לקנות קרקע בגדרה בלי עון עצמי, בלי מזומנים, אייפון 17 מתנה.
2: אז תראו, כבר אתמול עצרנו את הכניסה להיום בעקבות ביקוש מטורף שהיה פה, ו... אנחנו גם פותחים את מחר, אין ברירה, יש הרבה אנשים. תתקשרו לכוכבי 9809, אנחנו רואים שהגעתם דרך הרדיו, אנחנו מבינים את זה, וגם מחר, אם תגיעו דרך הרדיו, ניתן לכם את המבצע המטורף של קרקע ב-2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, אייפון חדש במתנה למי שירכוש במקום. תבינו, אל תבואו בשביל האייפון, תבואו כי יש פה עסקה שהולכת לשנות את העתיד הפיננסי שלכם. אייפון זה ככה הדובדבן שבקצפת, אבל המטרה היא להגדיל את ההון שלכם. אם אתם חבר'ה צעירים, תתקשרו לכוכבי 9809, כדי שבעוד כמה שנים ההשקעה של 100,000 שקל היום תיתן איזה 400,000-500,000 שקלים, שיהיה לכם מקדמה לדירה. אם יש לכם ילדים קטנים, הורים, כוכבי 9809, בואו לעשות לילדים תוכנית חיסכון. ועוד כמה שנים שהם יגדלו, אין מתנה יותר טובה מנכס על השם שלהם במדינת ישראל. אז תתקשרו לכוכבי 9809, אנחנו ממשיכים במבצע המטורף גם מחר, אבל צריך שריין את המקום כי זה נתפס בטירוף.
1: טוב, אז אני רואה שהבאת פה שמפניה, אביב נעים. קודם כל בוא נגיד ערב טוב לכל הצוות, אני רואה פה במשרדים, יש לך את יועצי הנדלן של אגי גרופ, אנשים טובים שעושים כל השנה את העבודה, אתם 12 שנים בשוק, אנשים עשו איתכם אקזיטים, אנחנו נדבר גם על זה בהמשך. בזמן שאנשים מתגשרים לכוכבית 9809, משריינים מקום לפגישות הבאות לקרקעות, תכיר לי את הצוות, את מי אני רואה פה?
2: אז יש לנו פה את נתי, אחד האנשים היותר תותחים בתחום הקרקעות, מגיע עם שנים של רזומה, והוא פה בשבילכם כדי להסביר לכם איך העסקה עובדת, כדי שתדעו מה קניתם. יש לנו את אלכסנדר, יש לנו את רויטל, יש לנו את מאוד, יש לנו את נאור, יש לנו את צחי. כולם כאן הגענו כדי לעזור לכם לא לעשות עסקה, אלא להיות שותפים שלנו לכל החיים, לשנים רבות. המטרה שה... 100,000 שקל אלה יהפכו בעוד כמה שנים ל-300,000-400,000. חלק מהכסף תהנו, צריך גם לחיות, אליקו, איזה טיול קטן לשפצר את האוטו, אבל עם חלק מהרווחים תבואו ותשקיעו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והמטרה שתייצרו מקור הכנסה נוסף במקביל לעבודה, מנדלן. אגי גרופ, בית השקעות לקרקעות, כוכבי 9809, עכשיו באולפנים עם האחד והיחיד, אליקו.
1: חברים, אתם לא מבינים, קודם כל זה מרגש אותנו מאוד מאוד להיות פה, סלאבה, מה עניינים?
3: בסדר.
1: הכל טוב?
3: מצוין.
1: יפה, אתה אוהב את זה שאתה הייתי בחוץ?
3: בטח.
1: שלא תתרגל. טוב, אנחנו רוצים להתחיל עם המוסיקה, בינתיים מוזגים לנו פה את השמפניות לחיי כל אלה שקונים קרקעות בגדרה עם אגי גרופ ועושים איתם אקזיט של החיים. היום גם מקבלים אייפון 17 על כל רכישת קרקע למי שמצלצל לכוכבית 9809. נדב, באולפן אתה איתי?
4: כן, אליקו.
1: אז בוא נתחיל עם הלהיט הטורקי שאנחנו לא מפספסים. תשאיר אותנו כל הזמן פתוחים איתך בשידור ישיר. למה אני הולך פה להיכנס בשידור ישיר לתוך הפגישות, להכיר לכם גם את הצד השני, את הלקוחות שברגע זה יושבים וקונים קרקע בגדרה, כי הם רוצים לעשות אקזיט על הכסף. ואקזיטים בנדלן עושים בהשקעות בלי מזומן עם אגי גרופ, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים, לעמך ישראל, ובגלל זה אני פה. כוכבי 9809, תן לי פליי ובוא נתחיל!

0: מה הולך להיות פה היום באגי גרופ? אתה יש לך מושג? מה הולך לקרות היום באגי גרופ?
1: וואי וואי אליקו, איזה חגיגה.
0: בדיוק, זאת המילה. חגיגה למשקיעי הנדלן. צלצלו לפה, כוכבי 9809. היידה!

ואוכל, ואנשים שבאמת באים לפה, ותכף אני אכיר לכם את האנשים שכבר נמצאים במשרדים של אגי גרופ בבת ים, רוטשילד 29. היום יש פה חגיגה, ואני איתכם גם בזמן שידור עד 6, וגם אחרי 6 אתם תפגשו אותי פה. אם קניתם קרקע בגדרה, ערב טוב לכם, קחו אייפון 17 מתנה. ערב טוב לדני, ערב טוב לדימה, ערב טוב לבעלי בית של אגי גרופ שהסכימו לכל השיגעון הזה. נדלן בלי מזומן, בלי ארנקים, בהתחייבות ל-36 תשלומים של 2,500 שקלים. יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, וזה מיועד לבנייה, וזה מיועד לרווחים. אז ערב טוב לכולם, תן לנו ווליום, תן לנו.

0: כן, אז התחלנו את הערב הים תיכוני שלנו ליום שלישי בשבוע, גבירותיי ורבותיי, במשרדים של אגי גרופ, השקעות נדלן. מה שקורה פה בשידור חי זה שאנשים באים בטירוף מהבוקר, וגם עכשיו נכנסים למגדלי רוטשילד, רוטשילד 29, קומה 4, נכנסים לאגי גרופ ורוכשים. תרשו לי ברשותכם להשתתף איתכם באיזה רגע אינטימי בשידור ישיר, באמת רגע אינטימי ומיוחד. אני עומד בתוך המשרד עם יועץ הנדלן ששמו
1: אלכס.
0: אלכס, שלום אלכס, ושלום ל...
2: איגור.
0: איגור, אלכס, איגור ואלכס. איגור, אם אתה יכול, אני רוצה להוציא אותך שאנחנו נהיה, נשמע יותר טוב בשידור ישיר ונהיה קרובים לאולפן שידור. איגור, בוא רגע, איגור, אתה איתי בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, זאת אשתך שאיתך?
2: לא.
0: מי זו?
2: אמא שלי.
0: אמא שלך. טוב, אתם שתכם נראים צעירים, לא יודע. בקיצור, איגור, אני ואתה נמצאים עכשיו באגי גרופ, כי אתם באתם לקנות ולהתעניין בקרקע בגדרה. קודם כל, ברוכים הבאים.
2: תודה, תודה.
0: מאיפה אתם?
2: מראשון.
0: מראשון לציון. שמעתם על המבצע, הגעתם לאגי גרופ, בדקות האלה שאתם פה, מה למדת? מה אתה מבין על העסקה?
2: בגדול שזו עסקה יחסית שווה. יש הרבה אופציות, יש הרבה דברים. וזהו, עכשיו בודקים כאילו את ה...
0: זה פעם ראשונה שאתם עומדים לרכוש קרקע במדינת ישראל?
2: כן, כן.
0: באמת?
2: כן, כן.
0: זה מרגש.
2: כן, מאוד, מאוד.
0: זה הקרקע יהיה על השם שלך?
2: כן.
0: וואלה, זאת אומרת, באת עם אמא כדי שתקנו קרקע על השם שלך. בן כמה אתה?
2: היום 30.
0: יש לך סבלנות?
2: קצת.
0: אתה יכול לחכות, אתה יכול להבין שהקרקע שאתה קונה היום בעוד 3, 4, 5 שנים, קודם כל אתה לא נותן מזומן.
2: נכון.
0: וזה הכל בתשלומים. 2,500 שקלים זה משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו?
2: כן.
0: יפה. זה אומר שבעוד כמה שנים... הקרקע שקנית היום, מה אתה מבין שיכולה להיות בעוד כמה שנים?
2: דירה, עוד כסף.
0: הרבה יותר ממה שאתה קנית היום.
2: כן, כן.
0: אתה מבין את זה?
2: כן.
0: תגיד, מה אמא אומרת? אני רואה שהיא שמה היא שם בטירוף.
2: היא בטירוף, כן, אבל עדיין בודקים את כל האפשרויות.
0: בוודאי.
2: את כל הדברים, ונסגור למשהו שהוא מאוד טוב.
0: איזה כיף. אז איגור, ברכות. בסוף הקנייה שחתמתם, תגיע אליי ולמה? מה אני ארצה לתת לך בסוף הקנייה?
2: אייפון.
0: אייפון 17, לא סתם, זה צ'ופר.
2: צ'ופר, זה...
0: איגור, תודה שבאת. מאיפה אתם בראשון אגב?
2: מקריית ראשון.
0: קריית ראשון לידי, שכן שלי. אני בנבט קלים. יאללה, איגור, אני נעים להכיר אותך, אתה מקסים. חברים, אנחנו בשידור ישיר, כל מה שאתם רואים כאן, אותנטי, לייב, מהמשרדים של אגי גרופ בבת ים. מי שרוצה, שיגיע. מי שרוצה, שיצלצל, יקבע תור. יקבל, איך אומרים, זימון לפגישה עם הצוות. כוכבית 9809, כוכבית 9809, קרקעות לכל אחד שרוצה להשקיע. בלי הון עצמי, בלי מזומנים, קרקע פרטית בגדרה על השם שלכם. נדב, אני רוצה רגע שנעבור למילה שמאפיינת אותי הכי הרבה בעולם. אתה יודע מה זו המילה הזו?
3: שמחה.
0: נכון, תנסה עוד מילה.
3: אמונה.
0: עוד מילה, אתה צודק בשתי המילים אגב. אהבה זה ברור, אבל המילה הבאה היא המילה חפלה. כל פעם שרואים אותי, שואלים אותי מי מופיע ואיפה יש אירוע. אז האירוע המרכזי של היום קורה באגי גרופ, אבל עדן בן זקן לא פיזית פה, אבל השיר שלה חפלה כבר מתנגן, תן לנו פליי, בוא נמשיך.
3: סליחה, משהו פה...
0: לא יודע, לא יודע מה עשית שם, השיר שם...
3: משהו מקובץ לא נכון.
0: לא יודע מה עשית, אחי, תתחיל מההתחלה.
3: בוא נבחר...
0: לא נורא, לא נורא, בסדר. מה?
3: בוא נבחר אולי שיר אחר, כי יש פה את בעיה עם הקובץ.
0: אוקיי, בסדר, יאללה, בוא נלך על שרית חדד, זמרת העשור, תכף מגיע לפארק ירקון, לשיר אלה, השיר החדש של שרית, אנחנו הכי אוהבים את שרית, תן פליי על אלה, בבקשה.

לכם, אני אומר לכם, מי שלא מתקשר עכשיו לכוכבית 9809, שלא יבוא לפקוט לי אחרי זה, איך אחרים קנו בגדרה ואתם לא קניתם? שלא תבואו, שלא תקשרו אליי באופן אישי, לא אוכל לעזור לכם. מי שמתעניין, מי שרוצה, היום הלוז הממוס, מה שהולך פה במשרדים זה אימאלה. אבל גם כנראה שמחר יהיה פה עוד יום כזה, כי אי אפשר יהיה לעצור את הגל הזה. פשוט התקשרו, תשמרו לכם מקום. ואם תהיו עקשנים, תבואו גם היום. כוכבי 9809, צלצלו לכאן לאגי גרופ, אנחנו בשידור חי.

0: טוב, חברים, אנחנו פה בשידור חי, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני. אנחנו נצא לפרסומות ואז נחזור לעוד מוסיקה, וגם אני רוצה לפתוח את הקווים לכם המאזינים. מור נגד באולפן והיא עונה לכם. תעלו לשידור, ניתן לכם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ערב טוב גם לשי סגי. ערב טוב לרשת ויקטורי שמעניקים גם בשידור ישיר 150 שקלים לקניות מחר באחת. אנחנו נהיה ברחוב העמל 11 בבת ים, עם עוד עגלה, עם עוד ניחושים, עם עוד פרסים ומלא מבצעים של רשת ויקטורי. ואני רוצה להגיד ערב טוב לאליאן, חברים חדשים בעולמות המפרסמים שהגיעו לערב ים תיכוני, ואני מדבר על ריהוט לבית ולגן מבית נחמיה אליאן, שיעניקו בשבועות הקרובים פרסים מדהימים למאזינים שלנו, כמו מראה מעוצבת ומרהיבה לבית, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. והם פתחו החודש עם מבצעים טורפים, סלון פינתי ב-2,700, שמשיות קש ב-220, ועוד ים של מבצעים. הם מצטרפים אליי לתוכנית ואני מחבק אותם באהבה ונפנק אתכם במתנות. אז נצא לפרסומות ונחזור. מי שעדיין לא צלצל לכוכבי 9809 לאגי גרופ, אתם פשוט לא מבינים מה אתם מפספסים. עסקת השנה, בלי מזומנים, בלי ארנקים, בלי הון עצמי, 2,500 שקלים פעם בחודש, 36 חודשים, ויש לכם נדלן בגדרה, שהיא כרגע מועצה מקומית, תכף היא תהיה עיר, ושם הכסף עושה קפיצה. מה זה קפיצה? אין דברים כאלה. כל הפרטים בכוכבי 9809. פרסומון נדב, ומיד חוזרים.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, אני מחכה לכם היום בשעה 4 בשידור חי במשרדים של אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי. וקניתם קרקע? קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע. קרקע בגדרה, עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, ויש לכם קרקע בגדרה. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם היום בשעה 4 בשידור חי במשרדים של אגי גרופ, רוטשילד 29 בבת ים. כוכבי 9809.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו,
0: כן, חזרנו אליכם, אנחנו בשידור ישיר במגדלים בבת ים. המגדלים של רוטשילד 29, המגדלים של אגי גרופ, השקעות בנדלן. גם אני וגם אביב נעים הסמנכ"ל פה, פשוט מסתכלים ולא מאמינים. כמות האנשים, כמות הפגישות, כמות הטלפונים, כמות האנשים שמבינים שנדלן זה לא רק לקרישים או לא רק לעשירים. העסקה שבנו פה באגי גרופ, 2,500 שקלים. בואו, בינינו, 2,500 שקלים, בלי מזומן, בלי הון עצמי, 2,500 שקלים כל חודש, ויש לכם למשך 36 חודשים התחייבות לקרקע, שהיום היא בגדרה, היא עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית. ביום שהיא תהיה עיר, והקבלנים יתחילו לבנות בניינים על הקרקע שלכם, אתם הולכים לקבל הצעות, ואתם הולכים לעשות כסף גדול. ברגע זה, לפני שאני עובר אל השיר הבא, אני רוצה ברשותכם ממש ככה

0: תביא לי עוד. ויאללה, איך לא קניתי, קניתי אז כפול. אז תודה, אליקו, היום בבוקר הגיעה לפה בחורה מבוגרת עם הנכדה, ואמרה, תקשיב, אני רוצה שלכל אחד מארבעת הנכדים שלי יהיה עסקה. אז היא קנתה 4 יחידות לכל אחד מהנכדים היום בבוקר, והיא אמרה, תקשיבו, אני מגדרה, אני רואה מה הולך שם להיות, ואני דואגת להם. אחד הילדים, אחד הנכדים, היא מספרת שאמר, סבתא, תביא לי את הכסף. לא! את הכסף אתה תבזבז. אבל את ההשקעה הזאת, שאני עכשיו עומדת על זה שתקנה את האדמה, בעוד כמה שנים, זה יביא לך משהו גדול. אולי תהיה לך את האפשרות לקנות עם זה מקדמה לדירה. אז חבר'ה, תתקשרו לכוכבי 9809. הקרקעות שלנו פה מיועדות למגורים, פרטיות בטאבו, ובמיקום מנצח. הסיפור של מועצה מקומית גדרה מאוד מזכיר את באר יעקב. לפני 15 שנים בערך, בבאר יעקב היית יכול לרכוש דירת 5 חדרים במיליון שקלים. אנשים לא ידעו איפה זה. מה זה החור הזה, סליחה לביטוי. והיום... אותה דירה שקנו לפני 15 שנים במיליון שקלים, שווה קרוב ל3 מיליון שקלים, וזה למה? מיקום, מיקום, מיקום. גדרה, אותו סיפור. 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית, הנדלן שם עדיין במחירים שפויים. אבל, ברגע שהתקדמו תוכניות הבנייה, וכל הקרקעות שם יועדות למגורים, אז המחיר שלהם יטוס קדימה. ומי ששם את הכסף שלו במניה הזאת, הולך להרוויח בגדול. כוכבי 9809, אנחנו ביום מחירות מיוחד, שכבר מלא עד 0 מקום, לכן, תתקשרו לכוכבי 9809, מחר אנחנו, מי שהגיע דרך הרדיו, גם יקבל את האייפון, אבל גם זה משוריין במהירות, כבר יש לנו עשרות פונים רק מהשידור עכשיו. בואו לפה, תתחדשו בנכס ובאייפון, ובעוד כמה שנים, תגידו איך לא קניתי כמה.
1: אתה יודע למה אתם נותנים להם אייפון 17 חדש?
0: כי הכרחת אותנו.
1: לא, כי... קודם כל כן. דבר שני, כדי שהם ישימו בזיכרון אגי גרופ, השקעות נדלן כוכבי 9809, ילחצו סנד ויעשו עוד עסקה.
0: גם נכון, יהיה להם את הטלפון. כל הזמן הם יזכרו שאגי גרופ דואגים להם, ו... תבינו בינינו, מה זה 2,500 שקל בחודש? זה 80 שקלים ביום, זה מה שאתם מוציאים על סיגריות, על שווארמה. אתם תלמדו גם לחיות בלי הכסף הזה, אבל בעוד כמה שנים, טק, אתם תקצרו את הפירות. איך זה עובד? ביום מן הימים מדינת ישראל מסמנת קרקע מסוימת ואומרת, פה יהיה מגורים. לא אולי, לא, בטוח. מרגע זה הקרקע נכנסת לתהליך של ועדות, וככל שעובר יותר זמן, עוברות יותר ועדות, המחיר עולה. אתם יכולים להחליט אם למכור תוך כמה שנים, או לחכות לסוף שיבואו ויקנו ממכם הקבלנים. כוכבי 9809, אגי גרופ, נדלן.
1: שמע, איזה כיף זה לבוא אליכם פה למשרדים. תמיד אני ואתה מדברים, האולפנים ברדיו, וזה פעם ראשונה שאני משדר איתך מפה, מהמשרדים שלכם בבת ים, לראות את כל האנשים יושבים, את אלה שמחכים, ואת כל הפינוקים שהכנתם להם, זה לא מובן מאליו. אגי גרופ, השקעות נדלן, בלי מזומנים, חייגו לכוכבי 9809, שריינו כבר מקום ופגישות למחר דחוף. הנה אייל גולן עם דקלון... וביתר, בבקשה. ואני רוצה לפתוח את הקווים למאזין הבא שיתקשר ויגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. ניתן לכם 150 שקלים לקניות בויקטורי בת ים. תחייגו אליי לאולפן עכשיו ל-072, 5x2 בסוף 91, מור נגד עונה, ואני מיד אחרי אייל גולן פונה לאחד מהמאזינים. יאללה, תרימו ווליום, אייל גולן, האחד והיחיד.

0: שלום אדוני.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: הכל בסדר.
0: באת לקנות קרקע במדינת ישראל?
1: כן.
0: אז ערב טוב לך, בינתיים תתכבד, תכף ניכנס אני ואתה.

ערב טוב, גלי גוטליב, איפה אתה, גלי? עזוב את כללית אסתטיקה ותגיע לפה דחוף. תדחה את ההשתלה למחר. תגיע אלינו דחוף לאגי גרוף, גלי גוטליב. חכים לך פה.

0: תכף ייכנס למוקד, ואני, יכול להיות אני אענה לשיחות שלכם, יכול להיות שאני אקבע לכם את הפגישה בעצמי. תתקשרו לאגי גרופ לכאן, לכוכבי 9809, מי שמעניין אותו לעשות כסף בנדלן, מי שרוצה שיקבעו לו פגישה, כבר להיום זה לא יקרה, אבל למחר, למחר, מי שרוצה לקבוע למחר, שיתקשר כוכבי 9809, יש מצב שאני אענה לכם עכשיו, בשידור ישיר. טוב, ערב ים תיכוני בשידור ישיר ממשרדי אגי גרופ. במוצאי שבת אנחנו כולנו נהיה עם איתי לוי במנורה, שמכין מופע. אימא לי, איזה מופע. איתי לוי, אנחנו אוהבים אותך. אלדד מרחום, לכל הצוות של איתי לוי אנחנו שולחים לכם אהבה וחיבוקים. אתמול במנורה היה קובי פרץ, וגם היום בערב יהיה קובי פרץ, ואין על קובי בעולם. אז מנורה השבוע, גם קובי פרץ, גם הזמרת מור אבי. בקיצור, חגיגה במנורה, ואיתי לוי במוצאי שבת מכין לנו את המסיבה הכי גדולה בעולם, עם מתחמי VIP, עם כל החגיגה שאיתי לוי יודע לתת, עם האלבום מספר 13 וכל הלהיטים. אז תתכוננו. שלום למאזינה לאה מרחובות. לאה, את פה?
1: לא, ליאת,
0: כן, סליחה, טעות שלי. מה שלומך, ליאת?
1: תודה, לא לבד אף פעם.
0: תודה רבה, אני שונא להיות לבד, כיף איתכם. תגידי ליאת, איך האנרגיות, איך השידור הישיר הזה מאגי גרופ עובר?
1: מעולה, ואני שוקעת להתקשר לאגי גרופ.
0: את חייבת להתקשר לפה, כוכבי 9809, את לא מבינה מה הולך פה בשידור ישיר. ליאת, עשי לי הכירות איתך, מי את?
1: אני ליאת, מרחובות, עובדת במרכז הרפואי באשדוד, שומעת התוכנית שלך קבוע.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז קודם כל תרשי לי מרחובות להביא אותך לקניות בויקטורי בת ים. מחר אני באחת עם צוות הצילום, עם אתגר העגלה. אנחנו אוהבים את ויקטורי ואין על ויקטורי בעולם, ואני מזמין אותך גם לקניות, והפעם את לא משלמת. זה קניות שאייל רביד מויקטורי מפנק את המאזינים שלי. מלבד זאת גם אני שולח אותך ללירון קאר בפלטין 4 בראשון לציון, כדי לקבל את הקומפרסור האגדי. ותגידי, את אוהבת להסתכל במראה?
1: כן.
0: מעולה, כי יש לי מראות בלי סוף, מראות מעוצבות ומרהיבות. מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן מבית נחמיה, שיצאו באיזה מבצע קיץ משוגע, מי שיגיע אליהם ידע, שסלון פינתי 2700 במקום 5, ועוד מלא מבצעים. אני שולח לך מראה כזאת לבית. תהי מוכנה, ותודה לאליאן, ריהוט לבית ולגן. ליאת, היה לי כיף לדבר איתך, תתקשרי לאגי גרופ, אל תשכחי. להיום אפשר להשיג פגישות, ועוד מעט כבר לא יהיה אפשר לקנות אדמות. מי שזריז, שיקבע למחר. כוכבי 9809, ליאת, תודה שבאת.
1: תודה רבה לך על הכל.
0: תודה. נדב, תשמע... נדב.
2: כן, אליקו.
0: נדב, תשמע, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים, אוקיי?
2: אין בעיה.
0: יאללה.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו.
0: כן, ואנחנו חזרנו בשידור ישיר ממשרדי אגי גרופ, רוטשילד 29 בת ים, קומה מספר 4, אנחנו בשידור ישיר, האולפן שלי אליקו, אולפן ערב ים תיכוני, כאן ממוקם עם הלקוחות, עם המוכרנים, עם הבעלים ועם הקרקע שאתם קונים בגדרה, בלי און עצמי, בלי מזומן, בלי ארנקים, רק תביאו תעודת זהות, צלצלו, היום אי אפשר לקבל אף אחד יותר. היום עד 11 בלילה, כל המשרדים, כל המוכרנים, אי אפשר להכניס סיכה לפה. אבל בעקבות הלחץ, בעקבות השידור הישיר, אנחנו פותחים עוד יום, מחר, עוד יום מהבוקר, עד אחרון הלקוחות בערב, קרקע בגדרה, וכל הרוכש מקבל אייפון 17 במתנה, כדי שתדעו לצלצל, גם בעסקאות הבאות לכוכבית 9809, כוכבית 9809, אביב, אשכרה היום, גם אם אחותי רוצה להיפגש איתכם, אתם לא יכולים. כל מי שמתקשר מועבר למחר.
2: נכון מאוד, יש לנו פה עסקאות ופגישות, ואנחנו גם רוצים שהלקוחות יבינו על מה אנחנו מדברים. אנחנו נכנסים לאתרים ממשלתיים, ומציגים להם באתר ממשלתי שהקרקע מיועדת למגורים. ואם באתר ממשלתי רושמים שהקרקע מיועדת למגורים, אז יאללה, להכניס את הכסף, לעשות עסקה, 2,500 שקלים כפול 36 תשלומים, ויש לכם קרקע בגדרה. יש אנשים שהגיעו גם עם המשפחות וקנו לילדים ולנכדים, תבינו, זה קופת חיסכון. הפסיכולוגיה של הכסף אומרת שברגע שיש לבן אדם כסף בעובר ושב, הוא יבזבז אותו על משהו. הוא ישדרג את הרכב, הוא יעשה יותר קניות בזרה, או אשתו תעשה יותר קניות בזרה. הוא ימצא כל מיני דברים להוציא עליהם את הכסף, והכסף הזה ייעלם. במקום זה, כוכבי 9809, בואו תתחייבו, מי שלא מתחייב לא גדל, יהיה לכם אדמה באדמת הקודש בארץ ישראל. כוכבי 9809, אנחנו פה עם אליקו, ערב שידורי מיוחד. מי שמגיע מחר ואומר שהגיע דרך הרדיו מקבל אייפון חדש במתנה, ויש גם אפשרות לאייפון 17 פרו מקס. מה שאתם רוצים
0: חברים, מה שאתם שומעים עכשיו זה שידור ישיר נדיר ממשרדי אגי גרופ השקעות נדלן לעם ישראל, כוכבי 9809. מור נגד, את מוזמנת לשים עוד מאזין על הקו או מאזינה שרוצים לקבל ממני מראה, מראה לבית, מתנת אליאן לבית ולגן מבית נחמיה. טוב, תתקשרו אליי לאולפן, 072-5x2, בסוף 91, ובואו נתחמם למנורה, מוצאי שבת, עם איתי לוי על הבמה, עם מסיבה בחיפה. בבקשה, איתי לוי, אנחנו באים להשתגע איתך, מוצש במנורה. הלאה, ערב טוב, אגי גרופ, אימא למה הולך פה.

0: רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן, אליקו.
0: אתה יודע מי זה אבי גואטה של הטכנו במדינת ישראל?
1: בוא תספר לכולם.
0: אבי גואטה של הטכנו, קוראים לו אלירון, שומע?
1: בטח.
0: חכה עם התשובה, מיד אני אגיד לך מי זה אבי גואטה של הטכנו, נהגר רוצה לראות שאלירון בהזנה.
1: כולנו בהמתנה בינתיים.
0: תן לנו, תן לנו.

בדקתי, הנה הוא איתי בהזנה. אבי גואטה של הטכנו בישראל זה אלירון בן חמו. אלירון בן חמו זה אבי גואטה של הטכנו. אז כל מי שמכיר את, את אלירון בן חמו מסצנת הטכנו בישראל, תגידו לו, בונה, שמענו אליקו אמרת אבי הגואטה של הטכנו. במזרחית לנו יש את אבי גואטה, ובטכנו יש את אלירון בן חמו. אז ערב טוב גם למאור בוזגלו, ערב טוב לעידן בן חמו, ערב טוב לכל אוהבי המוסיקה של המזרחית והטכנו ביחד. אז ערב טוב לאיתי לוי. תן לנו עוד קצת, תן לנו.

0: אנחנו פה במשרדים של אגי גרופ בבת ים, רוטשילד 29. שלום לאדוני, מה נשמע עם אדוני? האם אדוני מתכוון לקנות קרקע בגדרה ולהשקיע? שלום.
1: אלן, מה קורה?
0: מעולה ומצוין, מי אתה?
1: שקד.
0: שקד, אני רואה שאתה פה ולא באת לבד, באת עם המשפחה, כולכם פה מתרגשים, מחייכים, עומדים איתי באגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים, ולמה? למה? מה? מה? מה הבנתם? למה אתם פה?
1: אני חושב שהדבר היחיד שהבנתי זה שהשקעה בקרקעות יותר שווה מהשקעה בכל מקום אחר.
0: איזה כיף.
1: חד משמעית.
0: אייפון 17 רגיל או פרו?
1: פרו.
0: הבנתי אותך. טוב, ניפגש אחרי החתימות. שיהיה לכם בהצלחה. מור נגד כבר מעדכנת אותי שגלית מאזינה על הקו. שלום גלית.
2: שלום וברכה אליקו. אתה לא לבד. אנחנו איתך.
0: תודה מאמי שלי, אני לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם בשידור חי, על הבמות, בהופעות, בכל הרגעים היפים האלה שהתוכנית חובה יחד איתכם. גלית, מי את? תכירי לי אותך.
2: גלית ביטן, אני גרה ביישוב בית חורון, ליד ירושלים.
0: כן.
2: ואימא לשישה מהממים, סבתא לשבעה מהממים.
0: די ואת נשמעת כמו ילדה בתיכון.
2: איזה כיף, תודה.
0: מה אימא לשישה וסבתא, תגיד? די הספקת את כל הסיבוב.
2: הספקנו, ברוך השם, באהבה ענקית.
0: קודם כל, השתבח שמו על הכל. תגידי, שאלה, איפה התוכנית פוגשת אותך? איך את מספיקה? מה הלו"ז של היום שאת פה איתנו?
2: אני כל כך נהנית להקשיב לך, אתה לא מבין. בכל הזדמנות, לא בכל מקום אני מצליחה לקלוט. באזור ירושלים קצת פחות, אבל קצת נוסעת לכיוון המרכז, רק עליכם, רק 91 FM.
0: איזה כיף,
2: אתם
0: גלית.
2: אתם ענקיים, נהנים לשמוע אתכם.
0: גלית, אני רוצה לשלוח לך מרה הביתה, מרה באהבה. מתנת אליאן לבית ולגן, מרה מעוצבת, מרהיבה, משהו באמת מפנק מהריהוט לבית ולגן של אליאן בבית נחמיה, וזו מתנה ממני וגם הקומפרסור האגדי של לירון קאר. בקיצור, מה זה חגיגה? כיף שבאת,
2: כיף
0: להכיר אותך, וזה מושלם בעיניי. תודה שבאת, תודה
2: שצלצלת.
0: רגע, תודה, הפרסים בדרך אלייך, אני רגע רוצה להגיד שלום ל...
3: מורן,
0: את מזכירת המערכת, זה הסיפור?
3: נכון.
0: אם את יכולה, לא הבאתי איתי לאולפן, בדרך כלל באולפן מחכה לי תמיד בחמש, פרק צדיק א' בתהילים, שאנחנו קוראים נגד עין הרע, לשון הרע, פג הרע, אנשים רעים, אנשים מרושעים, אנשים שמרחלים, אנשים שמדברים לא יפה, אנשים שכותבים דברים רעים ברשתות, אולי אנשים הכי קרובים אלינו, שאולי בפה שלהם ובמוח שלהם חושבים רע. אז נקרא את תהילים פרק צדיק א' לשם ההגנה לנו ולכל עם ישראל. אם את יכולה תדפיסי לי את זה, כי אחרי הפרסמות גם כאן בשידור ישיר באגי גרופ לא נפספס את קריאת התהילים פרק צדיק א', ואני שולח את הפרק צדיק א' האלה לכל מי שבלב שלו יש רוע, ובכל מי שבפה שלו יש מילים רעות, שהשם יהפוך את הכל לטוב. למה תבינו שאתם בקרמה רעה? זה חוזר אליכם. ערב טוב, למי שצריך להבין מבין, ולמי שלא, מה נעשה? נתפלל עליו שכן. יאללה, פרסומות וחוזרים.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, אני מחכה לכם היום בשעה 4 בשידור חי במשרדים של אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע? קבלו ביום המכירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדרה. עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם היום בשעה 4 בשידור חי במשרדים של אגי גרופ, רוטשילד 29 בבת ים. כוכבי 9809.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו,
0: כן, וחזרנו אליכם בשידור ישיר, ערב ים תיכוני בשידור חי ממגדלי רוטשילד 29 בעיר בת ים. אנחנו במרתון המחירות של הקרקעות בגדרה עם אייפון 17 ואפילו 17 פרו במתנה לרוכשים, אבל זה רק באמת הבונבוניירה, הדובדבן שמקצפת, הבגדול, זה שהעסקאות שאנשים עושים פה היום, עד סוף היום, וברשותכם, הנה אני אומר, מי שיתקשר לכוכבית 9809 יוכל להצטרף למחר. היום אין לכם אפילו אפשרות להכניס סיכה. עד 11 בלילה, כל המשרדים, כל היועצים, הכל מלא. אנחנו רוצים לפתוח את החלק הבא של התוכנית, כמו תמיד, עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, גם בשידור חי מפה, אני אקרא באוזניכם, בלבבכם, ומי שיענה אמן את שלא עשה היום. יש לנו הגנה, פרק צדיק א' בתהילים, ידוע כמגן, מגן, באמת מגן... שאי אפשר לתאר כנגד עין הרע, לשון הרע או כל פגע רע, ובעזרת השם הכל מתהפך לטובה. אז הנה, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא, מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. על כפיים מסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן, תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בי ישועתי.
6: אמן.
0: ותענו אמן שבעזרת השם, כל הישועות, כל ההגנות, ללא עין הרע, ללא פגע רע, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות, אנחנו עומדים במשרדים של אגי גרופ, פעם ראשונה שלי משדר איתך פה בלייב, בתוך יום מחירות שעולה על כל דמיון.
7: אז קודם כל, אליקו, כיף שאתה פה, באו באמת מכל הארץ לראות אותך, ולהתכבד, ולאכול, וליהנות מהמטעמים שיש פה באגי גרופ נדלן, ועל הדרך להתחדש בקרקע ללא הון עצמי. כוכבי 9809, הקווים שלנו פתוחים, גם מחר אנחנו הולכים לעשות את הקרנבל, אמנם אני ואליקו נשדר מהאולפן, אבל פה כל מי שירכוש יקבל גם אייפון 17, אם הוא רוצה אייפון 17 פרומקס, יקבל כל אחד ומה שהוא יבחר. המטרה היא לעשות כסף, והמטרה היותר גדולה מזה, זה להבין שיש לכם פה בית להשקעות נדלן. בשנת 2020, אנשים שהגיעו לאגי גרופ רכשו קרקע בחדרה, לא גדרה, חדרה, ב-230 אלף שקלים. היום עברו 6 שנים, הקרקע עדיין לא התחילו בבנייה, אבל היא הופשרה. מה שנרכש ב-230 אלף שקלים שווה היום, אתם שומעים טוב, אחרי 6 שנים, 750 אלף שקלים. 520 אלף שקל, אנשים הרוויחו ב-6 שנים. חלקו את זה לחודשים, זה 7,000 שקל בחודש. תחשבו על בן אדם שקנה שתי יחידות ב-460 אלף שקלים. בום! היום זה 1.5 מיליון. אז תתקשרו לאגי גרופ כוכבי 9809, תגיעו לפה, נראה לכם את מגוון הפרויקטים שיש לנו. אם תרצו את עסקת התשלומים, 2,500 שקלים כפול 36 בלי הון עצמי בגדרה, תקבלו גם אייפון אם תרכשו במקום.
0: טוב, אני לא יודע אם אנשים מבינים מה הם שמעו עכשיו. קרקע בגדר הפרטית, על השם שלכם בטאבו, קרקע שמיועדת לבנייה, ב-36 תשלומים, 2,500 שקלים, אל תבוא עם זומנים, אל תבוא עם ארנקים, בלי הון עצמי, עסקה שהיא נחשבת היום לדבר הלוהט ביותר בעולם הקרקעות, כשאגי גרופ מבטיחים לכם, להראות לכם, שבאתר הממשלתי הקרקע שקניתם, מיועדת לבנייה. זאת אומרת, משמע... מיועדת לעלות ברווחים שלה. אז מי שחכם מרים טלפון לכוכבית 9809, ואנחנו כאן ערב ים תיכוני עד 6 בשידור ישיר. ערב טוב לגלי גוטליב. גלי מפרגן לכם, אגי גרופ אין דברים כאלה. בן אדם אומר לי, שמע אליקו, אני מאזין לרדיו, אני בדרך אליכם גם לקנות קרקע. גלי גוטליב, מנהל המחירות הארצי של רדיו לב המדינה, שהוא עכשיו בכללית אסתטיקה, הוא עכשיו בטיפול החמישי, אני חושב, להשתלת השיער, ונאחל לו בהצלחה לגלי גוטליב שלנו. טוב, באולפן שלנו מור נגד שמפיקה אותנו, נדב על הטכניקה, ואנחנו רוצים להתחיל את החלק הזה עם ססון שאולוב, עם נווה הדרים. תן לי פליי נדב, בבקשה.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: מלון בחול בוקי בייסטה.
5: מלון בחול בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול בוקית בייסטה.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטינים במרחב חטיבת שומרון. כוחות צהל פרצו ופתחו שער שהציבו מתנחלים באזור. לפי דיווחים פלסטינים, משפחות טוענות כי הן אין...

0: אינן יכולות לצאת מבתיהן ולשוב עליהן בחופשיות, וכי מלאי המזון שלהם הולך ואוזל. מדובר צהל נמסר כי מדובר בפעילות בלתי חוקית, מגונה ופסולה, הפוגעת בתושבי המקום. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מוסיף פרטים.
1: זה קורה לפני יומיים, קבוצה של מתנחלים מקימה מאחז בלתי חוקי בלב הכפר הפלסטיני קוסרה, לא רחוק משכם. לא רחוק משם מוקם מאחז בלתי חוקי נוסף בשם תל תלפיות, שאותו ניסו כוחות הביטחון לפנות מספר פעמים ללא הצלחה. אתמול הגיעו למאחז חיילי הגמר, ועל פי תיעודים שמגיעים משם, הם לא פעלו לפנות אותו. בצבא אומרים שמאז הפיגוע בכפר תל, שבו נרצחו שני ישראלים, רואים עלייה בהיקפי הקמת המאחזים הבלתי חוקיים ביהודה ושומרון, ויפעלו לפנות את המאחז הבלתי חוקי בימים הקרובים.
0: בג"ץ דן אמש בעתירות נגד הסרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך 6 ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. הדיווח של כתבתנו יעל יפה.
2: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אופר גרוסקופ וגילה קנפי שטייניץ קראו אתמול בהחלטה שפרסמו בתום דיון בעתירות לוועדת הבחירות המרכזית לפעול בדחיפות להנגשת הקלפיות לקשישים, ודרשו ממנה להדכן בפתרונות לכך בתוך 6 ימים. זאת לפני שהם יקבלו החלטה בעתירות. העתירות הוגשו בשם עשרות אזרחים ותיקים בדרישה לאפשר גם בבחירות הקרובות להציב קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן, כפי שנעשה בשתי מערכות הבחירות האחרונות.
0: 3 שבועות לפתיחת שנת הלימודים, בעקבות המחסור באלפי מורים, מרכז השלטון המקומי מנסה למצוא פתרון. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם.
3: מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. יש ביקוש, 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד. יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר. והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
0: היעלמות האם וביתה, 2 עדיין מוגדרות נהדרות לאחר שלא הגיעו אמש לטיסת אל על מפראג, איתה היו אמורות לשוב ארצה. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
4: מלי וליאלי אלומי לא הגיעו לטיסת אל על שהמריאה אתמול בשעות הערב מנמל התעופה בפראג, וגם בשלב הזה הן עדיין מוגדרות נהדרות. שגרירות ישראל בווינה, נזכיר, פרסמה הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור האזרחיות הישראליות שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי האחרון. האם מלי בת 50, ביתה ליאל בת 23, נעלמו ומאז נותק עמן הקשר.
0: 2 גברים משנות ה-40 לחיים נהרגו הלילה בתאונת דרכים סמוך למושב זכריה מדרום לבית שמש. צוותי מד"א שהגיעו לזירת התאונה קבעו את מותם והעניקו טיפול רפואי לאישה כבת 40 שנפצעה בינוני ופונתה לבית החולים שערי צדק שבירושלים. מתחקיר ראשון עולה כי מדובר בתאונה חזיתית. מוכני התנועה בודקים את נסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: כפות חגוג חבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

איזה שיר ענק זה. בוקר טוב. כמעט 10 דקות אחרי השעה 7, אתם על 91 FM, לב המדינה.

עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, אתי ג'קמן על ההפקה, אני מיכל סלם אסולין, אנחנו יחד כל בוקר בשבע קמים. פתחנו בקלאסיקה, עיניה קראו לי, יואב יצחק, אבנר גדסי,

פאפל צוחק עליי פה. יורם תרלב כתב את השיר, כמובן, עיניה קראו לי. ואנחנו נמשיך שיר חדש. אחד הזמרים הכי אהובים בארץ לטעמי, שלומי שבת כמובן. כששאלתי את המאזינים אם יש להם בקשות של שירים, זה שם הזמר שקפץ הכי הרבה מן הסתם. בכלל נראה לי שיש עליו קונצנזוס, לא? אז יצא לו שיר חדש שכתבה עבורו מישהי שאני גם מאוד אוהבת, לירון בן שמעון, היא גם מלחינה. היא כתבה את השיר יחד עם קובי מיטלפונק, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, והלחן שלה יחד עם אור בן עומרי. השיר נקרא ימים אחרים, חדש, שלומי שבת. האזנה מהנה ובוקר בנעימים.

0: לאט לאט לאט.
1: גם אני העיוור כשאת חוזרת.
0: מבקש כל כך יפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מתחילים להרים פה את הקצב. 19:30 דקות אחרי 7, לב המדינה. קמים?

0: אתם מאזינים ל... קאמים! עם מיכל אסולין. קאמים! רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לייזר לרגליים חלקות, זה קל.
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: יופי של ביטחון.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
8: אתם עוד כאן?
7: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
8: כוכבית 84-86.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
13: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
17: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים ל קמים עם מיכל אסולין.
19: קמים 29 דקות אחרי השעה 7:91 FM. אנחנו גם באפליקציה, גם באתר, אפשר לצפות באולפן 24/7. אתם כמובן מוזמנים. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש. מה זה חדש? זה טרי, זה יצא רק לפני כשלושה ימים, וזה הולך להיות להיט. זה שיר חדש לרון שובל, שאנחנו כל כך אוהבים כאן. הוא נקרא שוברת לבבות. המילים והלחן, אבירם דרעי ויניב ליבוביץ'. והאמת היא שהסתכלתי פה על הקרדיטים ואמרתי, בוא נראה מי עושה יחץ לרון שובל, ואתם יודעים מי? בורא עולם, אין עוד מלבדו. אין עליך רון שובל. חדש, דנדש, שוברת לבבות. אתי, תקשיבי לשיר.

זמנים לצאת בריקוד קטן, בריקוד גדול. מה שעושה לכם את הבוקר? בכלל תמיד טוב לרקוד בבוקר ולהגביר את הווליום. איזה רשדות. עשרים דקות לפני שמונה, אז אנחנו מטיילים לנו ככה בין סגנונות מוזיקליים, וזה כיף. הסגנון הבא הוא היפ-הופ, וזה דודה. לא להמציא. אל תמציאו. דברו אמת.

0: אתם מאזינים לקאמים עם מיכל אסולין. קאמים בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice. אתה עוקב?
5: כן, כן. יצא לי לעקוב. חבר המוכשר מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
4: וואו.
5: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
4: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
5: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: גבר, לייזר כבר עשית?
8: תיכנסו לי פרופורציה.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די?
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלואה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
13: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים ל...

0: ליאור נרקיס, העיניים שלי. אתי, זה היה בשבילך. אנחנו מסיימים, אני לא מאמינה, זה קרה, זהו. הייתה פה שעה. אני לא הרגשתי אותה, אני לא יודעת מה איתכם. רדיו לב המדינה 91 FM. אתי, מה אמרנו שם משפחה אמצעי? היא מוותרת עליו. אתי ג'קמן, בשבילי מוותרת על שם משפחה, תראו מה זה. פבלוב, איפה פבלוב?
1: שאת העיניים שלי.
0: פבל גרשביץ הוא טכנאי השידור. אופר ויינשטיין, ערך לנו את המוזיקה גם הבוקר. אני מיכל סלם אסולין, נשתמע מחר 7 בבוקר. קמים, יחד, כן? ואנחנו נחתום עם אתי אנקרי, ואתם... תתרגלו איתה. You know. שיהיה לנו בוקר. מלא בשורות טובות.
2: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: מבפנים, טלי, מה קורה?
1: צהריים טובים.
2: אני ממש
1: אוהבת את התוכנית
2: שלך.
1: איזה כיף.
0: בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
1: עזב חמנה.
2: וואי, אני לא יודעת.
0: מכירה את אמיר קלינסקי?
1: מכירה את השיר טוטים?
2: טוטים, כן.
1: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
2: אה, כן, נו, אבל... נו.
0: משהו נחמה.
1: משהו זאב.
2: יואו, שכחתי.
0: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
1: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
0: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
2: אתניקס, כן.
0: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
1: אז מה התשובה?
2: לא, לא יודעת.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן. תיכנסו לפרופורציה.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב,

0: אחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
8: חולמת על חזה מושלם?
9: תיכנסו לפרופורציה.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חולמים על אף מושלם.
2: תיכנסו לפרופורציה.
1: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם. באולפן, ענת דודו ועם החדשות. אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את תוכנית 15 הנקודות של טראמפ לעזה, כמה דיפלומטים וגורמים רשמיים אומרים לאתר פוליטיקו, כי הולך ומתברר שלארצות הברית אין מנוף לחץ הדרוש כדי להביא להסכם. דיפלומט ערבי טען שהנשיא טראמפ יכול לנסות לבסס מחדש את הרלוונטיות הפוליטית שלו באמצעות הפעלת לחץ על נתניהו. בינתיים בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועת עזה שהעלתה את החשש שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. בצבא העלו כוננות והקפיצו כוחות לגדר, אך לא תקפו בתגובה. כתבנו ניצן שפירה.
10: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף ובסופו של דבר הוחלט לא

0: לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא.
1: בגץ דן אמש בעתירות נגד עשרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך 6 ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. הדיווח של כתבתנו יעל יפה.
2: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אופר גרוסקופ וגילה קנפי שטיימץ קראו אתמול בהחלטה שפרסמו בתום דיון בעתירות בוועדת הבחירות המרכזית לפעול בדחיפות להנגשת הקלפיות לקשישים ודרשו ממנה להדכן בפתרונות לכך בתוך 6 ימים. זאת, לפני שהם יקבלו החלטה בעתירות. העתירות הוגשו בשם עשרות אזרחים ותיקים בדרישה לאפשר גם בבחירות הקרובות להציב קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן, כפי שנעשה בשתי מערכות הבחירות האחרונות.
1: 3 שבועות לפתיחת שנת הלימודים, בעקבות המחסור באלפי מורים, מרכז השלטון המקומי מנסה למצוא פתרון. כתבתנו לענייני חינוך, יעל אודם.
3: מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. יש ביקוש. 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד. יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר, והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
1: חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 60, נורה למוות בתוך רכבו. המשטרה פתחה בחקירה. דיווח של כתבתנו שרון קנובליך.
4: על פי החשד, האיש יצא לעבודתו כשנורה מטווח אפס. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי. כעת נבדק אם הרצח קשור לסכסוך דמים בין שתי משפחות בעיר, מהסכסוכים הקשים בחברה הערבית, שגבה כבר 36 קורבנות ב3.5 השנים האחרונות. מתחילת השנה, 161 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בכפוף חיגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע. רק בסניפים.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בוקר שמח, בוקר אופטימי, בוקר עם אנרגיות.
2: בעזרת השם, אני לא יודעת, אני קצת שכחתי את הכדורים שלי היום, אז בוא נראה כמה האנרגיות שלי יישארו ככה.
1: אני תוהה מה, למה להיות מוכנה.
2: סתם, זה כדורים של, את יודעת, גם הציפרלק שלי, גם הטנט, גם כל מיני, אבל בסדר, so far so good, הלכתי לישון מוקדם, אז ישנתי טוב.
1: יופי.
2: ישנתי טוב. Anyways, בוא נגיד בוקר טוב, לא מפיקה מהממת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, מעיין אשכנזי שריג.
1: ליהי גרינר.
2: בוא נשים שיר ככה ונפתח את הבוקר.
1: קדימה.
2: יאללה, קובי פרץ.

0: הופה.
1: לא, איזה שיר.
0: איזה שיר כיפי.
1: זה, מה זה נוסטלגי, אני מאוד מאוד אוהבת, ואת יודעת מה? אתמול אני חשבתי על כל כך הרבה שירים נוסטלגיים שהם, מה זה בא לי לשים אותם בשידור שלנו?
0: אז אנחנו נשים אותם, אנחנו נעשה רשימה, נדבר עם אופר ויינשטיין, העורך שלנו, ואנחנו...
1: יס, יס, יס.
0: נקבע?
1: כי לדעתי יש מלא מאזינים שהם בגילנו. או יותר, אז אני בטוחה שכולם יזדהו עם כל הנוסטלגיה הזה,
0: לגמרי, לגמרי.
1: Anyways, אתמול הייתי באירוע מהמם, יש לי חברים טובים בעיריית נתניה, ועשו אירוע, מה זה מושקע? אז בחורה אחת הגיעה עם הבן זוג שלה, היא אומרת לי, תגידי, מה זה? הבן זוג שלי אמר לי שנבוא צ'יק צ'אק, פיטה עם התחינה, איזה פרגית וביי, אבל אימא ל... הפקה, הפקה, בבית הכי מטורף שראיתי.
0: זה היה בבית.
1: זה היה בבית על הגג, בית כמו מוזיאון. אני אפילו הולכת היסטורי שאני הולכת כאילו בין סלעים.
0: נכון, ראיתי את זה.
1: זה בבית.
0: אוקיי.
1: Anyways, רציתי לשאול אותך משהו. עכשיו, אנחנו מה זה קרובים למי שהזמין אותנו, אוקיי? מאוד קרובים, חברים טובים. ו, you know, הם היו בחגיגות שלהם, בריקודים, באמת היה entertainment, היה מהמם, ואני פשוט הולכת בשושו עם בעלי, בלי להגיד שלום. מה את עושה? את אומרת שלום, כי אני אומרת למה לבאס?
0: את צודקת, אבל אני חושבת שזה תלוי שעה באירוע. כאילו, אם נגיד זה מוקדם, אז בורחים. אבל אם זה כבר לקראת הסוף, אז אתה כאילו אומר שלום, נותן חיבוקים. כאילו זה השם שלך, כי דווקא אתה רוצה להראות שנשארת נגיד. עד מאוחר?
1: לא, לא, לא. אבל מה אם אני רקדתי מלא עם...
0: אבל אם היית, נגיד חתונה, בסדר? אני אקח חתונה. רקדת מלא, אבל הלכת ב-11, תברכי.
1: אני פשוט חושבת שאני לא, בוא נגיד שאני בחגיגות שלי, שעשיתי גם חתונות, בריתות, זה, ובאים להגיד לי להתראות, אני לא אוהבת את זה. אל תגידו לי שלום.
0: אל תגידו לי שלום, אני מצהירה פה.
1: פשוט, just go. כאילו, עדיף, זה מוריד אנרגיה שמישהו אומר לך להתראות.
0: כן, אבל
1: כאילו,
0: אם נגיד...
1: כאילו, למה אתה, like, מה אתה הולך?
0: נכון, אבל בחתונה, נגיד, ונשארתם עד 2, אז תגידי שלום, תראי חמודה, אני כאילו, החתונה תכף מסתיימת ואני נשארתי עד הסוף.
1: בסדר, אבל הם רואים את זה אם את נמצאת ברחבה.
0: חתן והקלה לא איתנו באירוע, מה שנקרא.
1: לגמרי. אז זהו, אז את אומרת שאת עושה, כאילו, את פשוט הולכת גם בשושו ולפעמים אומרת שלום?
0: זה תלוי, כשאני רוצה כאילו להראות שהשקעתי ונשארתי הרבה זמן, אז אני אגיד שלום, אבל אם זה, אני בורחת.
1: That's hilarious. Anyways, בדרך שלנו החוצה, אני רואה את בעל האירוע, והוא כל כך שיקור, פשוט אמרתי לו, ממוש, אני ירדנו למטה בית.
0: מעולה.
1: Anyways, היה מהמם שיהיה המון המון המון המון מזל טוב. Anyways, לגבי מזל טוב, את יודעת שהיום יש לנו את השעשועון, וגם אנחנו מחלקים הפרסים, גם של המצעים, של אטלנטיק הום, ויש לנו גם את המכשיר של סנסיקה, שנדבר עוד מעט עליו. אז אנחנו נזכיר לכולם ש, you know, התקשרו ל-0725-291
0: ותספרו לנו את הסיפור הכי מביך שלכם שקשור להסרת שיער, ותזכו היום בפרסים, ובינתיים בואו נשים לנו איזה שיר ככה לאווירה.
1: בואו נשים שיר ונחזור.
0: יאללה, נזק.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: יא, זה גם היום האחרון שלנו השבוע לגבי סנסיקה, של המבצע המטורף הזה. אני רוצה לעלות על הקו את ליאל דאודי, מנהלת קשרי לקוחות בחברת סנסיקה. ליאל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, לי ומעיין, בוקר אור. איזה כיף לעלות ביום האחרון של המבצע שלנו למאזינים.
1: נכון, מבצע מטורף. בואי תסבירי לנו על סנסיקה, כמה ש... ככה שידעו ממש ממש לפעם האחרונה, מה הם מפספסים אם הם לא רוכשים היום ומתקשרים לכוכבית 6141.
3: בואי אני אספר לך, אז באמת יום אחרון למבצע לכל מי שעוד לא שמע ולכל מי שרוצה לשמוע עוד טיפה. אז אנחנו מדברים על המכשיר הביתי שלנו להסרת שיער, מכשיר הסנסילייט פרו. המכשיר פועל בטכנולוגיה חדשנית מקצועית ובטיחותית מאוד, IPL, שנועדה בעצם לפתור לנו את הבעיה מהשורש. המכשיר שלנו מתאים לשימוש בכל חלקי הגוף, אפילו באזורים עדינים כמו הפנים והשפם. בנוסף לכך, הוא מתאים לשימוש לכל בני הבית. הוא לא מוגבל בכמות הפולסים שלו. אין הגבלה על כמות הטיפולים שאפשר לבצע איתו. מדובר כאן באמת על איזושהי אחריות מאוד מקיפה שהחברה באה ונותת את האופציה להתנסות במכשיר ל-60 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. בנוסף, ליווי אישי מקוסמטיקאית מוסמכת לאורך כל התהליך. יש כאן מעטפת שתיתן לכם את המידע, ההדרכה והליווי ברמה הכי הכי גבוהה שיש. בנוסף לזה, חיסכון כספי. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שיעזור לכם ויוריד מכן המון המון הוצאות על שיטות של הסרת שיער מיושנות, על ללכת לטיפול במכונים, כי מי כמונו יודעים כמה עולים הטיפולים במכונים.
1: נכון, אלפים. נכון, אלפים.
3: אלפים, בדיוק, אלפים. מדובר כאן על מכשיר שבאמת יכול לפתור לכם את הבעיה, הוא יטפל בבעיה מהשורש, יחסוך לכם המון המון כספים, יחסוך לכם את הריצות, יחסוך לכם את בעצם את כל ההתעסקות סביב הסרת השיער. ואיזה כיף, אין יותר כיף מלהגיע לתקופת החגים, שממש ממש קרבה אלינו, לתקופת החגים חלקים, בלי להיזכר ששכחתי לגלח לפני הארוחת חג.
1: או בכלל, לקבל את זה מתנה לחג, ליאל, לכל המשפחה, מכשיר אחד לכל המשפחה, חוסכים מלא כסף לכולם, בפרטיות שלהם, לעשות את הטיפול הזה, טיפול להסרת שיער בכל הגוף ולפנים.
2: וזה גם מגניב, זה גם לכל בני המשפחה, כאילו אם יש איזה בת מתבגרת, אפילו החבר שלה, אולי רוצה בעלך.
1: ותביני שהוא גם איכותי, את לא צריכה להיות מושבת, בטת ליד קיר עם שקע, את מבינה?
3: נכון.
2: ליאל, תספרי לי, הטיפול הזה הוא כואב?
3: תראי, אין כאבים בכלל במהלך הטיפול.
2: בכלל, בכלל?
3: כל מי שהתנסה בו יגיד בדיוק את אותו הדבר. אין כאבים במהלך הטיפול, המכשיר מתאים את העוצמה על פי גוון האור של כל אזור טיפול שעליו תניחי את המכשיר. זאת אומרת, הוא ממש מביא לך את הקליניקה ואת הקוסמטיקאית אלייך לשלום, הוא פשוט עובד בשבילך.
2: אני רוצה להבין, אז אני, יש לי אור בהיר ושיער בהיר, והוא יודע ממש לכוון את העוצמה אוטומטית, כאילו לפי סוג האור שלי?
1: כן, את שמה את זה ממש על האור שלך. כן, תמשיכי.
3: בדיוק.
1: לחיצה כפתור, נכון.
3: נכון, בלחיצת כפתור הוא פשוט צורק את גוון האור שלך ואת סוג השערה. הוא מתאים את העוצמה, זה טכנולוגיית RPL מה שאנחנו מדברים. מתאים את העוצמה על פי גוון האור שלך, בכל אזור שתניחי אותו בגוף. הוא יתאים את העוצמה, ולפי העוצמה את תטפלי עם המכשיר בשערות. מה שייתן לך גם את התוצאות האולטימטיביות והאפקטיביות ביותר.
2: ועכשיו יש לנו הטבה למאזינים שלנו, נכון? תספרי לי על ההטבה הזאת.
1: הטבה מדהימה.
3: אנחנו מדברות על היום האחרון של המבצע למאזיני מאירים את המדינה. הטבה מטורפת של עד 1,500 שקלים. אל תפספסו, גם למי שיש שאלה הכי קטנה, רק רוצה להתייעץ, רוצה לרכוש, הטבה של עד 1,500 שקלים. בנוסף, שתי מתנות נוספות ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, כוכבית 6141, אל תפספסו, זה היום האחרון. כוכבית 6-1-4-1, אנחנו מחכים לכם כאן במוקדים.
1: נכון, אז יש להם...
3: כוכבית 6-1-4-1.
1: נכון, וה-60 ימי התנסות, כי סנסקה כל כך בטוחה בעצמם, וגם לי יש את המכשיר, ואני יכולה להמליץ עליו מכל הלב, לכל הגוף והפנים. ליאל, תודה רבה לך, אנחנו נדבר בשעה השנייה, נשתמע, והחבר'ה, תתקשרו לכוכבית 6-1-4-1, אם לא עונים לכם, כי באמת הקווים הם באמת עסוקים, יחזרו אליכם בזריזות. והשעשועון שלנו שאנחנו לא נשכח, חבר'ה.
2: אז יש לנו היום שעשועון, שתפו אותנו בסיפור הסרת השיער הכי הזוי, הכי מצחיק, הכי מכאיב שהיה לכם. והיום אנחנו נבחר את הסיפור הטוב ביותר, ואולי הוא יזכה במכשיר סנסי לייט פרו, ומי שיתקשר היום יזכה בסט מצעי בית מלון, לא משנה אם זה הסיפור הכי טוב או לא, הוא זוכה בסט מצעי בית מלון, מתנת אטלנטיק הום, עולם של טקסטיל לבית, שזה מתנה שווה. תתקשרו 072-5 פעמים 2-9-1 072-5 פעמים 2-9-1. אנחנו מחכות לכם.
0: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
5: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
7: חולמים על אף מושלם? תיכנסו לפרופורציה. טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים, ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809. כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: הידע אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
7: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
8: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
14: תיכנסו לפרופורציה.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
16: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
17: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
18: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
17: לייעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
19: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
20: רדיו לב המדינה
21: בחסות.
22: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
23: אליאן רעות לבית ולגן.
22: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
24: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
25: חזרתם אלינו למאירות את המדינה.
26: חזרנו אליך.
25: לי, תגידי לי, זה נראה לך הגיוני שכל בוקר אנחנו קמים לידיעה שטראמפ עכשיו אוהב את האיראנים, לא אוהב את האיראנים. אתמול הוא אמר שהוא מוריד פרופיל, היום הוא החליט שהם שקרנים ואי אפשר לעשות איתם הסכמים, ואני כבר שומעת את הצחוק של אלעד בן אחדות כהן ששומע אותי ומגחך על זה. מה נשמע אלעד?
26: בוקר טוב.
27: אלעד, בוקר טוב לי, בוקר טוב מעיין. מה אפשר לומר?
25: מה אפשר לומר על זה?
27: זה אירוע מדיני סערורי מאוד. אני חושב שבראש ובראשונה הוא פוגע בארצות הברית יותר מכולם. למה הוא פוגע בארצות הברית? כי ארצות הברית מתחילה, בגלל איך שהיא מנהלת את האירוע, להתאפס יותר ויותר בעיני גורמים רבים בעולם שהם גורמים מתחרים בארצות הברית כמעצמה בשקיעה.
25: בשקיעה ולא יציבה, יש לציין.
27: כן, לא יציבה, בגלל שבסופו של דבר מקבל החלטות העיקרי שם הנשיא טראמפ. הוא לא יציב, הוא אדם עם קפריזות, עם מצבי רוח משתנים, וזה נראה לא טוב.
0: בסדר, זה עם הגיל, אתה יודע, עם הגיל.
25: אבל תגיד, אני חייבת לשאול אותך רגע על יחסי ישראל, ארצות הברית בימים אלו, גם כשביבי בעצם אומר שהוא לא יישם את מסמך 15 הנקודות, ויש כל מיני החלטות עולות ויורדות, וכל הזמן שינויי, מה שנקרא, מצבי רוח. מה המצב שלנו עם ארצות הברית היום?
27: המצב עם ארצות הברית הוא בסך הכל בסדר. תראי, אני חושב ש... נתניהו הבהיר את זה בביקור האחרון שלו בארצות הברית במסגרת שורה של רעיונות תקשורת אמריקאית. אני אתמצת את זה למשפט אחד. הוא אמר, ארצות הברית היא השותף הבכיר וישראל היא השותף הזוטר, ובסופו של דבר ישראל מקבל את עצמה, על עצמה את התכתיבים המדיניים של ארצות הברית בכל הנושאים האזוריים, רצועת עזה, לבנון, איראן. אבל אני חושב שבאופן ספציפי אולי בהקשר של רצועת עזה וכל מה שנוגע להתפרקות הנשק של חמאס, ישראל לפחות למראית עין לא עושה ויתורים, אם כי מצד שני יוצאים דיווחים שישראל מתחילה לצמצם את הכוחות הצבאיים שלה ברצועת עזה, שזה משהו שלא מסב נחת, אני חייב לומר.
0: אבל מה טראמפ רוצה יותר כרגע, את הסכם הגרעין, פתיחת ההורמוז, או פשוט לסיים את המלחמה?
27: זה באמת, זה שאלת מיליון הדולר לי. אף אחד לא יודע מה הוא רוצה. טראמפ, תראי, אני באמת טועה עם עצמי, את יודעת, הרבה פעמים עם כל האירוע הזה, הוא לא איזשהו תרגיל עונה אמריקאי וניסיון למשוך זמן הבחירות האמצע בנובמבר, שמאוד כן, מאוד חשובות.
0: הוא מבקש פיצויים, הוא מבקש פיצויים מאיראן. זה דרישה אמיתית?
27: זה דרישה, כן, זה אחד מהדרישות. תראי, גם אני אגיד לך מה, גם הדרישות האיראניות הן לא ריאליות, אבל ההבדל בין השתיים, שלפחות הקו האיראני הוא קו מאוד מאוד יציב.
25: יציב וברור, הם מתעקשים בזה, הם לא יודעים.
27: הם מתעקשים, יש להם קו אחד מאוד מאוד יציב, עם תכתיבים מדיניים, והם מאוד ברורים, הם לא מוכנים לרדת לתנאים שהם הציבו, אבל שוב, גם התפיסה האיראנית היא תפיסה מאוד מצד שני, מאוד נוקשה, והיא תפיסה כזאת שהרעיון המסדר שלה הוא התאבדות מדינית. הם אומרים, אם אנחנו לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, אנחנו הולכים עם הראש בקיר עד הסוף. הם לא באים בסופו של דבר לעשות פה מקח וממכר. אני חושב ששני הצדדים בסופו של דבר שואפים לכופף את הידיים אחד של השנייה, ולא באמת יש פה איזשהו רצון להגיע לפשרות גם בכל מה שנוגע למסרי הורמוז, וגם בכל מה שנוגע לעניין, בטח ובטח לעניין הגרעין וכדומה.
25: עכשיו תגיד לי, אתה חושב שאפשר באמת לפרק את חמאס, אם אנחנו נוגעים רגע בעזה, אפשר לפרק את חמאס מנשקם לחלוטין, בלי שליטה מלאה בשטח?
0: אני מרגישה שאני יכולה לענות על זה.
25: אבל אני רוצה ש...
0: איך אפשר? איך אפשר לפרק? הם רק צצים עוד ועוד ועוד, כאילו זה... I don't know, זה נשמע לי אבסורד.
25: אלעד, מה אתה אומר בתחום של עזה?
27: מה אני אומר? תראו, אני חושב שקודם כל לחמאס אין שום רצון או עניין להתפרק מהנשק. הנשק, צריך להבין, הוא סמל בארגוני, מה שנקרא בארגוני ג'יהאד, בארגוני מועקאוומה, ארגוני התנגדות, והם לא רוצים להתפרק מהנשק שלהם. עכשיו, שמענו את ההצהרה של דוקטור חליל אלחייה לפני למעלה משבועיים, כאשר מונה לראש הלשכה המדינית של חמאס. הוא אמר שהנשק והרעיון של הג'יהאד הוא להמשיך ולשחרר את יפו ואת הנגב ואת חיפה, כלומר את כל שטחי הארץ. אז אנחנו מבינים שרצון להתפרק מהנשק אין להם.
25: אז למה כל ההצהרות האלה? אבל כל ההצהרות, כולם ממשיכים לדבר על זה, הם התפרקו, אנחנו ניסוג, אז אם כולם יודעים שזה לא הולך לקרות, אז מה אנחנו עושים בעצם?
27: תראי, מדינת ישראל בסופו של דבר, במידה רבה, הנוסה לקבל עצמה את התכתיבים הבינלאומיים, בהקשר של עזה, את התכתיבים של מועצת השלום, אבל מדינת ישראל מצד שני העבירה למועצת השלום של מלדנו, והיא אמרה לו, שמע, אין בעיה, אנחנו ניסוג מרצועת עזה רק כשחמאס יתפרק מהנשק. לדעתי במוקדם ובמוחר, בוא רגע נסקלת בולשיט, אנחנו מבינים שכל ההליכים המדיניים האלה לא יובילו לשום דבר טוב, ומדינת ישראל תמצא את עצמה שוב הולכת מה שנקרא למבצעי עומק בתוך רצועת עזה, שאני מקווה שהמבצעי עומק הבאים שנעשה בתוך רצועת עזה מבחינה צבאית, הם יביאו להתפרקות שאריות חמאס, כי מה שקורה עכשיו, כל עוד אנחנו לא פועלים נגד חמאס באופן אינטנסיבי מבחינה צבאית, הוא בונה את עצמו מה שנקרא בין ההריסות, הוא לא נח לרגע, הוא ממשיך לגייס פעילים בתוך רצועת עזה, הוא ממשיך לחפש דרכים, להכניס עוד ועוד נשק לתוך הרצועה מנתיבים שונים. אז אני אומר, התקופה הזאת של מה שנקרא בין השמשות, היא משרתת במידה רבה את תנועת החמאס, שהוא לא עוצר לרגע ומנסה לבנות את המנגנונים הצבאיים שלו מחדש ובצורה אולי יעילה יותר ואחרת, כי זה ברור לנו שאחרי מה שקרה מאז השביעי באוקטובר, או יותר נכון מאז ה-28 באוקטובר שהתחילה מלחמה ברצועת עזה, שחמאס לא יחזור להיות כבר אותו ארגון באותה מתכונת של צבא טרור שראינו בבוקר השביעי באוקטובר, הוא ישנה את פניו, אבל הוא עדיין שואף להישאר מה שנקרא חמוש ומסוכן. אני חושב שהחשש הגדול היום בתקופה הזאת של בין השמשות, שאנחנו נמצאים גם באיזשהו מצב של הססנות בתוך השטח, שחמאס יפעל ומספיק, חס וחלילה, אני אומר חס וחלילה, והוא שואף לעשות את זה, כלומר את זה ביושר, לחטוף לנו חייל אחד בתוך השטח, לחטוף חייל אחד בתוך השטח, ושוב, הוא מחזיק לאף אסטרטגי מאוד חזק ביד שלו, כי הוא מבין כמה העניין הזה של שבועים מאוד חשוב ומאוד רגיש בעיני החברה הישראלית, ויש כל הזמן התראות שגדודי זדין קסם שחמאס צבאי שואפים מה שנקרא לבצע איזשהו מהלכים בתוך השטח נגד צה"ל, שבראשם חטיפת חיילים.
25: וואי, זה פשוט טוב. עם זה אנחנו נסיים, למרות שקיווינו וציפינו לסיים עם משהו יותר אופטימי. אלעד בן אחדות כהן, תודה רבה, נמשיך להתעדכן בשבוע הבא, ורק בשורות טובות שיהיו לנו.
0: אמן, תודה אלעד.
27: תודה רבה, בשורות טובות, ביי ביי.

0: מנהלים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664. בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר, עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: יופי של ביטחון.
11: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: אני רוצה
13: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
16: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
12: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: מלון בחול, בוקית בייסטר.
19: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
20: רדיו לב המדינה
21: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
22: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
23: שעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
24: טוב, טוב, טוב, טוב, אז שימו לב, יש לנו מכשיר. לי, את שומעת אותי? מכשיר ביתי.
2: אני מכירה את המכשיר.
24: נייד קטן. קטן ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים עם תוצאות מיידיות. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. זה פשוט מהפכה בעולם השיער. אין צורך יותר ללכת למכונים יקרים, לשלם מלא מלא מלא כסף. יש מכשיר שפשוט כבש את אירופה וארצות הברית. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי.
2: נכון, ועכשיו המכשיר סנסילייט פרו רק למאזיני מהירים את המדינה בסל הטבות מיוחד בשווי של עד 1,500 שקלים, הכולל שתי מתנות מטורפות שעוד לא היו. חבר'ה, תתקשרו לכוכבית 6141. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכם להתנסות ל-60 ימים, ובמידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. וכן, כן, זה מתאים גם לגברים, ואני אומרת לכם, המכשיר הזה, יש לי אותו, הוא ללא הגבלת פולסים, אפשר באמת להשתמש בין כל המשפחה. אז חייגו, חייגו עכשיו.
24: כוכבית 6141, והיום יש לנו את השעשועון שלנו. אתם מספרים לנו את סיפור הסרת השיער הכי הזוי, הכי מצחיק, הכי מכאיב שהיה לכם, והיום אנחנו נחליט איזה סיפור היה הכי מדהים,
2: ונכריז,
24: ונכריז על הזוכה או הזוכה הגדולים, והם יזכו במכשיר סנסילייט פרו, ומי שיתקשר היום, בכל מקרה, גם אם הוא לא יזכה בסנסילייט פרו, יזכה בסט מצעי בית מלון, מתנת אטלנטיק הום, עולם של טקסטיל ובית. אז בכל מקרה, שווה ביותר, תתקשרו אלינו 072-5x291, 072-5x291.
23: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
24: טוב, לי, יפה שלי.
2: אני לא מאמינה, תקשיבי, הזמן טסק שנהנים.
24: מה זה? פשוט נהדר. זה הסתיימה לשעה.
2: יאללה, אז תשארו איתנו. אנחנו כאן עד השעה 10, מהירות את המדינה ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, גם בלייב ב-91 FM COIL
24: וספוטיפיי. תודה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. תישארו, כי אנחנו ממש נחזור.
2: נכון, אז המעיין אשכנזי שריג, בוא נכין קפה.
24: יאללה.
2: יאללה, ונחזור לשידור. בוקר טוב לכולם.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: סיבל.
0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
1: סיבל.
0: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: גבר, שיער בחזה?
4: תיכנסו לי פרופורציה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
4: תיכנסו לפרופורציה.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל, ישראל עד השמיים ובחזרה.

0: לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
13: כוכבית 6141.
0: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את תוכנית 15 הנקודות של טראמפ לעזה, כמה דיפלומטים וגורמים רשמיים אמרו לאתר פוליטיקו כי התברר שלארצות הברית אין מנוף לחץ כדי להביא להסכם. דיפלומט ערבי טען שהנשיא טראמפ יכול לנסות לבסס מחדש את הרלוונטיות הפוליטית שלו באמצעות הפעלת לחץ על נתניהו. בינתיים בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועת עזה, שהעלתה את החשש שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. בצבא האלו כוננות, הקפיצו כוחות לגדר, אבל לא תקפו בתגובה. כתבנו ניצן שפירה.
20: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה. בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים, ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה, בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף, ובסופו של דבר הוחלט לא לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא.
19: בג"ץ דן אמש בעתירות נגד הסרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך 6 ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לנושא כאן בתוכנית 7-9 ואמר שהממשלה החליטה להקשות עליהם מסיבות פוליטיות.
21: זה דבר איום ונורא. נדמה לי כבר 2 מערכות בחירות נתנו אפשרות לקלפיות בדיור מוגן, בבתי אבות והכל, כדי לא להטריח אנשים מבוגרים, והממשלה החליטה שפוליטית עדיף לה להקשות עליהם. זה בושה וחרפה. הממשלה מתאמרת

0: בכוונה, בגלל שהם עשו בדיקה, ויש שם כנראה הרבה מצביעים שלא...
1: חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 60, נורה למוות בתוך רכבו, המשטרה פתחה בחקירה. הדיווח של כתבתנו, שרון קלומליך.
2: על פי החשד, האיש יצא לעבודתו כשנורה מטווח אפס. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי. כעת נבדק אם הרצח קשור לסכסוך דמים בין שתי משפחות בעיר, מהסכסוכים הקשים בחברה הערבית, שגבה כבר 36 קורבנות בשלוש השנים וחצי האחרונות. מתחילת השנה, 161 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
1: שריפה פרצה בדירה בהרצליה, זוג הורים ותינוק חולצו ממנה ופונו לבית החולים לקבל טיפול רפואי. בחקירה ראשונית עולה כי מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה בסלון הוא הגורם לשריפה. בחבאות והצלה מזהירים מהנחת מחשבים על ספות או מיטות מחשש לחסימת פתחי עברור והתחממות יתר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: ספרות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת. בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה. יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע. רק

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: חזרתם אלינו לשעה השנייה של מאירות את המדינה.
2: נכון, אנחנו רואים מה זה, דברים מאוד משעשעים
1: שקרו ממש ביממה האחרונה. לי, את מתחילה את הראשון? אני אספר, את תספרי.
2: מה, על החרדים ברכב?
1: לא, אנחנו, רגע, אבל את הורסת לנו את כל הפאנץ'.
2: אוקיי, אז תדברי על החרדים ברכב.
1: טוב, אני רציתי לספר על משהו שקרה ביממה האחרונה. תקשיבו, איזה, זה כאילו סיפור מזעזע, הוא לא פדיחה, אבל הוא פדיחה
2: לא,
1: בסופו של
2: פדיחה.
1: דבר. תשמעו, אתמול...
2: זה מזעזע, סורי.
1: זה מזעזע. אתמול מישהי נוסעת ברכבה, והיא רואה ברכב לפניה מישהי בבגאז' כשהפנים שלה דבוקות לחלון, ממש ככה, ואותה אישה שנסעה ברכב... מסתכלת ותוהה.
2: זה בגאז' כאילו עם חלון, זה לא כאילו בגאז' של
1: כן,
2: פעם.
1: כן, זה בגאז' עם חלון, okay. והיא רואה מישהי בתוך הבגאז', והאישה הזאת פחדה שאותה בחורה בבגאז' מסמנת לה משהו, והיא התקשרה מיד למשטרה,
2: like
1: ומספרת
2: help.
1: למשטרה, תקשיבו, נוסע הרכב לפניי שיש בו מישהי בבגאז', והמשטרה כמובן הוקפצה, כולם לקחו את זה מאוד מאוד ברצינות, היה מרדף משטרתי, הרכב הזה היה קיה פיקנטו, זה חשוב לסיפור, כי את הרכב ופתחו את הבגאז' יצאו ממנו 8 ילדים ובעצם זו משפחה חרדית שככה הכניסה את כולם בבגאז' מאחור הצפופים כמובן שהאב אני לא יודעת אם הוא נעצר, הוא קשה תלונה, אבל זה כמובן בטיפול של המשטרה, וזה גם סיפור מזעזע וגם פדיחה לאותה משפחה. אני לא יודעת, זה, אתה יודעת מה זה מזעזע?
2: תקשיבי, זה ממש עצוב, זה מאוד קשה לטייל עם כל הילדים האלו, כאילו בואי, הם צריכים לימוזינה, הם צריכים אוטובוס.
1: תשמעי, צריך לקחת אחריות, עושים 8 ילדים, אז כדאי שיהיה רכב מתאים, זה בסיסי מה שנקרא, לא?
2: בסדר, אבל לא יודעת, אחד יושב על השני, חגורים, כולם לפחות, אבל זה לא.
1: מה שהמשטרה לא שומעת אותנו אחד יושב על השני.
2: לא, בסדר, אבל את יודעת, לפעמים יש כזה ימים כאלה שזה לא, לא, בסדר.
1: בטח לא בבגאז' 8 ילדים. לא,
2: אקזקלי, בטח, בטח ובטח שלא בבגאז'. Anyways, אני ראיתי רכב כזה, לא פיקיה פיקנטו, אבל ראיתי בדיוק רכב כזה שאני מסתכלת על כל הילדים ברכב, ואני אומרת, וואי, וואי, וואי, כמה אנשים יש ברכב, oh my god, ופתאום אני רואה את השוטר בא לעצור אותם.
1: בטח, מה זה? נו, מה? נראה לך שאפשר להתחמק מעונש אחרי דבר כזה?
2: אין מה לעשות, הם צריכים 3 רכבים, והם כל אחד, הם צריכים לחוקות של הילד הראשון יהיה רישיון.
1: צריך לקחת אחריות, אם עושים... 8 ילדים, צריך לדאוג לתנאים בסיסיים, או לא לנסוע בכביש.
2: נכון.
1: לי רוצה לשמוע על עוד פדיחה שלנו כישראלים.
2: מה, את רוצה לדבר על ספורה?
1: אני רוצה לדבר על ספורה, ואחר כך גם יש לי עוד משהו.
2: איזה בושות עם ספורה. אתם, אם שמעתם, ספורה כאילו אמורה לפתוח סניף בישראל, אבל זה ממש ממש לא קורה. זה כאילו סוג של פייק ניוז. ספורה אמרה, ממש לא, אנחנו רוצים לעשות איזשהו פופ-אפ סתם על מוצרים שאנחנו לא מוכרים אותם בכלל, מוכרים אותם יותר, שזה הליין של ספורה. זה אפילו לא כל המותגים שיש להם בספורה, זה הליין של ספורה עצמה. אז... זה לא
1: מביך,
2: קורה.
1: זה לא קורה, והם גם יצאו כאילו בכותרת, אין תוכניות לפתוח חנויות בישראל. איך מתאים לנו הישראלים תמיד להצהיר הצהרות, ולהגיד אנחנו, ובאים אלינו, ואנחנו הכי טובים, ואנחנו נכון? ובסוף, איך זה קורה?
2: אני מקווה שהם יפתחו את הפופ-אפ שלהם, ושאף אחד לא יגיע לקנות.
1: ממש
2: פליז,
1: ככה.
2: לא לשתף פעולה עם הדבר הזה. יו, בטח המשקיע שמביא אותם אומר לי, היא, אני ארוג אותה. אבל באמת זה, it's really messed up, כאילו, די, מה זה הדבר הזה? אני גם לא בעד ספורה, במיוחד שאת יודעת עם זאת, הודה ביוטי, נגד ישראל.
1: נכון, אבל אני חייבת להגיד שזה הדבר הראשון שאני מחפשת כשאני בחול, אני חוטה בזה כמו מלא ישראליות.
2: זה סתם יקר, ובואי, אפשר בסופר פארם למצוא איפור נהדר.
1: זה חלק כאילו מהקטע שאתה נוסע לחול ומחפש ספורה.
2: יאללה, אני אלך לחול, אני אביא לך שקית. של ספורה, אני אקנה לך דברים בסופר פארם, ואת תרגישי, את תרגישי שקניתי לך מספורה.
1: קחי אותי לחול,
2: איזה שטויות, איך אנחנו נופלים על כל השטויות האלה. את יודעת, האייליינר הכי טוב שלי, אני קניתי מאלי אקספרס.
1: וואלה.
2: זה בא בחבילה של 10.
1: וואו, וואו, וואו.
2: אוקיי?
1: טוב, אני צריכה ללמוד ממך קצת יותר.
2: 10 אייליינרים שלו, לא זז. סבבה? Waterproof.
1: רגע, אני רוצה שתשמעי רגע, לא תפדיחה.
2: אבל נראה לי צריך לפתוח את השעה.
1: יאללה, בוא נפתח את השעה, בסדר גמור.
2: צריך להגיד שלום ותודה לכל המפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי המאלף שלנו, פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, שעשה לנו רשימת שירים
1: ממש מהממת.
2: ואנחנו ככה...
1: נפתח את השעה עם איזה שיר כיפי.
2: כן, שיר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486, שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: אוקיי, זה היום האחרון שלנו עכשיו. ליאל דאוד, היא מנהלת קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, איתנו על הקו. ליאל, בואי נספר חד וחלק על המכשיר המדהים הזה של הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, וההטבות שלכם, ומה הוא נותן, ומה הוא מיוחד. פשוט לכי על זה, זה שלך.
4: איזה כיף. אז באמת, אנחנו ביום האחרון של המבצע, לכל מי שעדיין לא שמע, כל מי שרוצה להתעניין, לכל מי שיש שאלה. אז אנחנו מדברים על המכשיר הביתי להסרת שיער שלנו, על הסנסילייט פרו, מכשיר חכם, נייד, מכשיר אלחוטי, הוא נוח לשימוש מכל מקום, ניתן לקחת אותו איתכם לחופשה, הוא מבוסס על טכנולוגיה מאוד מתקדמת ובטוחה, IPL, הוא משלב חיישנים חכמים שמתאימים את העוצמה על פי גוון האור, זאת אומרת, המכשיר ממש עובד בשבילכם. רמת הבטיחות שלו מאוד מאוד גבוהה. גם אישור FDA אמריקאי, גם משרד הבריאות, גם CE, מכון התקנים האירופאי, מדובר באמת על רמת בטיחות מאוד מאוד גבוהה. בנוסף, כל לקוח, כל מתעניין, יקבל ליווי אישי, החל מייעוץ עד הדרכה וליווי במהלך הטיפולים מקוסמטיקאית מקצועית מוסמכת.
3: נכון.
5: 60 ימי ניסיון,
4: לי.
3: נכון.
5: זה מדהים, זה מדהים.
3: תקשיבי, חברת סנסיקה הם כל כך בטוחים בעצמם, שנותנים את ה-60 ימים, הם רואים שהם מלא שנים באגף. והם רואים אנשים לא מחזירים, לא מתלוננים, רק יש תגובות טובות של אלפי אנשים.
5: אבל רגע, אין אותיות קטנות, ליאל, אין אותיות קטנות, אין שום דבר. באמת, לא אהבתי 60 יום, מה שנקרא, על היום, אני יכולה להחזיר את זה ולקבל את הכסף?
4: כל לקוח שמשהו מהחוויה, בין אם זה מהשימוש, בין אם זה תוצאות, למרות שאין סיכוי כזה, אבל כל לקוח שמשהו לא בא לסביעות רצונו, במהלך 60 הימים של הניסיון, הוא יכול להחזיר את המכשיר, לקבל החזר כספי מלא. אין כאן אותיות קטנות, אין קריטריונים מיוחדים להחזרה. החזר כספי מלא. אם לא אהבת, לא
3: הצעדת. אני לא רוצה כאילו להמשיך לדבר על ההחזר, כי בואי נדבר על המכשיר המדהים הזה שאני משתמשת בו כבר שנה, לכל הגוף והפנים. יש פה שתי חלונות, חלון אחד גדול יותר, שהוא באמת יותר גדול מכל המתחרים, אוקיי? לכל חלקי הגוף. ויש את החלון הקטן יותר, שהוא גם עם מגן הגנה, הגנת UV, לאור הפנים ולמקומות שהם יותר רגישים ודקים.
5: ממש, גבות, שפם, הכל?
3: הכל, הכל. תראי, בואי, אני לא יודעת כמה את רוצה להתקרב לגבות.
5: לא, אבל לדעת שזה אפשרי בפנים.
3: בטח, מה זאת אומרת?
5: זה לא, אני שואלת, אני רוצה לדעת.
3: אני במיטה שלי עושה את הטיפול, כן.
4: נכון. הוא טיפול באמת נורא נורא נוח. אין כאבים בכלל במהלך הטיפול. לי אפילו יכולה להגיד כי נכונה. את התוצאות,
3: זה אפילו נעים.
4: מהטיפולים הראשונים. נכון. בדיוק, מדובר על טיפול מאוד מאוד נעים, מאוד מאוד קל לתפעול, המכשיר עצמו לא מסובך.
3: נכון, גם לא צריכים, גם שידעו, כמה שחשוב שידעו, שלא צריכים את הג'לים או הקרמים אלו ששמים, שבדרך כלל משתמשים במכונים שעושים את הלייזר, ואחרי זה לוקחים את הנייר הזה, נייר סופג, ומנקים אותך עם כל הג'ל.
5: תקוע עם החומר הזה כל היום.
3: זה מה זה מגיל.
4: אין צורך, אין צורך. מטפלים על אור בריא ונקי ויבש, אין צורך להתעסק ו... לסרבל את התהליך. מדובר כאן באמת על תהליך מאוד מאוד פשוט, שנועד לעבוד בשבילך ולפתור את הבעיה מהשורש, תרתי משמע.
5: רגע, ליאל, ושנייה, אני רוצה לשאול, אם מגיעים אליכם לקוחות שכבר עשו בעבר טיפולי לייזר, הם יכולים להשתמש במכשיר הזה?
4: ברור, גם טיפולים ראשוניים, גם טיפולי תחזוק לאחר טיפולים במכון וכדומה. כולם יכולים, אנחנו פונים לכל סוגי האנשים שמתעסקים נונסטופ בהסרת השיער. פשוט ככה.
3: גם לגברים.
4: גברים, לגב, נשים,
3: סביב הצוואר, בפנים, רק לא בחלק של הבלוטת התריס.
4: תראי, אני גם יכולה להגיד לך שהמון פונים אלינו, במיוחד גם אם מאירים את המדינה. ומתעניינים במתנות לחג, אנחנו תקופת החגים קרבה. זו הזדמנות מטורפת לקנות מתנה לחג, לבן זוג, לאישה, לבן או לבת המתבגרים שיושבים בבית.
3: לכל הבית.
4: זה באמת הזדמנות פז, בדיוק. אין הגבלה בכמות הפולסים שלו.
3: נכון, ללא הגבלת פולסים. תקשיבי שזה חבל, זה חבל על הזמן. לא צריכה להתקמצן לעבור עוד הפעם על היד, עוד הפעם על הרגע.
5: מה שנקרא, מחלקת לכל השכונה, בואו אליי.
3: כן, ממש. את פותחת קליניקה, פותחים קליניקה בבית, ממש ככה.
5: ליאל, תזכירי לנו איזה מבצע יש לך היום למאזינים שלנו.
4: אז תראי, אנחנו ביום האחרון של המבצע, היום האחרון של המבצע למאזיני מאירים את המדינה. חייגו עכשיו, כוכבית 6141, אתם תיהנו מהמבצע, זה היום האחרון, אני מזכירה, עד 1,500 שקלים הטבות, עם עוד שתי מתנות בכל רכישה, בנוסף משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6141, זה היום האחרון של המבצע. אל תפספסו.
3: אל תפספסו. אין לכם גם מה להפסיד. כוכבית 6141.
5: ליאל דאודי, היה לנו כיף איתך. איזה שבוע כיף היה לדבר איתך ולשמוע וללמוד על המכשיר הזה. אנחנו מודות לך מאוד, מנהלת קשרי לקוחות בחברת סנסיקה. תתקשרו, כוכבית
3: 6141.
2: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
5: אז מיד אחרי הפרסומות אנחנו נכריז מי הזוכה הגדול שיזכה היום במכשיר סנסילייט פרו, ויש לכם עדיין סיכוי. תתקשרו אלינו ל-0725-291, תספרו לנו את סיפור הסרת השיער הכי הזוי, הכי מצוי, צחיק, הכי מכאיב שהיה לכם, ואולי אתם תהיו הזוכים הגדולים עם הסיפור הכי מגניב ותזכו בסנסילייט פרו, וגם אם זה לא יהיה הסיפור הכי מגניב, אתם עדיין תזכו
3: מקבלים מתנה שווה
5: סט
3: ביותר.
5: סט מצאי בית מלון של חברת אטלנטיק הום, עולם של טקסטיל לבית. תתקשרו ותספרו לנו סיפור מצחיק, 072-5-291, ואולי תזכו.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים, ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו, באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן.

0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
5: קרם להקלה על שרירים דפוסים.
6: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
14: רדיו לב המדינה
15: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
16: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
17: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
18: אז היוש, התקשרו אלינו מהשעשורון, אנחנו יש לו את השעשורון, היא באוויר?
19: היא באוויר.
18: Oh my god, hello?
20: Hello, בוקר טוב.
18: שלום, בוקר טוב.
19: עם מי יש לנו הכבוד?
20: ג'ולי.
18: היי ג'ולי.
19: כמו מדונה, ג'ולי.
20: כן, אלוואי. טוב.
19: ג'ולי, אז ביקשנו כן, שתספרי לנו סיפור מגניב. ספרי לנו.
20: אז אני אספר לכם. בצעירותי, כשהייתי יפה וצעירה, כמו שאומרים, בזמני לא היה לייזר, האופציות היחידות היו או לגלח או שעבה. והשעבה הייתה שעבה ביתית. חלווה, שעושים אותה בבית עם סוכר, לימון ומים.
18: אני זוכרת איזה טעים זה היה, הייתי מלקלקת את האצבעות.
20: וכצלנו כולם עשו את זה, אף אחד לא עשתה משהו אחר, זה היה איזשהו מסורת לעשות, ואני כמו גדולה, אמרתי, יאללה, גם אני רוצה. התיישבתי על הכיסא, ודודה שלי מולי, מכינה את החלווה, ואני מבסוטית סוף סוף בלי שערות ברגליים, היא מושכת את האיס, היא מניחה את החלווה מהברך כלפי מטה, ואז את יודעת, צריך להרים את זה, למשוך. במשיכה הראשונה שהיא עושה, אני צורכת מקווי, מזיזה את הרגל, והחלווה נתקעת לי באזור הברך. תקועה שם, היא אומרת לי, בואי, אני יוריד. ואני, לא, זה כואב, זה כואב, לא מוכנה. עכשיו, הגוש הזה יושב לך על הרגל, ואת לא יכולה להזיז אותו, ואני מוצאת את עצמי במשך איזה שעה, מנסה להוציא אותו לבד.
18: זה רק מים, רק מים חמימים,
20: וככה זה נמס. זה לא נעים, זה שורף וזה לא נעים. אז את נעלת את המתקינים, ואת מניה מתינה וחושבת על כל דרך אפשרית, רק לא למתוח את החלום מהברך, כי זה כואב ברמות.
18: כן, כי הברך כזה מקופצ'ת, שאתה צריכה כזה לקפל את ה... בדיוק, לקפל את הברך.
20: אי אפשר גם לסבול את הכאב, גם את הברך וגם להוציא, ומה שקורה זה שאני אחרי שעה וחצי מצליחה להוציא את ה... החלווה הזאת היא מהרגל, כמו שאומרים, ונשארת עם קטם אדום למשך איזה שבוע בברך, ונשבעתי שיותר, אני לא עושה את זה. ברור שעשיתי, עם הגיל.
18: אין בלגן כזה. אין בלגן כזה. את היית, סבתא שלי הייתה מכינה לנו את השעבה הזאת. ותקשיבי, זה בלגן, כן, גם שלי זיכרונה לברכה, סבתא רחל שלי.
20: אבל זה מחזיק עכשיו בזמן.
18: איזה שעבה הייתה מכינה, חבל על הזמן, וטובה כזאת, והיא נהיית חומה, את יודעת, מהסוכר. והיינו לוקחים סדינים.
19: בטח, גוזרים.
18: וגוזרים אותם, את הסדין הישן.
19: בטח, לא היה את הניירות האלה.
18: וכן.
20: היה ממש ישן. היו עושים את זה עם האצבעות. איזה חיים היה לנו. ארבע אצבעות, מחזיקים, מותחים עם הארבע אצבעות לאזור שאת רוצה, ואז מותחים, והמשיכה פשוט כואבת ברמות. ועוד במיוחד
19: בשביל
20: הפעם הראשונה, את נשארת עם הגוש הזה הרבה מאוד זמן.
19: טוב, ג'ולי, תקשיבי, הסיפור שלך חמוד ומקסים, ואת מקסימה.
18: וכולנו יכולים להזדהות עם הסיפור הזה, כן, נראה לי זה קרה לכולם.
19: אז את זוכה בינתיים, בינתיים אני אומרת, בסט מצאי בית מלון, מתנת אטלנטיק הום, עולם של טקסטיל לבית.
20: בדיוק ליום נישואים שלנו.
19: אה, מזל.
20: אני אשים את זה חדש בבעלי על המיטה, היום נישואים.
18: אז חבר'ה, אטלנטיק הום, זה המצאים הכי פנקים, השמיכות, המלטפות, והמגבות הממקורות, תבינו שהם זמינים לכם עכשיו גם באתר Atlantic Home, ובמשלוח עד הבית, חפשו בגוגל Atlantic Home, והזמינו באתר, אבל ג'ולי, את מקבלת מצעים.
19: איזה כיף לך, ואולי, אולי, אולי, אנחנו נגלה שהיא גם הזוכה הגדולה. אנחנו עוד מעט, עוד מעט, בהמשך השידור נכריז מי הזוכה או הזוכה הגדולים שלנו שיזכו במכשיר סנסילייט פרו. בינתיים, ג'ולי, תודה רבה.
20: תודה לכם, אתם מהממות.
19: גם אז.
20: אני נהנת. ביי, יום טוב. ביי, ביי.

0: חזרתם אלינו והשיר הזה, את יודעת, עשה לי כזה...
1: לא, את יודעת, אתה מזכיר לי כזה, בא לי כזה קוסקוס,
0: נכון? זהו, נכון? וקוב, ועשה לי תיאבון כזה למאכלים.
1: וקציצות, וקציצות. אני נהייתי רעבה.
0: אני ממש רעבה.
1: אני גם לא לקחתי את הכדורים שלי היום, אז אני בכלל רעבה. אבל אם אנחנו כבר...
0: מדברות על אוכל, אז נמצאת איתנו יובל דותן.
1: מסיבל.
0: אחת הבעלים של סיבל. מה שלומך, יובל?
1: סיבל, מסעדת סיבל, קייטרינג.
2: אני באתי להגיד שבא לי גם, השיר עשה לי חשק לאוכל.
1: נכון, נכון. ממש.
2: לדעה גם
0: ארוצה,
2: עם
0: הרוטב,
2: עם
0: החלה. וואי, וואי, וואי, שזה חלק מהדברים שיש אצלכם, נכון?
1: אז יובל,
0: סיבל.
1: נכון.
2: דג מרוקאי, עם כל הרוטב, עם החלה, לטבול בפנים, גם את החלה יש אצלנו, דרך אגב, אבל וואו, איזה כיף.
1: אוקיי, שאני באה עכשיו... עכשיו, שאני באה לסיבל, להביא אוכל מוכן לבית, לשישי, מה המנה הכי מומלצת אצלכם?
2: אז בגדול זה די משתנה.
1: זה קשה, יש מלא.
2: יש מלא, בדיוק. אז עכשיו שאנחנו מתקרבים לסופש, אז יש לנו את הדג המרוקאי שלנו, שהוא כאילו, אין מישהו שלא רוצה את הדג המרוקאי עם המטבוח שלנו, והדג המרוקאי לדבול בחלה, אין. אני אוהבת את המטבוח, את הסלט בשים את הדג, קניתם את עולמי. אבל חוץ מדג מרוקאי, יש... הדג מרוקאי שלנו הוא מושט, אוקיי? יש לנו מושט ברוטב, יש מושט מטוגן, אבל חוץ מזה, יש לנו עוד 6 סוגי סלמון. סלמון בחריימה, סלמון בפסטו, סלמון בטוסקנה. באמת, המבחר של הדגים, רק הדגים, הוא משהו לא נורמלי. וזה מנת פתיחה, אז כאילו, מה, לא תקחי דגים לשבת?
0: ברור.
1: אבל זה לא רק הדגים, זה גם העוף, גם הבשר, גם התוספות.
2: עוף בגריל, והסדו, ובשר ראש, והנה,
1: תפוחי אדמה, כמה סגנונות של תפוחי אדמה יש?
2: איך היא אומר, אנחנו באמת הפסקנו לספור, כי יש תפוח אדמה ענה, ויש דואי תפוח אדמה, ויש תפודים.
0: וואי, אני רעבה פה.
2: זה הזיה.
1: נכון, עכשיו רגע, אני רוצה להגיד לכם, לפני שאנחנו כאילו ממשיכים, סיבל, חבר'ה, זה אוכל בטעם של בית בברשבסקי 10 בראשון לציון.
2: נכון.
1: ועוד מעט עכשיו ראש השנה. ותמיד עדיף להזמין מראש, מיוחד שיש לכם, you know, הקשרות מיוחדת, ואת יכולה גם לספר לנו על הדיל שלכם לארוחת ראש השנה?
2: ברור,
1: איך זה עובד?
2: אז יש לנו את ארוחת ראש השנה שהיא 169 שקלים לסועד, מקבלים מנת פתיחה לכל סועד, מנה עיקרית לכל סועד, 4 סוגי תוספות, 10 סוגי סלטים, וכאילו פשוט אין לך מה להביא לשולחן. בקבוק יין מתנה, חלה, אין מה להביא לשולחן. מדהים. אולי פיצוחים לאחר כך, שגם את זה כאילו, את יודעת, זה אוספים על הדרך, אבל... אין מה להביא, ואנחנו מגיעים עד לפתח הדלת, מאשקלון ועד נתניה.
0: אז זהו, אם לא בא לי בכלל לצאת מהבית, איך זה עובד מערך המשלוחים שלכם?
2: או שאת מתקשרת אלינו, עדיף דרך האתר, את נכנסת, יש שם תמונות של הכל, את בוחרת מה שאת רוצה. באמת, המגוון הוא כל כך רחב וגדול, נכנסת לדיל של ארוחת חג, הכל מפורט, לפרטי פרטים מה את מקבלת, את בוחרת לכל סועד את המנה הראשונה שלו, לכל סועד את המנה העיקרית שלו, את רואה מה התוספות שאת מקבלת, מה הסלטים שאת מקבלת, שמה את הכתובת, משלמת, ואנחנו באים עד הלאה.
0: רגע, לאיזה אזורים אתם מגיעים?
1: איזה שווה זה?
2: מאשקלון ועד נתניה.
0: מדהים.
1: זה שווה ככה, לא לעמוד כל היום במטבח.
2: לא,
1: תקשיבי, ללכת לעשות קניות, ואת כל הקניות, תקשיבי, באמת, זה חוסך לך גם זמן, וזה כמו...
2: באמת, יש אנשים שמתחילים מעכשיו.
0: רגע, זהו, תסבירי לי רגע, כמה זמן מראש כדאי לי להזמין אצלכם כדי שלא תגידו לי שנגמר?
2: זה עדיף כמה שיותר מוקדם, כי זה עד... כאילו זה עד שנגמר המלאי, אין לנו כרגע תאריך, ברגע שיהיה תאריך אנחנו נפרסם אותו, אנחנו מקווים מאוד שנצליח להגיע לכל בית בפסח, עצרנו את ההזמנות יום לפני,
0: הירק
2: גוש קטיף, יש לנו משגיח פרטי בעסק שהוא משגיח על הכל, והוא בורר את הכל, והוא בודק את הכל. באמת, זה כל כך כל כך חשוב, בטח בחג, שאנחנו מעריכים אנשים, וכל אחד הקשרות שלו, אז לא צריך לבדוק מה הקשרות של כל אחד, היא הכי גבוהה. הבשר הוא אתרה, הירק גוש קטיף, הכל מהכל.
1: אני ממליצה ללכת לשם, ובאמת לראות את כל המבחר, יש גם חנייה צמודה. חנייה צמודה, אתם לא צריכים לחפש שום דבר, וברשבסקי 10, ראשון לציון, או כמובן באתר של סיבל.
2: נכון, יש לנו יריד אוכל בשישי, ענק, רק לבוא.
1: נכון, אבל לא לפספס את הקציצות של סבתא. אוקיי, הקציצות של סבתא.
0: הקציצות.
2: ואת הפסטיה לי, לא לשכח את הפסטיה הפרוסמת.
1: אומייגאד, אומייגאד, הסאדו גם.
2: אנחנו מחכים לשכולם בשישי, אין.
1: אוקיי, אני רעבה.
2: אין דברים כאלה.
0: יובל דותן, השארת אותנו רעבה, סיבל, אוכל בטעם של בית, מחכים לכם בכתובת ברשבסקי, 10 ראשון לציון או באתר, תודה לך. ביי ביי.
2: תודה רבה רבה.

0: מכירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: אז, איך מסירים שיער היום?
5: סנסילייט פה.
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ$389 לאדם.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות.
11: סיבל.
12: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרים בכל ימות השבוע.
13: סיבל.
12: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
14: היום נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
15: כל טוב, מה איתך?
14: יאללה. שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
15: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
16: תן לו משם משהו אחר.
14: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
15: תגיד לי, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
14: לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה,
16: אדאו. מרגריטה, מרגריטה, אתה אור.
15: שלומי שבת!
16: יום, תודה רבה, באמת. תודה רבה.
14: רק תהיה את רבי.
15: תודה היה על שניכם.
17: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
18: אז אנחנו חזרנו עם מאירות את המדינה, והזוכים שהתקשרו כל יום השבוע זכו בסט מצאי בית מלון אום הגבות, מתנת אטלנטיק הום, עולם של טקסטיל הבית, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. מצאים מפנקים, שמיכות מלטפות, וואי וואי וואי, מגבות ממקרות, והם זמינים לכם עכשיו באתר אטלנטיק הום ובמשלוח עד הבית. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר.
19: אני עכשיו נכנסת.
20: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
19: אז כן, זה מהפכה בעולם הסרת השיער, אין צורך יותר ללכת למכונים יקרים. תכירו את המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי, נייד, קטן ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, עם תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי, והוא ללא הגבלת פולסים לכל הגוף והפנים.
18: ועכשיו המכשיר סנסילייט פרו רק למאזיני מאירים את המדינה בסל הטבות מיוחד בשווי של עד 1,500 שקלים, והוא כולל גם שתי מתנות מטורפות שעוד לא היו. אז תתקשרו עכשיו, כוכבית 6141, וחברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה שהיא מזמינה אתכן ואתכם להתנסות ל-60 ימים, ואם אתם לא מרוצים אתם פשוט מקבלים את הכסף בחזרה ללא אותיות קטנות, וזה מתאים גם לגברים חמודים שלי אם אתם שומעים אותי. סנסילייט פרו, חייגו עכשיו, כוכבית 6141. מיוחד.
19: וזה יום האחרון, היום האחרון, חבר'ה. מכשיר ביתי קל
20: ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
18: ואנחנו ביקשנו השבוע שתתקשרו ותספרו לנו סיפור מגניב על הסרת שיער, ויש לנו...
19: זוכה.
18: שזוכה במכשיר סנסילייט פרו, אנחנו מכריזות?
19: עם סיפור מאוד מאוד מצחיק שהיה לה עם הוורד שלה על הרגל והקוצים שהיו מסביב. אז המנצחת שלנו היא... אור כוכב!
18: מזל טוב, אור כוכב!
19: מזל טוב, אור כוכב! המפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, תתקשר אלייך לכל הפרטים, אז שיהיה לך המון המון congratulations, תתחדשי,
18: נשמה, תתחדשי.
19: אז חבר'ה, זהו, סיימנו את השבוע. אני לא אהיה כאן, כי אני נוסעת לחופשה, הפלגה, אני אחזור ואני אספר לכם על זה. אז אני ממש אתגעגע עליכם, אבל מעיין אשכנזי שריג תהיה כאן. איתכם, בטח עם וולקו, נראה, נראה מה יהיה.
18: נראה, תהיה
19: אז מופתע. תודה רבה חבר'ה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, שיהיה לכם המשך שבוע מהמם, סוף שבוע נדיר, בשורות טובות.
18: אמן.
19: שיהיה בוקר טוב מדינת ישראל, אני אוהבת אתכם, ואני כבר, אני כבר מתגעגעת.
18: גם אנחנו להתאנ.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאז מזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: נבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
7: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: הידע אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון

0: סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. העלמות האם וביתה בווינה, השתיים עדיין מוגדרות נהדרות, החיפושים אחריהן נמשכים גם היום. תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, שעבר ראש המטה ללוחמה בטרור במלאל, אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי מישהו ניתק אותן מהקשר.
14: צריך להניח הנחת עבודה שזה קורה לא ברצונן, והן מנותקות קשר כי מישהו ניתק אותן מהקשר, והלוואי וכל זה הוא בכלל טעות, והם החליטו לתת לזה טיול, ומחר בבוקר הם יופיעו. אבל חייבים להניח את הנחת המקרה המחמיר, שזה לא ברצונן, והן נמצאות בסוג של מצוקה שמחייבות התגייסות רחבה מאוד מאוד, בעיקר אגב של הכוחות המקומיים.
13: על רקע שרת השריונים בליכוד ופחות משבוע לפני קיום הפריימריז לרשימת המפלגה לכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה לגדעון אוקו וענה דודוב ב-103 FM שמי שלא רוצה אותה בפרונט הם שרים כמו קץ ולוין.
15: מי שלא רוצה אותי אולי בפרונט זה מי שלא מסוגל להבין, השרים, הוותיקים.
16: מי?
15: חיים כץ, יריב לוין וחיים כץ, מה? חושבת לנו, יש פה ספוילר? קנאת סופרים זה הרבה חוכמה. לא קנאת סופרים זה הרבה פרגנות שיסוי ואני לא יודעת מה. לא! ואני אדם שמפרגן להצלחות. אבל במקום שבו אני נמצאת, מה שמפריע פה בתוך הדבר הזה, ולכן השרים הללו רצו באדם מסודרת ולא פריימריז.
13: בגץ דן אמש בעתירות נגד הסרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך 6 ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לנושא בתוכנית 7-9 ואמר שהממשלה החליטה להקשות עליהם בגלל פוליטיקה.
17: זה דבר איום ונורא. נדמה לי כבר 2 מערכות בחירות נתנו אפשרות לקלפיות בדיור מוגן, בבתי אבות והכל, כדי לא להטריח אנשים מבוגרים, והממשלה החליטה שפוליטית עדיף לה להקשות עליהם. זה בושה וחרפה. הממשלה מתאמרת בכוונה, בגלל שהם עשו בדיקה, ויש שם כנראה הרבה מצביעים שלא...
16: אבל זה לא שה...
13: גבר כבן 60 נורא למוות בשפרעם, החשד נרצח במסגרת סכסוך בין משפחות. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
18: על פי החשד, האיש יצא לעבודתו כשנורה מטווח אפס. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום.

0: המקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי. כעת נבדק אם הרצח קשור לסכסוך דמים בין שתי משפחות בעיר, מהסכסוכים הקשים בחברה הערבית, שגבה כבר 36 קורבנות בשלוש השנים וחצי האחרונות. מתחילת השנה, 161 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם מחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יאפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים.

0: ¡Bravo, bravo!
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים, בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
2: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
2: כוכבית 84-86.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות?
9: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
10: אליאן רעות לבית ולגן.
9: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.

לרוח יש כל חלילי. מתחילה עלייה מול ההר היורד, וצריך להתחשב בכללים. וכרגע מתחיל גם הקסם,

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
2: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן כן גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי הון עצמי, כן, בלי הון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809, הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירים משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מנהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעינה תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים, קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים, ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו בריאות פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים

0: תעצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשרת.

0: תמיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
2: רדיו לב המדינה.
3: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לאחר 78 שנים הותר מקום גבורתו של חלל צה"ל שלמה חיימסון, זכרו לברכה, במסגרת חקירת הענף לאיתור נעדרים בצה"ל שמקום גבורתם לא נודע. חיימסון נפל בשנת 1948 מירי שומרים מחנה במעצר בקפריסין. הוא הובא ארצה בשנת 1970 ונקבר כאלמוני יחד עם הרוגים אחרים. משפחתו המתגוררת בברזיל קיבלה את הבשורה על פענוח מקום גבורתו. העלמות האם הוביטה בווינה, שתיים עדיין מוגדרות נהדרות, החיפושים אחריהן נמשכים גם היום. תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור במלאל, אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי מישהו ניתק אותן מהקשר.
4: צריך להניח הנחת עבודה שזה קורה לא ברצונן, והן מנותקות קשר כי מישהו ניתק אותן מהקשר, והלוואי בכל זה הוא בכלל טעות, והם החליטו לצאת לאיזה טיול, ומחר בבוקר הם יופיעו. אבל חייבים להניח את הנחת המקרה המחמיר, שזה לא ברצונן, והן נמצאות בסוג של מצוקה שמחייבות התגייסות רחבה מאוד מאוד, בעיקר אגב של הכוחות המקומיים.
3: על רקע סערת השירונים בליכוד ופחות משבוע לפני קיום הפריימריז לרשימת המפלגה לכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה לגדעון אוקו וענה דודוב ב-103 FM שמי שלא רוצה אותה בפרונט הם שרים כמו קץ ולוין.
5: אני הפנים של הליכוד, וכיוון שאני יוצאת מול ראש הממשלה, אני יודעת לומר לכם שהוא מעריך אותי מאוד, והוא מכיר את הנאמנות שלי לערכי הליכוד. מי שלא רוצה אותי אולי בפרונט, זה מי שלא מסוגל להבין, האחרים, הוותיקים.
6: מי?
5: חיים כץ, יריב לוין, וחיים כץ, מה? הוא שזה, בוא, יש פה ספוילר, ואני אדם שנפרגן להצלחות. אבל במקום שבו אני נמצאת, מה שמפריע פה בתוך הדבר הזה, ולכן השרים הללו רצו ועדה מסדרת ולא פריימריז.
3: אישה כבת 65 נהרגה הבוקר מפגיעת רכב פרטי במתחם הקניות מיקס בחדרה. לפי כבאות והצלה, הרכב איבד שליטה, ופגע בחנות ובאישה שעמדה במקום. היא נלכדה מתחת לרכב, ולאחר שחולצה נקבע מותה בזירה. בתום פעולות החילוץ, העבירו לוחמי האש להמשך הטיפול של המשטרה כדי לבדוק את נסיבות המקרה. כתב אישום מוגש נגד אברהם חיידי בן 44 מרמת גן על כך שהשליך לבנים על דלת משרדי חדשות 12 עיתון הארץ ומשרד המשפטים. כתב האישום מייחס לו עבירות של סחיטה באיומים, נזק בזדון ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד לתום ההליכים. המדליסט האולימפי ואב השכול אורן סמאג'ה הודיע היום על הצטרפותו למפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן. בהודעה שפרסם, כתב סמאג'ה, החלטתי שהגיע הזמן לעשות מעשה למען האחדות, קיבלתי הצעות רבות מהמערכת הפוליטית, אבל בחרתי להצטרף לגלעד ארדן, משום שאני מאמין בו ובדרך שהוא מוביל, ימין אמיתי ואחראי, שמאמין שכולם חייבים לשרת את המדינה, כך סמאג'ה.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם מחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת. בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יאפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום.

ביצעו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח. אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה. במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח. גם הסלעים

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486, שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
3: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנה.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם עוד.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם, אתה גאה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח את התמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת, היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך באון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
6: תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
4: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל, וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון.
0: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
9: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
10: אתם עוד כאן?
9: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
10: כוכבית 84-86.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה.

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לאחר 78 שנים הותר מקום גבורתו של חלל צה"ל שלמה חיימנסון, זכרו לברכה, במסגרת חקירת הענף לאיתור נעדרים בצה"ל שמקום גבורתם לא נודע. חיימנסון נפל בשנת 1948 מירי שומרי מחנה מעצר בקפריסין, ובא ארצה בשנת 1970 ונקבר כאלמוני יחד עם הרוגים אחרים. משפחתו המתגוררת בברזיל קיבלה את הבשורה על פענוח מקום גבורתו. אישה כבת 65 נהרגה הבוקר מפגיעת רכב פרטי במתחם קניות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
4: תאונה קטלנית הבוקר במתחם קניות בחדרה, הולכת רגל בשנות ה-60 לחייה, נהרגה מפגיעת רכב. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי האישה חצתה במעבר חצייה, אז רכב שהגיע למקום פגע בה, עלה על המדרכה, המשיך קצת בנסיעה ופגע בחלון ראווה שחנות במתחם. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו לזירה, קבעו את מותה במקום. נגד הרכב, גם היא בשנות ה-60 לחייה, הוקבה לחקירה ביחידת בוחני התנועה של מרחב מנשה. בשלב זה, עדיין נבדקות הנסיבות שהובילו לתאונה והחקירה נמשכת.
3: חרדים קיצוניים צפויים לחסום היום בשעות אחר הצהריים צירים מרכזיים בכביש 4 במחל מעצר עריק. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
5: צעיר חרדי הגיע ביום שני ללהב 433 ונחקר בעזרה בפרשה של זיוף מסמכים ורישיונות נהיגה. בחקירה התברר כי הוא עריק, ובהתאם לכך המשטרה הצבאית זומנה למקום ולקחה אותו למעצר. בשל כך, קבוצת מרגינים שנקראים הרצפניקים, תלמידי הרב צבי פרידמן, הודיעו שייצאו היום להפגין ולחסום כבישים בשעה 5 אחר הצהריים. הם לא הודיעו על מיקום, אולם בדרך כלל הם חוסמים או את כביש 4 או את ציר ג'בוטינסקי ליד בני ברק.
3: כתב אישום מוגש נגד אברהם חדי, בן 44 מרמת גן, על כך שהשליך לבנים על דלת משרדי חדשות 12, עיתון הארץ ומשרד המשפטים, וריסס כתובת מאיימת מול משרד חדשות 13. הפרקליטות ביקשה לעצור את חדי עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. המדליסט האולימפי ואב השקול אורן סמאג'ה הודיע היום על הצטרפותו למפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן. בהודעה שפרסם כתב סמאג'ה, החלטתי שהגיע הזמן לעשות מעשה למען האחדות, קיבלתי הצעות רבות מהמערכת הפוליטית, אבל בחרתי להצטרף לגלעד ארדן משום שאני מאמין בו ובדרך שהוא מוביל, ימין אמיתי ואחראי שמאמין שכולם חייבים לשרת את המדינה, כך דברי סמאג'ה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף. או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: איזה התחלה, איזה יופי.
1: לפתוח עם שלומי שבת תוכנית, זה רק מה שנקרא לכבוד שבת קודש, ממו! צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים ליום רביעי בשבוע, מהדורת איזו מדינה. כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד.
0: יס.
1: ובאפליקציה שלנו, לא משנה היכן תהיו, תורידו את האפליקציה ותוכלו להזין לנו. 12 לאוגוסט, זה התאריך, 2026, כפתת באב, תשפ"ו, קובלנץ.
0: כן, והלילה, הלילה הזה הולך להיות גשם מטאורים.
1: כן.
0: ואתה שואל למה אני יודע את זה.
1: למה אתה יודע את זה?
0: כי הילדים רוצים ללכת לראות את זה.
1: די, נו, הילדים לא רוצים.
0: הילדים חושבים שהחיים זה יוטיוב.
1: כן.
0: שפשוט באים ורואים את זה.
1: לא,
0: הם לא מבינים שזה דורש ממני לנסוע למצפה רמון, להיות בלילה שם.
1: אתה יוצא בזול לגמרי. זה לא שסוחבים אותך לאילת, למלון חמישה כוכבים, הכל חלוט.
0: באילת אני יכול ליהנות.
1: 700 שקל אתה סוגר את הסיפור הזה. ותגיד להם, הנה, שיגידו לך, אבא, לא עשינו כלום בקיץ, תגיד להם, לא הלכנו לראות כוכבים? לא הלכנו לראות...
0: נראה לי אני רואה כוכבים היום, ולא את אלה שבשמיים. תשמע, יש כמה אופציות ללכת, אבל זה... לא אומר לך מתי זה מתחיל, זה לא כמו שאתה הולך לאיזה סרט, אתה יודע, מתחיל ב-12, נגמר ב-1, הולכים הביתה.
1: כן.
0: זה אומרים לך, זה קורה, זה יקרה, פשוט צריך לשכב על מזרון.
1: כן, נכון.
0: על תחת כיפת השמיים, במקום שאין, שים לב לביטוי זיהום אור.
1: נכון.
0: ולצפות בשמיים, ופתאום זה יגיע.
1: כי צריך לתת לעיניים להתרגל.
0: כן.
1: וגם אם מביאים פנסים, מבקשים להביא פנסים עם אור אטומים ועם אור כזה רך ומפוזר.
0: כן.
1: ואתה שוכב שם באמת על כל מיני אלתורים של קריות שמפזרים לך שם, ואתה בועה בשמיים, ואתה רואה באמת... זה מחזה יפה, באמת, לראות כל מיני הייתי
0: בזה. אבל זה קורה? כאילו מה, אני אמור ב-12 בלילה לשכב?
1: החלמה.
0: זהו, החלמה זה קצת, כאילו מה, זה שבוע הספר? לא הבנתי. אי אפשר רגע להגיד לי.
1: המטאורים...
0: יש לוויינים בעולם, לא יודעים להגיד לי 12.52, כמו שיודעים על ליקוי חמה?
1: הם יודעים, לדעתי.
0: לא, הם אומרים...
1: תשמע, ליקוי חמה זה גם פיקציה.
0: זה מ-12 תתחיל להגיע.
1: ליקוי חמה זה גם פיקציה, שאומרים לך שמשהו שקורה אחת ל-40 אלף שנה, כל שנה.
0: לא, יש לך ליקוי ירח, ליקוי חמה.
1: כן, אבל כל שנה יש, היום יש ליקוי חמה, זה קורה אחת ל-3,000 שנה, אבל גם שנה שעברה קרה משהו אחת ל-2,500 שנה.
0: לא הדבר שקרה השנה.
1: כן, אז אותו דבר, אתה לא יודע להבחין בזה, זה דקויות של מה שרואים, אתה יודע. כל מה שתראה, תגיד וואו.
0: הליקוי היחידי זה בי, שאני צריך לא לישון לילה שלם ולבוא מחר בוקר לשדר.
1: אז אתה הולך לזה? זהו, החלטת?
0: אנחנו בדיונים על זה, אני מקווה שאולי זה יפה.
1: מה דיונים? מה דיונים? על מה זה יכול להיות דיונים? מה צריך חיסונים?
0: איפה?
1: תלונו?
0: יש כל מיני אזורים ב...
1: אני הייתי בנוקדים. ממליץ, לא יודע, אין קליטה, אבל ממליץ ברמת להתבודד.
0: אז יש, אומרים שהכי טוב זה מצפה רמון, כי זה כאילו...
1: אתה חשוב לך העניין של הקליטה, בגלל כל העניין של
0: האייפדים. אם כבר נוסעים, לראות את הכוכבים. מדברים על הרי ירושלים אולי, באזורים שם של נטף.
1: אתה מחפש את הקרוב יותר.
0: זהו, שאלתי אם יש משהו ב...
1: ברידינג.
0: אולי אפשר לראות את זה דרך החלום בבית.
1: תמיד מהחלון של השירותים רואים דברים שלא רואים. אני, יש לי חלון שירותים, שתמיד אני, לפעמים אני עומד שם ואני אומר, בוא נה, איזה יפה הירח.
0: נכון.
1: כן,
0: הוא גם ממוסגר לך יפה בחלון.
1: כן, כמו תמונה כזה.
0: אז אולי אני אגיד להם שאפשר לראות מהבית. שהכי טוב לראות מהבית, נשים אותם במרפסת.
1: שים להם אוהל במרפסת, עשה להם קמפינג בבית.
0: אני ואימא למטה תקראו לנו שיש.
1: בדיוק.
0: ואנחנו הכי נשעון.
1: כן.
0: ובבוקר הם קמים, והם ירדמו, הרי אין לי ספק שהם ירדמו.
1: אני היום בערב אמרתי לך כבר, אני בשלוותה, כן? אתה, אם יהיו לך...
0: אני מחר בבוקר בשלוותה.
1: אם יהיו לך שינויים בתוכניות, אתה מוזמן להצטרף, לא יודע, מבחינתי זה כרטיס פתוח, אני מרגיש שאתה... לא עם הילדים, אבל אתה יכול למכור להם, אולי אפשר...
0: יש שם גשם של מטאורים בשלוותה?
1: יש שם גם של מטאורים, כן, גם של מטאורים.
0: הבנתי.
1: טוב, יום רביעי בשבוע, מה מתוכנן לנו היום? ניר מלבוגט ידבר איתנו, נכון?
0: ניר מלבוגט.
1: תספר לנו קצת על מזון
0: ועל... החרדים חוזרים הפקקים, בהצלחה בדרך הביתה.
1: כן, בשביל זה אנחנו איתכם, אבל אומרים שזה כביש 4 משהו, בסדר?
0: כן, כן, הכביש שאני נוסע בו.
1: נצלח את זה יחד.
0: החרדים כאילו יושבים בישיבה שלהם, אומרים, איך אנחנו עושים לו עכשיו את היום? כן. מאיפה הנתיב שלו?
1: ואתה רוצה לנסוע ביום כזה ללכת לראות כוכבים?
0: לא, זה יהיה אחרי זה.
1: מה זה אחרי זה?
0: אחרי שהחרדים יחסמו אותי, אני אלך לראות כוכבים.
1: אולי זה קשור גם כן, כי תמיד החרדים והדתיים, נגיד לצאת שבת, הם מסתכלים מתי יוצאים שלושה כוכבים.
0: יפה.
1: אולי יש שם איזשהו קשר עם המטר הכוכבים וזה שהם עושים הפגנה דווקא היום. אולי יש איזה עניין אולי.
0: לא, אז נראה לי כשיש מטר כוכבים, שהכוכבים יוצאים, אז הם מפסיקים את ההפגנה. מעניין.
1: מעניין מאוד.
0: מעניין.
1: מאוד מאוד מעניין.
0: תשיג לי את נאסה.
1: טוב, אז נדבר עם ניר מלבוגט, כתב המזון שלנו, שיספר לנו על... מעניין על מה הוא ידבר היום, אילן, מעניין מאוד.
0: לא משנה מה הוא מדבר, זה תמיד טעים.
1: פותח את התיאבון, נכון? כן. וגם נשחק איתכם משחק, מאזינות ומאזינים, את המשחק שלנו, בלבלה, כי יש לנו יופי של פרסים לפנק אתכם. אנחנו נשחק בלבלה, נבלבל לכם שמות של זמרים, את השמות הפרטיים ואת השם משפחה של זמר או זמרת שאתם בטוח מכירים, ואתם תצטרכו לזהות את הזמר. אילן, רוצה לתת איזה דוגמה לפני הטלפון?
0: מאיזה תחום בא לך?
1: בתחום השירה המודרנית.
0: השירה המודרנית?
1: כן.
0: מעניין. כן. מעניין, מעניין.
1: כן, תן לי שירה מודרנית.
0: מודרנית. אני יכול ללכת...
1: בינתיים אני אגיד שאני אפנק נגיד את המאזינים ב-100 שקלים לקנייה בבום לקראת חזרה לשנת הלימודים עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד, אז אתם יכולים לזכות ב-100 שקלים מתנת בום, ויש לכם זוג קריות לשנה, מתנת רעיתי אלטו ליבלו, מתחם ענק של רעיתי יוקרה במחירים מיוחדים ברוז'נסקי 11 בראשון לציון, ויש לכם גם כרטיסים לסטנדאפ לקומדי בר, שנספר לכם בהמשך על הספיישל שיהיה לנו שנה לתוכנית בקומדי בר. בקיצור, יש מלא דברים לפנק, וגם הופעות מוזיקה, פלוטניק וכאלה, אבל תן דוגמה.
0: פלוטניק, וואי, כן גדול.
1: לאט, לאט, לאט.
0: אם אני אומר לך ריטן רב.
1: וואו, ריטן רב, רינת בר.
0: יפה מאוד.
1: יפה מאוד, הבנתי אותך. זה הכיוון, פחות או יותר. אתם צריכים לזהות שמות של בלבולי אותיות, של זמרים.
0: איך אתה עם לושי נדר?
1: לושי נדר, שולי רנט. יאללה, פעם זה, אני זוכר שזה קשה, זה קשה מאוד. איך אמרת?
0: לושי נדר.
1: לושי נדר, יאללה. 072-5x291, 072-5x291, זה הטלפון שלנו. ואנחנו ממשיכים הלאה עם השיר שגרם להמון המון מחלוקות ב-48 שעות האחרונות. קובי פרץ, שמשדר על הולוגרמה את דמותה של אשתר הזמרת, לרקע השיר על הבינה. אנחנו לא נעשה את הטעות הזאת ולא נקרין שום הולוגרמה של שול זמר, פשוט ננגן את השיר. אשתר וסקזי. יאללה בינה, אתם על איזו מדינה, כן? כן.

אישטר וסקאזי, יאללה בינה, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, אנחנו איתכם עד השעה 2, לא משנה איפה תהיו, תוך כדי נסיעה, בעבודה, בפקק, אנחנו כל מה שלא קורה מסביב, תזכרו את זה, כן? שוב פעם, הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו בלבלה ולקושש פרסים, אף אחד לא יצא בידיים ריקות, לזהות את הזמרים שבלבלנו להם את האותיות, מי הם? 072, 5 פעמים 2, 9, 1, זה הטלפון שלנו. 072, 5 פעמים 2, 9, 1.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486, שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, רדיו לב המדינה, איזו מדינה, עד השעה 2 אנחנו איתכם, עוד מעט ניר מלבוגת, כתב המזון שלנו לענייני קומדיה, יש לומר, יש שוחח איתנו, וגם אתם, אתמול לא הספקנו לדבר איתכם מאזינות ומאזינים, כי אמילי קופר התארחה אצלנו, והזמן נזל לנו מבין האצבעות, אז היום יהיה לנו מספיק זמן לשחק את המשחק שלנו בלבלה, כמו שאמרנו, ולפנק אתכם בכרטיסים, למופעות סטנדאפ בסוף שבוע הקרוב, בקומדי בר, בבית ציוני אמריקה, או זוכריות לשינה, מתנת אלטו ליבלו, חנות הרהיטים המטורפת, כאן בראשון לציון ברחוב ברוז'נסקי. או אתם רוצים בעצם 100 שקלים לקניות בבום, בואו תתקשרו 072-5-291 כדי לשחק איתנו בלבלה. אילן, בוא, בא לי גם קצת לשחק, תן עוד איזה שם ככה בשביל האווירה.
3: אני אתן לך את, אבל את כולם אתה כבר, כאילו...
2: על מה אני יודע, מה אני יודע, מה אני יכול לדעת?
3: איך אתה עם...
2: כן, תמיד נעים להיזכר.
3: עם קומי.
2: קומי זה מוקי, אתה מבין? זה כאילו חימום, זה תן שאלות חימום.
3: ואוקיש ולי.
2: אוקיש ולי, אוקיש ולי. אושיק לוי, אושיק לוי.
3: ואיך אתה עם אוקוק טיילם?
2: וואו. אוקוק טיילם? אוקוק? אוקוק טיילם? אוקוק. עם א'?
3: לא.
2: עם הבאה. טיילם? קוקו מאלת! קוקו מאלת! יאללה, אם גם אתם, יאללה, תתקשרו. 072.
3: מאלת, אגב, זה שם משפחתו.
2: ברור. שהוא בכלל לא מאלת, דרך אגב.
3: נכון, נכון.
2: הוא מבאר שבע, לדעתי.
3: איזה מוצא זה מאלת?
2: 072-5-291. תגידו לאתי, וואלה, אתי, בא לי לשחק. יאללה, תרשמי אותי, קדימה.

0: משה פרט.
1: המטוס נוחת.
0: טיסה 5-3-2-5, באווירה טכנו קצת נפתחה התוכנית, הייתי אומר היום. לא קובלנד, קצת אשתר וסקאזי. את
2: מחייכת לשמיים.
0: באירוע.
3: אנחנו בחתונה. וואי, מלא זמן. יש בחתונה מלא זמן.
0: אולי עוד מה תהיה בברית, אני לא יודע.
3: איך תדע? אנחנו כבר בתקופה שאתה בר מצווה, בת מצווה.
0: אה, בטח, גם לבוא להעיד לרבנות קצת, כאילו, חתונה הפוכה הייתי קורא לזה. גם בזה היינו.
3: היית פעם עד ברבנות?
0: איזה שאלה.
3: אני לא אשכח את זה.
0: איזו מדינה, אנחנו לפרסומות וממשיכים. לא להתפזר, חברים, לא להתפזר.
4: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. פריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: ירון חדד, שיש האומרים שכרגע לירון חדד יש את הג'חנון הכי טעים בארץ, והסבאיה וכל הדברים המתאמים, אולי שווה לעשות איזה דוק רב.
1: לא שווה, כן, עם שימי.
0: עם שימי תבורי לעשות ככה מבחן הטעימות, ירון חדד ודואטים של שירים תוך כדי, זה יכול להיות מעניין לגמרי. כן, אנחנו מחכים למאזין ראשון שישחק איתנו עכשיו, אתי תנפיק לנו אותו, ישחק איתנו בלבלה, אנחנו נבלבל לו אותיות ושמות, והוא יצטרך לדעת. אביו, צהריים טובים, מה העניינים?
2: בסדר.
0: איך אתה?
2: אני בשוק של רמלה עכשיו.
0: בשוק של רמלה, דחילק, מה אתה עושה? במה קונה בדיוק?
2: לא יודע, נראה מה הסמציות.
0: מה, שלחו אותך לקנות, או שאתה על דעת עצמך, החלטה מושכלת, החלטת ללכת לשוק?
2: על דעת עצמי, אני ילד גדול.
0: ילד גדול.
1: בלי רשימה, בלי כלום, מה שבא, מה שיוצא אני מרוצה. זה הטקטיקה.
2: כן.
1: יפה מאוד. יפה מאוד.
0: מאיפה אתה בארץ, אביו? מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד.
2: מרחובות, טכנאי תקשורת, מחשבים.
0: יפה. יפה, יפה. אתה נשמע לי קצת כאילו ברד קצת, כאילו, אתה כאילו מבואס שאתה בשוק, אתה בשוק של רמל, אתה אמור להיות בשמחה עכשיו, גם אני שומע כאילו שקט יחסית לשוק.
2: לא, אני בכניסה, אני עוד לא בשוק עצמו.
0: הבנתי אותך. קודם כל, אתה יודע מה הדבר הראשון שעושים בכניסה לשוק? לפני שאתה מתחיל הכל, אתה יודע מה הדבר הראשון שאתה עושה?
2: מה?
0: בורקס, אתה חייב ללכת לבורקס, בבא שם, באמצע, תתחיל את השוק, תלך.
1: לפתוח את התיאבון.
0: ככה, איזה שתי חתכה ככה של בורקס, ככה עם איזה מיץ טוב, ותמשיך, ומפה השמיים הם הגבול. אחרי זה כמובן, גם סנדוויץ' טוניסאי ומה שצריך, אבל...
1: אבל גם צריך לקנות, לא רק להיות...
0: כן, אבטיח, אבטיח, יש לך בבית?
2: יש.
0: יש אבטיח. ענבים יש?
2: ענבים יש.
1: יאללה, נו,
0: אז למה באת? לא, יש לו הכל, למה הוא בא? חצילים, לדעתי חצילים.
1: הוא בא לבורקס.
0: יש שם דוקטור בננה בשוק ברמלה, אחד שמוכר רק בננות, אחד, באמת.
1: הוא דוקטור בהשכלה?
0: כן, כן, כמו דוקטור שקשוקה, באמת. הבנתי. דוקטור לק, אגב, סגר, לקחו לו את התעודה, אתה יודע, גילו שזה מלטביה.
2: אני מכיר דוקטור
0: שקשוקה,
2: לא דוקטור בננה.
0: אז אתה תראה, תיתן שם את השוק, ביצע שמאל.
1: זה התמחות אחרת.
0: התמחות אחרת לגמרי. איך אתה עם בננות? אתה אוהב, אביו?
2: בננה תאכל מדי פעם.
0: גם אני, זה עושה לי צרבת.
2: לא כל יום.
1: צרבת?
0: כן, כן, עושה לי...
1: מה אתה אומר?
0: כן, כן, בשייק אני מעדיף את זה יותר.
1: הבנתי.
0: אביו מרחובות, בשוק ברמלה אני רושם כרגע. טכנאי תקשורת, נכון? זו ההשכלה.
2: נכון.
0: טכנאי תקשורת. מה, כאילו אם נופל לי האינטרנט אתה יודע לסדר, או אינטרקומים יותר? מה הדיבור?
2: גם וגם.
0: גם וגם. יאללה, יפה. הבנת את המשחק, אילן מבלבל לך שמות של זמרים, ואתה צריך לזהות את השמות.
2: כן, בוא
1: ננסה. יאללה.
0: יאללה, אביו, שיהיה בהצלחה. חצי דקה, יצאנו לדרך.
2: תודה.
1: מישי רבותי.
2: רבותי?
1: מישי רבותי.
2: שימי תבורי.
1: יפה. יומר ענוג.
2: ענוג?
1: ענוג.
2: ענוג?
1: יומר ענוג.
2: ענוג.
0: יומר ענוג, יומר ענוג.
1: ענוג באלף, הנה עזרנו לך.
2: באלף?
1: יומר ענוג.
2: אח. לא, יומר. יורם.
0: כן, כן, נו.
1: כן, כן.
2: יורם גאון.
0: יפה! כן, כן, אביו, גם בתנאי שטח, אילן, בוא נודע על האמת, תנאי שוק שם, וזה...
2: לא, אתה בלבלת אותי עם העין והאלף.
1: נכון.
0: ברגע, למה, אתה רושם את זה תוך כדי שהוא מכיר, רשמת את זה מולך כדי לראות את האותיות מול העיניים?
2: לא, כי...
1: לא, הוא מדמיין אותם בראש.
2: כאילו,
0: אלף,
2: כן.
0: יפה מאוד. יורם גאון. אתה אוהב יורם גאון או שאתה...
1: מי לא?
0: אני חולה על יורם גאון.
1: אין על יורם.
0: יורם גאון אין, בליבי ובנשמתי. סברי מרנן...
2: יש לו קול מיוחד שלו.
0: אבל נראה לי שאתה גם כאילו סברי מרנן וכאלה, נראה לי שאתה כאילו שומר לו אמוני כזבלה, נראה לי כל הדברים שהוא עשה יורם, אתה איתו באש ובמים.
2: כן.
0: אני אוהב, כנות אני אוהב לך, אביו. תאמין לי, גם תשובות ארוכות ומנומקות.
1: נכון.
0: זה מה שאני אוהב אצלך, אביו. התקשורת. כן.
1: טכנאי תקשורת. כן. המון תקשורת.
0: טוב, מפנק אותך ככה, יש לך 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד לחזרה ללימודים, יש נכדים וזה, זה המקום, זה המקום. לישנסקי 20, ראשון לציון, בום, ראשון לציון. יש לך באהבה 100 שקלים, וכיף שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, תגיד, יש בום גם ברחובות, זה לא תופס.
0: בום ברחובות, וואלה, דברר, תשארי מתי, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, שתופס, כן. כן, כן, אולי גם יש ברמלה, אם אתה כבר ברמלה, זה לא אפשר כאילו... בשוק אולי יש, כן, בשוק אולי. בוא נראה.
2: אני אחפש עכשיו.
0: אבל אתה זוכר מה הדבר הראשון שאתה עושה שאתה נכנס לשוק, כן, אביו?
2: בורקס.
0: בורקס, נכון.
2: שתייה משהו, בננה.
0: כן, אתה בעניין לגמרי.
1: לא נותן לו מטלות, אתה נותן לו מטלות.
0: בננה מה?
2: בננה זה כמו הבננה בים או...
0: לא, לא, לא, לא, בננה, אני מלך הצלחה, הוא מביא לך בננה, תקשיב. לא, זה דוקטור בננה, מה הכוונה שאני אומר דוקטור בננה? הוא בא אליך, אתה לא סתם קונה בננה, הוא אומר לך מתי אתה רוצה לאכול את הבננה, אתה אומר לו נגיד יום שבת, הוא מביא לך בננה שתהיה בשלה ביום שבת. אתה אומר לו בא לי בדרך לאכול, הוא מביא לך בשלה לעכשיו.
1: זה לא דוקטור, זה אסטרולוג.
2: בוא'נה, זה גאון, לא יורד גאון.
0: אני אומר לך, לך יאללה נשמה.
2: חפש אותו.
0: ביי אביו, ביי אח שלי, ביי.
2: יאללה, תמשיכו לשמח אותנו.
0: תודה, כפרה עליך, רק בריאות נשמה, ביי ביי.
2: ביי, תודה.
1: שוקה אומר לך באיזה שנה, תורתים אחרי
0: התקשורים. ממשיכים הלאה, איציק הלאה. מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, מאמי. איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה. תודה.

ואם גם אתם רוצים בדיוק כמו אביו לשחק איתנו בלבלה, הטלפון שלנו זה 072-5x291 072-5x291, זה הסיפור לזהות זמרים.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון. הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי ארבע, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי ארבע, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
1: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עמרי קבב לוי ואילן קובש.
11: שעה מצוינת לצאת להפסקת הצהריים ו...
12: זהו, אני חשבתי שהוא עולה שעה שנייה.
11: כן.
12: ועכשיו הודיעו שהוא עולה עכשיו.
11: עכשיו הוא עולה,
12: וזה
11: עכשיו.
12: וזה כאילו הזמנתי משלוח, והשליח הקדים ב-20
11: כן,
12: דקות.
11: כן, ואתה עוד לא...
12: אבל כיף לך לקבל עכשיו את האוכל.
11: מלבוגה, צהריים טובים.
13: יפה שעה אחת קודם, תמיד תדע אילן.
12: אך, איזה כיף לשמוע אותך.
13: מה קורה?
11: יש משהו...
13: תקשיבו, זה לא נאמר פה, אבל רגע, אנחנו חייבים שנייה לעשות איזה פאוס.
11: נו?
13: אנחנו שנה לפינה.
12: נכון. דיברנו על זה קודם.
11: אבן הפינה. אנחנו גם חוגגים שנה לתוכנית, ותקבל פרטים בהמשך, ובכלל יהיה אפנינג שתיקח חלק בו, ואני מכין את עצמך, ואותי...
12: יאללה, זה יופי. תכין את עצמך ל-27 באוגוסט, אנחנו עושים ספיישל 4 שעות ממועדון הסטנדאפ קומדי בר, אולפן פתוח.
11: כן, כן. נספר בהמשך ועל כל הפרטים וכל החגיגה שתהיה שם, אבל...
12: כן, וגם אתה תהיה שם.
11: כן, וגם אני מניח שלא תגיע בידיים ריקות, כי נגיד לדוגמה היום תדבר על...
13: היום נדבר על רטבים.
11: או, מצוין, מצוין, מצוין.
13: היום נדבר על רטבים, כן.
11: מאוד מסתדר לי נניח ב-27 לאוגוסט, שאנחנו יושבים סביב השולחן העגול שלנו בפאנל, שאני אומר לך, מלבוג, תעביר לי את הספייסי מהיו שם ואת הטריאקי.
12: אבל צריך שיהיה אימה.
11: כן, יהיה אימה, כן.
13: אז בואו נתחיל. קודם כל, יש שמות הזויים קצת לרטבים, וגם רטבים זה משהו שתפס תאוצה בשנים האחרונות. הרבה אנשים משתמשים בהמון המון רטבים.
11: נכון.
13: אני, כאילו פעם היה רק קטשופ ומיונז, היום יש לך מלא מלא מלא בחירה של רטבים. אבל יש כל מיני שמות מוזרים לרטבים, לדוגמת שרי רצ'ה.
11: וואי, נכון, נכון.
13: זה שם של רוטב הארף. זה כאילו הנאור של הרטבים. הנאוראי של הרטבים.
12: שרי רצ'ה, נכון.
13: שרי רצ'ה. אני עד גיל מאוד מאוחר הכרתי את שרי רז, עכשיו אני מכיר שרי רצ'ה.
12: שטיפה שונה משרי רז.
13: כן, יכול להיות ששרי רז באיטליה נקראת שרי רצ'ה.
12: שרי רזה.
11: שרי רז זה טיפה יותר ספייסי.
12: נכון.
13: יש מצב. תגיד לי, צ'ימיצ'ורי, זה לא רוטב מתנסה קצת?
12: זה אתה ארגנטינאי פה.
13: אני מת על הצ'ימיצ'ורי, אבל תכלס, אם אתה מפרק את הצ'ימיצ'ורי לגורמים, אחי, זה פטרוזיליה, בצל וגמבה.
3: נכון.
13: ומלא מלא מלא שמן.
3: נכון.
11: וגם שום קצת, לא?
13: הרבה, בטח, חייב.
11: כן, ותגיד לי רגע, למה הצ'ימיצ'ורי אוכלים...
3: אני יותר צ'ימי תבורי. כן.
13: למה... חבר של צעיר אז, כן.
11: מה, זה כאילו אוכלים את הצ'ימיצ'ורי, בעיקר זה כאילו על סטייקים, אני יודע ששמים את זה.
13: על בשר, על כל מה שהיה פעם פרה, אתה שם צ'ימיצ'ורי.
11: אני לא יכול לעשות טוסט עם צ'ימיצ'ורי?
13: אתה יכול, אבל זה מחטיא את המטרה, אחי. זה כמו להיות עם ולהרגיש בלי, זה פחות או יותר אותו דבר.
11: לא יודע, נראה לי ש...
13: צ'ימיצ'ורי משודח רק לבשר.
11: גם פסטו התחיל כמשהו מאוד מאוד ספציפי.
3: פסטו זה רק לפסטה.
11: כן, אבל...
13: ולטוסטים.
11: ממרח טוסט, אתה מבין? זה כאילו לקחו את זה לעוד מקום, את הפסטו.
3: אמרתי, פסטו הוא מחזיק יום אחד, יום אחרי זה הוא נהיה שחור כבר, זה פחות כיף.
13: נכון.
11: לא כלכלי גם לאכול פסטו.
13: פסטו בטוסט, זה יכול להיות פסטוסט.
11: או, יפה, אהבתי.
3: או,
13: פסטוס.
3: אפשר גם סוכריות של פסטו, פסטוס.
13: נכון, פסטופי.
3: פסטופי.
13: לגמרי.
3: כן.
13: טחינה, שאומרי נאורה אוהב, זה הרוטב היחיד, טחינה.
11: כן, כן.
13: זה הרוטב היחיד שיכול להפוך כל אוכל לבריא, נכון? שווארמה עם טחינה, צ'יפס עם טחינה, הכל עם טחינה, תמיד הטחינה היא כאילו... היא עושה את זה בריא, אבל מה הקטע עם אלף האיים, לדוגמה, מישהו יודע איפה האיים האלה, איפה האיים האלה ממוקמים בגדול?
3: וגם מה הרוטב, אם יש אלף איים, בטח בכל אי זה רוטב אחר.
13: כן, איך אספו אותם גם, איך כינסו את זה לרוטב אחד? ותכלס זה מיונז עם קטשופ ביחד, כן? נכון.
3: זהו, כי יש משהו שנקרא קטשופ מיונז, יש לקנות את זה כבר, בקבוק מיוקץ,
13: זה נקרא מיוקץ.
3: שלדעתי זה פשוט חילול הקודש בעיניי, כי כל הרעיון בקטשופ מיונז זה שאתה מכין אותו לבד לעצמך עם המינונים שאתה אוהב. אגב, צריך טיפה יותר מיונז.
13: חד משמעית, אני גם לא מבין את הקטע של החיבור שמות של המיוקץ, כאילו מה יהיה השלב הבא? טריאקי קיו? או סויאנדז או צ'ימיראצ'ה
3: פסטוראצ'ה
13: כן, פסטוראצ'ה
3: כן, אלף האם זה רוטב באמת שהוא זה רוטב ילדות
11: אני מחכה שתגיע לרוטב אם פלשת לכיוון התחינה והרטבים הים תיכוניים מזרחיים מה לגבי אמבה? איפה אתה שם אותו בעניין הרטבים?
13: זהו, שאמבה הוא לא רוטב אמבה הוא פיגוע אמבה זה פיגוע לאומני אחי
3: מפגע תעבורתי
13: ממש, זה מפגע תעבורתי לגמרי
11: זה הרוטב היחידי אני חושב שלפני שאתה אוכל אותו אתה צריך להפעיל שיקול דעת כאילו כדאי לי, לא כדאי לי כאילו תחינה זה אימפולסיבי זה בא לי עכשיו תחינה אלף האם, בא לי לטבול לכם באלף האם
3: אמבה זה מה עוד יש לי להמשך היום
13: נכון, אמבה זה גם הרוטב היחיד שהרוטב עצמו מקבל את ההחלטות לא אתה אתה מבין, היא מחליטה לך עד איפה היא נשפכת היא מחליטה אם היא תגיע לך עד המרפק או לא
11: ומאיפה היא יוצאת גם כן, אתה יודע
13: יש מקרים שהיא יוצאת גם ממקומות שהשתיקה יפה להם ברדיו.
11: נכון, נכון.
3: אבל יוצאת גם כמו שהיא נכנסה.
11: בטח, אני
13: זוכר. בדיוק. אמבה זה כמו מים, היא תמיד תצא.
11: אבל זה לא יותר חזק מחילבה, אני חייב לומר.
3: זהו, הריח של האמבה זה בגלל שיש שם חילבה. הסיפור זה החילבה.
11: אז שאוכלים חילבה לבד, בכלל אמבה זה מנגו, אתה קולט איזה...
13: אמבה זה מנגו, נכון.
3: זה מנגו עם חילבה.
11: מדהים.
3: כן?
11: מדהים.
13: כן.
3: והחילבה עצמו, מה אתה אומר על החילבה עצמו?
13: אני אוהב חילבה, אני חושב שהוא מוסיף המון המון טעם. אני באופן אישי מאוד אוהב חילבה, גם בסלט לפעמים שמים חילבה, גם במרקים. חילבה, כאילו, הוא טוב. אני בעד, הוא גם מאוד בריא אגב.
3: נכון, נכון.
13: אבל יש רטבים אחרים שמצחיקים אותי. יש רוטב שנקרא צ'יפוטלה.
3: נכון.
13: נכון? איזה כיף להגיד צ'יפוטלה. זה תמיד נשמע לי כמו שיר צ'יפוטלה דה מורל.
11: נכון, נכון.
3: צ'יפוטלו לה מורל. צ'יפוטלה. נכון.
13: כן.
3: זה מקסיקני, נכון? מה זה?
11: הצ'יפוטלה זה ספייסי.
13: כן, זה רוטב פלפלים.
11: זה ספייסי מיימז.
3: לא, צ'יפוטלה.
11: כן, זה מזכיר איזה ספייסי מיימז.
3: זה עם פלפלים, זה לא עם...
11: כן, אבל לא יודע, זה אותו דבר מבחינתי. כאילו, נגיד שאני בבית, נגיד, הזמנתי טייקווי עם איזה המבורגר ונשאר לי צ'יפוטלה, ואחרי זה, אחרי שבוע, הזמנתי סושי ונגמר לי הספייסי מיונז, אז צ'יפוטלה, אני טובל ב...
3: אני רציתי לשאול אותך...
13: אני מקווה שרק בשבוע הזה שמת את הצ'יפוטלה במקרר, כי אם לא, זה יהיה אמבה.
3: תגיד לי, מי זה שהחליט על הרוטב שנקרא דבש חרדל?
13: אותו אחד שעשה את המיוקץ' לדעתי.
3: לא, מיוקץ' זה חיבור טבעי.
11: בש חרדל, חמוץ מתוק שזה...
3: חמוץ מתוק, זה אננס עם חומץ בגדול.
11: לא, ויש את הרוטב הזרחני הזה לאגרולים, מה זה?
3: זה יש רק במסעדות של האייטיז.
13: נכון, זה רק במסעדות של האייטיז. הרוטב, כן, הרוטב האדום.
11: שזה כאילו לפעמים משמש אותך גם... זה אותו רוטב של המלבי גם, לא?
13: זה רוטב, כן, זה הרלת סוכר מתנה, אחי.
3: זה רותם שאף אחד לא יודע מאיפה מגיע האדום הזוהר הזה משם.
11: כן, כן.
13: זה כמו רוטב רנץ'. יש רוטב רנץ', זה רוטב שחור, שגם אותו אף אחד לא יודע מה המרכיבים. זה ברביקיו עם עוד מלא דברים.
3: נכון.
13: ופשוט רנץ' היא מילה נורא מגניבה להוסיף לשמות של מאכלים.
3: כי אתה אוכל אותו ואז אתה אוכל אותו ואז אתה רנץ' לשירותים.
13: רנץ' אווי, כן.
11: ואז נוגעת עוד איזה תופין לסיום?
13: אפשר, כן, אני יודע. אפשר להגיד לדוגמה שיש את האנשים ששמים קטשופ בצורת פס על הצלחת. כאילו מה, אתם מציירים מסלול נחיתה? אני אף פעם לא הבנתי.
3: נכון. זה לא נוח שם לדגב.
13: מכירים דמיגלס?
11: מה זה?
13: שזה רוטב דמיגלס.
3: כן.
13: זה במצעדות יוקרה.
3: נכון, נכון.
13: ככה רוטב, זה רוטב עם שם של מנכ"ל חברת זכוכיות כזה, נכון?
3: של אלה של הרכבים.
11: אוטוגלס כזה, ששואלים אתכם...
3: בניגלס, בניגלס.
11: מי אתה רוצה לבטח?
13: כן. וגם היולי זה מיונז שעשה תואר שני, תכלס.
11: רוטב היולי, אני אוהב רוטב היולי. ורוטב קיסר לסלט קיסר.
3: מה מלכותי בו?
11: בדיוק. הדיג'ון לדעתי, הדיג'ון.
13: לדעתי זה סתם חר, אתה רוטב, כאילו סלט קיסר בכלל זה פיקציה. זה כולה חסה עם הרוטב, אגוזי מלך והקצת פרמז'ן הזה.
3: נכון. אגב, לא דיברנו גם על צ'דר כרוטב.
11: לא, אילן, הלכת פה, אין דבר כזה.
13: עוד פעם התחלת, איך אתה אוהב לקלקל בסוף, אילן, שתהיה בריא.
3: מה, צ'דר?
11: אילן, בוא.
13: צ'דר זה גבינה, מה צ'דר?
3: לא, אבל הרבה פעמים... אנחנו היינו נוכחים בסיטואציה... שחבר שלנו, לא חשוב שמות ניר, הזמין פיצה עם הרוטב צ'דר הזה.
11: כן, זה גבינה מותכת, זה לא היה צ'דר.
13: ומה אמרנו בסוף הפיצה?
11: צ'דר!
13: שזה לא היה בצ'דר. ממש לא בצ'דר.
11: מלבוגת אחינו, כיף גדול, שיהיה אחלה של סופש, נשמה.
13: יאללה, חבר'ה, ביי.
3: ביי, נסיך.
11: ביי, ביי,
13: נתראות. ביי, ביי.
11: יאללה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה. זה כבר החדש של שרית חדש, אלא לא להתפזר חברים, אוטוטו ממשיכים!

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
2: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלא עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: במדינה. קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: רדיו לב המדינה,
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא.

0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הערכות לעומסי תנועה כבדים הערב במרכז הארץ, בעקבות הפגנת חרדים במחאה על מעצר הריק, מדווח כתבנו אל אירשמן.
2: צעיר חרדי הגיע ביום שני ללהב 433 ונחקר בעזרה בפרשה של זיוף מסמכים ורישיונות נהיגה. בחקירה התברר כי הוא עריק, ובהתאם לכך המשטרה הצבאית זומנה למקום ולקחה אותו למעצר. בשל כך, קבוצת מפגינים שנקראים הרצפניקים, תלמידי הרב צבי פרידמן, הודיעו שייצאו היום להפגין ולחסום כבישים בשעה 5 אחר הצהריים. הם לא הודיעו על מיקום, אולם בדרך כלל הם חוסמים או את כביש 4 או את ציר ג'בוטינסקי ליד בני ברק.
1: אישה כבת 65 נהרגה הבוקר מפגיעת רכב פרטי במתחם קניות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
3: תאונה קטלנית הבוקר במתחם קניות בחדרה, הולכת רגל בשנות ה-60 לחייה, נהרגה מפגיעת רכב. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי האישה חצתה במעבר חצייה, אז רכב שהגיע למקום פגע בה, עלה על המדרכה, המשיך קצת בנסיעה ופגע בחלון ראווה של חנות במתחם. צוותי מגן דוד אדום שהוא זקו לזירה, קבעו את מותה במקום. נגד הרכב, גם היא בשנות ה-60 לחייה, הוקבה לחקירה ביחידת בוחני התנועה של מרחב מנשה. בשלב זה, עדיין נבדקות הנסיבות שהובילו לתאונה והחקירה נמשכת.
1: סגן השר אלמוג כהן הודיע רשמית היום על התמודדותו בפריימריז לליכוד. כהן שנבחר לכהן בכנסת הנוכחית במסגרת מפלגת עוצמה יהודית, עזב את איתמר בן גביר וזכה לקבל קיצור פזם בליכוד. ראש הממשלה נתניהו ברך אותו ואמר שהוא שמח לקבל את כהן למפלגתו וכינה אותו לוחם ואיש הנגב. כמו כן, אתמול בית הדין הוציא צו ביניים בנוגע לשריון של השר חיים כץ. פרשננו עמית סגל מעדכן שהעותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים, והשריון של כץ אושר. כתב אישום מוגש נגד אברהם חדי, בן 44 מרמת גן, על כך שהשליך לבנים על דלת משרדי חדשות 12 עיתון הארץ ומשרד המשפטים, וריסס כתובות מאיימות גם מול משרדי חדשות 13. הפרקליטות ביקשה לעצור את חדי עד לתום הליכים המשפטיים נגדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
1: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה. כאן ברדיו לב המדינה, תוכנית הצהריים, 91 FM, זו התחנה למקרה שפיקפקתם לרגע, או 93.3, אם אתם באזור אשדוד כמובן, ואם אתם בראש פינה, או אפילו באילת, או אפילו בבודרום שבטורקיה עם דרכון זר,

0: להאזין לנו בצורה החלקה ביותר. שעה שנייה שבמהלכה גם כן נשחק איתכם את המשחק שלנו, כמובן בלבלה, אתם יכולים לחייג עדיין ולהתווסף ולדבר איתנו ולזכות בפרסים, ביניהם 100 שקלים לקנייה בבום ראשון לציון וזוג קריות אורתופדיות, מתנת חברת אלטו ליבלו, וכמובן מופעי סטנדאפ שנפנק אתכם בקומדי בר.
1: וואו, נשמע מעולה.
0: יש מלא דברים. 072-5x2-91 זה הטלפון שלנו, כדי להגיד לאתי, וואלה, אתי בא לי. מה אתה אומר?
1: אתי בא לי.
0: אתי בא לי.
1: אתי בא לי.
0: החלטת אם אתה נוסע היום או לא?
1: אני, אנחנו ב...
0: הרמסתי לך תוך כדי, ראית זודיאק, נוגה וצדק,
1: מאוד אהבתי.
0: נתתי לך כאילו, יכול להיות שגם נסדר לך פלייליסט לנסיעה כזה.
1: אני יותר, דווקא אם אתה, אפרופו זודיאק וזה, אני יותר, תציע לי ג'חנון. זה בילוי שאני יותר אשמח לעשות. תגיד, אתה כבר קניתם לילדים את הדברים, ציוד לבית ספר לשנה הבאה?
0: אשתי כפרה עליה, אחראית על כל זה.
1: אתה שים אותי בצד.
0: לפי החיובים באשראי נראה לי שקנינו. נראה לי שקנינו, לא יודע.
1: אני חייב לשאול שאלה על זה.
0: כן.
1: למה כל שנה צריך לקנות להם תיק?
0: זהו, אתה מבין? פעם תיק היה...
1: תיק, אני קיבלתי מאח שלי שקיבל מאחותי.
0: נכון.
1: הלכת עם תיק עם נצנצים.
0: גם סגרנו לילדה שקונים לתיק נגיד שנה שעברה, וזה לשנתיים כאילו, א', ב'.
1: למה כל שנה הם מציעים לנו תיק?
0: ופתאום נהיה כל מיני תיקים כאלה, שפתאום רואים בכל מיני תמו, מה, זה רק 30 שקל וזה, אז כאילו נהיה, אתה יודע, הלאה בבאללה.
1: גם למה תיק? הכל כבר בזום, הכל בדיגיטל, הכל באופק המסריח הזה, שאתה אף פעם לא יודע מה הסיסמה.
0: אני הייתה לי...
1: אנחנו היינו, אני הייתי צריך, מתיק, אנחנו היינו צריכים על גזע. לנו היה לסחוב לבית ספר אטלס.
0: וואי, וואי.
1: אתה זוכר אטלס?
0: אטלס קארטה, בטח. גם היה את האטלס הדק יותר, שזה כאילו...
1: לא, נדבר איתך על האטלס, אם הוא נופל לך על האצבע של הרגל.
0: הוא קורא לך את האצבע, באמת.
1: היה אטלס, אני זוכר,
0: בטח, בטח, בטח. בתנך מלא שהיית צריך להביא לפעמים לבית ספר, שלא לדבר...
1: תנך, עם הקסוטו הזה.
0: קסוטו, כן, כן.
1: כן, והיה לנו ספר גיאוגרפיה, אני לא אשכח אותו.
0: בקיצור, לא קנית לילדים לא תיק ולא נעליים.
1: לא, אנחנו הולכים לקנות תיק.
0: כן?
1: ונראה לי גם נעליים.
0: תגיד לי רגע, מה לגבי...
1: מחברת, גם יש שם מחברת חכמה.
0: רגע, זה...
1: לנו, לך הייתה מחברת חכמה?
0: הייתה לי רק מחברת חגים ומחברת חברה, אחי. זה כל מה שהיה לי.
1: גם היה 40 דף ו-16 דף. כן. שזו אותה מחברת בתחילת שנה ובסוף.
0: נכון, נכון. היית מאלה שכורחים את המחברת?
1: בוודאי.
0: כן? נגיד... אני הייתי עוטף את המחברת רק אם הייתה
1: מחברת... היה צבע לכל מקצוע.
0: מחברת חומה.
1: חומה מולדת.
0: לא, לא, לא, החומה שזה...
1: הקרטון.
0: הקרטון שכאילו...
1: דפרון, דפרון.
0: דפרון, וואי, וואי, זה היה כיפי מאוד.
1: חבילת אפרונות, 12B.
0: וואי, עם המחק למעלה?
1: דפתר, דפתר.
0: דפתר, דפתר.
1: אז מה זה דפרון?
0: דפרון זה הדפדפות.
1: לא, נראה לי זה חברה מתחרה, זה הפפסי והקוקה קולה של עולם המחברות.
0: את כולם מייצרים...
1: דפתר זה נשמע כמו שם של זמרת. איבס קאזי, הוציאו עכשיו שיר. היה לך דפי פוליו, זוכר דפי פוליו?
0: בטח, ונייר קופי, זוכר נייר קופי?
1: אני תמיד היה דפי פוליו והיה חיסון פוליו.
0: נכון.
1: כלום לא הבנתי אם זה קשור לדף. כלום הנחה.
0: גם יוד היה מתערבב לי שם בכל הסיפור הזה של...
1: יוד?
0: בגלל שהנייר...
1: דיו.
0: דיו, דיו.
1: יוד זה שאתה נפצע בהפסקה, שזה גם דיו.
0: לא, זה דיו ויוד, היה מתערבב לי, כאילו, כי הנייר קופי היה, אם היית נוגע בו...
1: נייר קופי, נכון, הדבר הנוראי הזה.
0: הכחול הזה, שאם אתה נוגע בו, כל הידיים שלך כחולות ומקבלות קטם.
1: שזה כחול עם פרחים כאלה חומים.
0: כמו דיו כזה, כן.
1: נכון, היה קבוע, שאתה שוכח בקלמר ג'ינס עת פתוח, פיילוט. זוכר את העת פיילוט?
0: ואתה עושה לו...
1: לא, אז שהיית שוכח אותו פתוח בקלמר, ואז היה לך בקלמר קטם ירוק.
0: בקלמר ג'ינס, נכון, בטח, בטח, איזה שאלה.
1: ואתם גם הייתם שמים את הקלמר באקונומיקה כדי להביא אותו בסטייל, כאילו?
0: ממש לא, ממש לא.
1: להפוך אותו ללבן? לא הייתם עושים את זה?
0: לא, לא, לא.
1: רק אצלנו?
0: מה, להפוך את ה... היו... אתה רוצה להגיד לי שאלה שבאו עם קלמר לבן, הם שמו אותו באקונומיקה?
1: זה מה שהיו עושים ב-90s.
0: לא היו קונים.
1: אני מניח שהיום יש קלמר לבן.
0: באמת? הייתי בטוח שהם הלכו וקנו קלמר לבן.
1: אתה הולך עם קלמר, כאילו עושה אותו, שם אותו באקונומיקה, יש לך קלמר לבן, אבל ריח של עובד משק בית.
0: הבנתי אותך.
1: איזה כיף זה לחזור לבית ספר, בייחוד להורים. עוד 3 שבועות זה קורה, חברים.
0: ולא דיברנו על צבעי פסטל וצבעי פנדה שהיינו צריכים להביא פעם.
1: נכון, צבעי גואש, צבעי שמן, צבעי מים.
0: גואש עדיין יש בגלל הילדים.
1: עיפרון צבעוני.
0: עיפרון חודים. עיפרון חודים גם.
1: את עיפרון.
0: את עיפרון.
1: 05 או 07, מה אתה?
0: 072, 5x291, זה הטלפון. אבל...

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור.
0: וואי, וואי.
1: להם כהן בדרום, בצפון, את... איך קוראים?
0: לא חשוב שמות, לא חשוב שמות, כולם טובים.
2: איזה כיף.
1: ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו. טוב, לא צריך משחק, זכית בפרס.
1: לא, לא, לא, שונא מתנות יחיה, שונא מתנות יחיה.
2: איזה חמוד.
1: חודשיים.
0: שומעים שזה מהלב, שומעים.
1: תגידו לאתי, תודה רבה. תודה רבה שאני חפרתי לה הרבה, אבל לא הגיע זמני, עכשיו הגיע זמני.
0: בדיוק, כל דבר בעיתו, נאו, כל דבר בעיתו.
1: אמת, אמת, חברים, אמת.
0: ספר לנו קצת עליך, מה אתה עושה בחיים, מאיפה אתה?
1: נהג מסעית, מחלק חומרי גלם למזון אסיאתי, אמרתם מקודם שרירת ש...
2: מזון אסיאתי?
1: כן, את כל זה אני מספק, שמעתי שאתם אוהבים.
0: מה זה, מזרח ומערב? לא, כל הסיפור?
1: לא, לא, החברה אחרת.
0: יו צ'אבי.
1: ג'ומון.
0: צ'ומון. צ'ומון. איפה אתה, מה זה, כל הארץ אתה דופק רונדלים, או יש לך גזרה מסוימת?
1: כן, כן, כל הארץ, יש לו. יש לי, בוא נגיד, הכי צפון שלי קריות, הכי דרום שלי זה אשדוד.
0: אשדוד, ומאיפה אתה בארץ בפועל?
1: ראש העין, ראש העין. אתה לא מבין. איפה, תגיד לי רגע, קובץ'.
2: כן.
1: גם אתה בלבלת אותי עם העין ועם האלף.
2: אז אנחנו נשתדל שהפקנו לקחים, לא יהיה עין ואלף.
0: לא יהיה עין, ניתן לך משהו
1: בלי... שריך, המלך, השריך.
0: איפה אתה כרגע, אבל איפה אתה זורק צ'ימיצ'ורי עכשיו, איפה אתה?
1: אני לא, אבל אני צייר את הקו שלי, ברוך השם, היה לי יום קו צפון, תודה לאל, שומע אתכם כבר שעה וחצי.
0: איזה כיף, איזה כיף. יאללה, בוא נשחק, אילן, תבוא לקראתו, בחיית אילן, תעשה לי טובה.
2: בטח, בטח, בטח.
1: לא, אח שלי, אתה גם לא חייב לבוא לקראתי כפרה, גם אני תיעד עכשיו על כל הגמרים.
0: הבנתי אותך, לא, אבל זה אחרת, שאתה בלייב זה אחרת, יש פתאום איזה בלקאוט כזה.
2: נכון.
1: כאילו,
0: יאללה, בוא נצא, חצי דקה יצאנו לדרך בהצלחה אח שלי.
2: יאללה.
1: תגור.
2: סינים רסוסי.
1: ניסים שרוסי.
2: אוב. עונה עם עין, שים לב. עונה, ליקר.
1: נועה קילר.
2: טוב.
0: כן, יפה, נו.
2: רקן לפס.
1: קרן פלס.
2: וואי.
1: זה ספורסי?
2: כן.
0: הלאה.
2: דויה לוקיפר.
1: יהודה
2: פוליקר. בוא'נה, מה זה? מה קורה כאן?
0: תן.
2: אוקיי, שים לב. חשר בתוך.
1: שחר תבוך, עכשיו
2: את יודעת. וואי, תקשיב, הבן אדם...
0: בוא'נה, לא היה דבר כזה, אה?
2: אני חושב שזה סי תוכנית.
0: כמה היה לו?
2: חמש,
0: בוא'נה.
1: למה אתם עוצרים?
0: תן, הוא בשבון כבר, אילן, תן לו.
2: אתה בשבון? אני רוצה איזה משהו קשה.
0: עד שהוא יישבר, לא יודע, תן לו איזה משהו.
2: תירס דחד.
1: שוב? תירס מה?
2: דחד, דלת חד דלת, דחד, תירס דחד.
1: תירס חדד, מי?
0: וואי! תירס חדד, ראיתי, זה נופל, החדד יפה, נופל בסוף.
2: נכון.
0: בונה נאור, כל הכבוד לך, אח שלי, יפה מאוד, בונה. ואפילו אני מכניס לו 6 שביעה,
2: זה כבר לא משנה.
0: רק הזמן עצר אותך, נאור, רק הזמן. אבל בוא נפנק אותך, אח שלי, אני מה, דבר
1: רגע,
0: כזה...
1: רגע, עצור שנייה, שונא מה אתה לא תחיה, דבר כן. ראשון, תגיעו לזה הבא, תגידו לאתי, תודה רבה שהיא רק העלתה אותי.
0: לא, אנחנו נביא לך, תקשב.
2: אנחנו נביא לך, כי אנחנו רוצים לתת לך,
0: ואתה תעביר,
2: אתה תחליט מה אתה רוצה לעשות.
0: המצווה תמשיך אותה הלאה, תיתן באמת למי שאתה רוצה לתת באהבה גדולה שזה יהיה ממך.
1: אז ארוחה אצל
0: הבוחרי,
1: מה שהם אמרתם?
0: ארוחה אצל הבוחרי, אנחנו בשיפוצים, כאילו הוא בשיפוצים, לספיישל שלנו ב-27 לאוגוסט. אנחנו עושים ספיישל שנה לתוכנית במועדון הסטנדאפ קומדי בר בתל אביב, שידור חי, שידור לילה מטורף. אני רוצה שתבוא ותהיה חלק מהדבר הזה, יש לך באהבה זוג כרטיסים לאירוע הזה, בסדר?
1: וואו, בלי שום קשר.
0: בדיוק, יפה, ובלי שום קשר, אני אסגור לך עוד פינה עם האישה. תקבל מאיתנו גם זוג קריות לשינה, מתנת רעיתי אלטו ליבלו, מתחם ענק של רעיתי יוקרה במחירים מיוחדים, סלוני אור, מערכות ישיבה, אור איטלקיות, הכל ברחוב רוז'נסקי 11 בראשון לציון, יש לך זוג קריות לשינה. עכשיו, אחרי שקיבלת את שני הפרסים, אתה עדיין רוצה להעביר אותם למישהו?
1: כן, אני רוצה אותם לחיילים.
0: לחיילים, גם את הכרטיסים, אתה יודע מה, אנחנו ניתן גם זוג כרטיסים לחיילים, אתה יודע מה, שיתקשרו הנה ויקבלו זוג כרטיסים.
2: בנוסף לזה שאתה תבוא.
0: בדיוק. כיף שדיברת איתנו.
1: אני לא צוחק, תקשיבו. אתם תרופה לשביעי לעשירי.
0: וואו. איזה כיף לשמוע, איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: איזה כיף, איזה כיף, נאו, זה מחמם את הלב, ושרק תהיה לנו בריא ושמח ובשמחה.
2: וסע בזהירות.
1: אומן, אומן, אומן, אומן.
0: וסע בזהירות ובשורות טובות, כיף שדיברת איתנו.
2: ביי, תודה רבה.
1: אין כמו אחיל בה, חברים, אין כמו אחיל בה.
0: ביי, ביי. יאללה, ממשיכים הלאה. אורנה ומשה דאץ, תמיד נעים להיזכר, כל מה שקדם, שקדם.

למכור. יכולתי אז לבחור אוי כל מה שקדם שקדם אוי כל מה שקדם בן אדם אוי כל מה שקדם שקדם אוי כל מה שקדם שקדם.

0: נשמע שק אדם, שק אדם, אתם על איזו מדינה? 91 FM, זו התחנה. אנחנו נצא לפרסומות צרצרות ונחזור עם המוזיקה הטובה שלנו ועוד כמה דברים ביני לבין קובלנץ, כן? ומאזינים, גם אתם, גם אתם, כן. יאללה, פרסומות וממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובלנץ. פרסומות ומיד חוזרים. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809, אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי, כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו, כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809, הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
5: רדיו לב המדינה.
10: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
11: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
4: איזו מדינה?
11: עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: זה אני, בשיר אהבה. אתם כבר יודעים למי הוא נכתב, אני מניח שככה, כן? לפני 20 שנה אחורה, אילן, לך.
1: תעשית אחד ועוד אחד, אתה אומר לי.
0: אחד ועוד אחד וקיבלת...
1: שתיים.
0: אלירז. טוב, אנחנו רוצים עכשיו להגיד...
1: אתה יודע, מדברים הרבה על נופשים בחול, כולם טסים לחול, כל הישראלים טסים בחול, אבל גם לארץ שלנו יש
0: מה להציע. בארץ יש המון המון מה להציע.
1: אתה אוהב את הבילוי הזה של מלונות בוטיק בערים, נכון?
0: חד משמעית, אני אוהב בימי חורף, אביב כאלה, בין מעבר...
1: לקחת לילה פתאום, במלון בוטיק מפנק.
0: בתל אביב, כן, ולצאת ולבלות, והרשת שנותנת מענה, בייחוד גם שאני מזמין מלונות, זה רשת מלונות אטלס, ואנחנו רוצים עכשיו להגיד צהריים טובים. לירון ליפמן, מנכ״ל רשת מלונות אטלס. ירון, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, אילן ועמרי, מה שלומכם?
0: בסדר גמור.
1: אז ספר לנו קצת על הרשת ועל המלונות המדהימים שלכם.
2: אני אשמח. אז קודם כל, באמת, כמו שציינתם, יש לנו מלונות בפריסה ארצית, בתל אביב, ירושלים ואילת. יש לנו היום 14 מלונות מדהימים ומתאימים ומוכנים לאירוח גם של הקהל הישראלי המדהים שלא יוצא לחול. 11 מלונות בתל אביב, 2 בירושלים ואחד באילת. רובם הגדול של המלונות זה מלונות בוטיק, אורבניים, סביב קונספט מסוים, נמצאים בפריים לוקיישנים ברחבי העיר, ממלון טל וים ליד נמל תל אביב וחוף מציצים, ומלודי ושלום מול חוף גורדון, ומלון סינמה ובקסטייג' בכיכר דיזינגוף, וארטיסט ברחוב בן יהודה,
1: ממש חולשים על כל העיר,
2: נכון, ועד רוטשילד ונחלת בנימין ויפו,
0: ושוק הפשפשים. מנית פה כבר שתי מלונות, נכון? שתי מלונות באופן אישי שאני הייתי בהם, ולא ידעתי שהם של רשת אטלס, וזה כיף גדול להכיר את המלונות האלה, לדעת שהם חלק מהרשת הזאת, שנותנת באמת חוויה תל אביבית. מי שמגיע לתל אביב, ירושלים, אילת, חווה את העיר וגם את המלון, זאת אומרת, לפעמים גם לא צריך לצאת מהמלון.
2: בהחלט. אז תראו, אנחנו, זה נכון, למרות שהגישה שלנו היא שבן אדם שמגיע בטח ובטח לתל אביב, אבל גם ירושלים ואילת יש כל כך הרבה להרים להציע, ובאמת אחד הדברים שאנחנו הכי שמים עליהם דגש זה שהמלונות יישבו בפריים לוקיישנים, באמת במרכזי הערים, ולכן כמובן שאפשר להגיע ולהתפנק ולהתפנן במלון, אבל בהחלט אנחנו גם מאוד מאוד מאוד אוהבים שהאורחים שלנו הולכים וחווים את העיר. אנחנו היום... אחד הדברים שאנחנו הכי מקדמים זה מה שאנחנו קוראים לו ה-inside out story, בעצם באמת היכולת שלנו לעזור לאורחים שלנו לחוות לא רק את המלון אלא לחוות את העיר בצורה הטובה ביותר, גם על ידי שיתופי פעולה מדהימים שאנחנו עושים, גם על ידי דברים שקורים בתוך המלון, וכמובן כמובן על ידי המלצות ממש אישיות של הצוות שלנו ועזרה של הצוות שלנו לסגור גם דברים ככה שיותר קשה להגיע אליהם, אם זה אטרקציות, אם זה מסעדות, אם זה הופעות, אירועים וכן הלאה.
1: זאת אומרת שאתם בעצם סוג של שער הכניסה לעיר הגדולה,
0: מעטפת, שנותנים מעטפת
1: שמגיע,
0: לתייר.
1: והוא לא, לאו דווקא מלון שעם כל המתקנים ומה שהישראלים נורא רגילים ללכת למלונות, הכל כלול מה שנקרא עם כל המתקנים.
0: לא, גם אומרים, אנשים חושבים...
1: אנחנו סוג של שגריר של העיר, בואו ניתן לכם את החוויה הכי טובה בעיר.
2: ממש ככה, אני באמת מאמין שבן אדם שמגיע בטח עם זה לתל אביב, יש באמת לעיר כל כך הרבה להציע, וחבל להתעקע רק במקום אחד. כמובן שיש אוכל נהדר במלון, ושירות נהדר, והמלון מפנק ויפה. באמת, גם כמו שסיפרתי, המלונות שלנו כולם בנויים סביב קונספט מסוים. זה מלון סינמה שלנו בכיכר דיזינגוף, שהיה בעבר קולנוע אסתר, וכל העיצוב בו מוקדש לעיצוב בית הקולנוע הישן, כולל כל הציוד המקורי, ועם... זה מלון מרקטר שסיפרת בשוק הפשפשים שכל כולו מוקדש לאומנות של השוק, ואם זה מלון בצלל בירושלים שמוקדש לאומנות ישראלית וליוצאי בית ספר בצלל, אז באמת יש גם את הפינוק ואת הייחודיות במלון, אבל בהחלט כמו שאמרת גם אנחנו מאוד מאוד אוהבים שהאורחים שלנו הולכים וחווים מעבר לזה. כמובן לצד זה, לצורך העניין למשל המלון באילת, כמובן זה מלון שיודע לתת פול סרוויס ובריכה וחדר משחקים לילדים וחדר סרטים
1: כיאה לעיר, מתאים את עצמו לעיר, כן.
2: נכון, נכון, וגם שם, אני גם שם אומר, גם באילת יש דברים מדהימים לחוות מסביב, ושווה גם קצת לצאת וליהנות מהים וליהנות מהאטרקציות בעיר, וכמובן לחזור למיטה המפנקת במלון ולשירות החם והנעים של
0: ה... שמרגיש כמו בבית, שאתה מגיע לנופש אחרי יומיים, כבר יש את התחושה הזאת של בית, של הפקידי קבלה שמכירים אותך ומחייכים אליך ונהנים לעזור לך, זה מה
1: שאתה חוזר הביתה.
0: לגמרי, כן, זאת, זה חלק מהכיף של החופשה גם כן.
2: אז ממש ככה, אני אספר אגב גם על זה, שבאמת אחד הדברים שאנחנו הכי מתגאים בהם זה באמת הצוות שלנו, הצוותים שלנו והמנהלים שלנו, וכמובן השירות שאנחנו נותנים. ממש לאחרונה זכינו בפרס,
1: נכון,
2: סיכום של שנת 2025, שבה היינו הרשת שמדורגת בדירוג הגבוה ביותר בישראל מבין כל הרשתות.
1: איזה יופי.
2: אז מאוד מאוד משמח ומאוד ריגש אותנו, ובאמת רק מחכים שיגיעו לנו עוד ועוד אורחים חדשים וחוזרים, ונדע לתת להם גם את השירות הנהדר.
0: ואנחנו כאן נותנים את הרוח הגבית הזאת עם רשת מלונות אטלס, שמעניקה באמת חוויית אירוח ייחודית ובלתי נשכחת ב-15 בתי מלון הבוטיק. יש בתל אביב, ירושלים ואילת, אתם חושבים לעשות חופשה אורבנית בתל אביב, תאמינו לי, כאחד שהיה בשני מלונות שעכשיו ציינת אותם, זה באמת תחושה אחרת, המלון כיפי, האווירה, התחושה לצאת...
1: פשוט חייגו כוכבית 3411, כוכבית 3411, ייכנסו לאתר ופשוט תזמינו לכם חופשה,
0: מלונות אטלס, יש מספיק
1: חופשה
0: מלונות.
1: חלומית אורבנית בחוויה באמת יוצאת דופן.
0: כוכבית 3411, כוכבית 3411, רשת מלונות אטלס בפריסה ארצית. ירון ליפמן, מנכ"ל הרשת, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה וצהריים טובים.
0: צהריים טובים, ביי ביי. יאללה, ממשיכים, קובלנס.
3: לפעמים אני עייף וקר לי.
1: גם אני לפעמים עייף וקר לי.
0: בוא'נה, בא לי טוב איזה שתי לילות ככה, אתה יודע, בפשפשים עכשיו, שזה קצת... עשה לי איזשהו חשב.
1: אז אולי תיקח אותי.
0: ככה, לרדת לאהובה בשוק.
1: אז אולי תיקח אותי.
0: ולעלות לחדר אחרי זה. בוא'נה, הוא זרק רעיון פה, ירון ליפמן, מרשת מלונות אטלס.
1: כן.
0: בוא נרים את הכפפה, מה אתה אומר?
1: קדימה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. עשה, אני כבר בא, אני פה מברר פה על מלונות כבר, תוך כדי שאתה, זה כבר, אני פה עושה צ'ק אין, צ'ק אאוט.
3: אני אוהב שאתה מנתק את עצמך מהאקטואליה, פתאום כאילו אין בחירות, אין מלחמה, אתה במלונות.
2: ניתקתי את עצמי, כן, באמת ניתקתי את עצמי.
3: דווקא עכשיו מתחילים הצחוקים.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
3: מתחיל לצחוקים.
2: ואני חושב שאתמול גיבשתי החלטה.
3: תגיד לי, אפשר עוד להתרומם?
2: שאני באמת בוחר רק במפלגה שהיא כאילו הכי טמטום שיכול להיות.
3: בניגוד לכל השאר שהם סבבה, אתה אומר שהם לא מטומטמות.
2: לא, לא, באמת, הטמטום, מישהו שיגיד לי עכשיו, לא יודע מה...
3: כל אחד גם פותח מפלגה עכשיו.
2: כן, אני רוצה...
3: כולם עכשיו נהיו כאילו מוכרי בגלה ביציאה מההופעה.
2: זה עולה כסף, זה לא עכשיו אתה פותח מפלגה, יש תנאים, סטנדרטים.
3: מה כמה אתה צריך להשכיב?
2: לדעתי...
3: אני רוצה עכשיו לפתוח מפלגה, מה אני עושה?
2: לדעתי יש שם את ה-20,000 לפחות, ככה, לא יודע, אני זורק סכום.
3: איפה אני ב-20,000, מה אתה משוגע?
2: זה מה שמפיל את כולם, אתה מבין?
3: אבל עדיין הרבה פותחים מפלגות.
2: כן, אבל אתה יודע, מתאגדים כמה, אולי לוקחים, עושים שטאפים. כאילו, אני ואתה ביחד 10 ו-10, אפשר להקים מפלגה, 20 עליי זה כבד. אבל אם שנינו כל אחד שם 10...
3: מי מספר אחת?
2: אני.
3: למה?
2: אתה רוצה אתה? כך תהיה אתה.
3: אתה יודע מה תהיה אתה, לא, אתה יודע. מה אני צריך את זה על הראש?
2: בדיוק, נביא.
3: אבל בוא נעשה פריימריז.
2: פריימריז?
3: לא נקבע את הרשימה.
2: לא, אנחנו צריכים...
3: אנחנו נהיה מפלגה דמוקרטית.
2: עדיין, שאתה מרגיע, אתה צריך כאילו לשריין 120 חברי כנסת.
3: 120 צריך?
2: בטח, אתה חייב 120.
3: כי תיאורטית אתה יכול לקבל 120 מנדטים.
2: כן, בדיוק, אתה חייב, יש לך 120 מישהו שאתה מכיר אישית?
3: כן, אני יכול לארגן. 120 מישהו, אתה יכול לארגן? יש לי את פאבל.
2: כן. לא, נגיד 50 יש לנו, נניח. 50 יש לנו, אבל פתאום באזורים של
3: המאה... אתה שם את אתי, אתי שרת התרבות.
2: 110 כבר, אני גולש כבר למקומות של רובן מהירקות וכאלה, אתה יודע.
3: בסדר, גם הוא יודע, תהיה לו מה לתרום. שר החקלאות, לא היית שם את רובן הירקות שר החקלאות?
2: שם אותו שר החקלאות, וואלה, כן, כן.
3: אגב, זה נהיה שר החקלאות וביטחון המזון.
2: ככה קוראים לזה?
3: כן. כולם נהיים ביטחון היום.
2: תגיד לי, אמרת לי מטר מטאורים וזה, איפה שר המדע והחלל ביום שכזה לצאת?
3: מי זה שר המדע והחלל?
2: לא יודע, נראה לי אופיר אקוניס, לא?
3: הוא שר המדע והחלל?
2: נראה לי משהו כזה, כן? או גילה גמליאל, משהו, שר הביטחון חלל משהו, אני יודע מה היא.
3: כולם נהיו שר הביטחון?
2: כן.
3: וכבר היום אין לך יותר קבאי או סוהר. זה לוחם אש, לוחם כליה.
2: נכון, נכון.
3: כולם נהיו לוחמים.
2: נכון, כי באש צריך להילחם, אחרי עוד אסונות שעברנו.
3: ובצוהר מה יש להילחם?
2: יש.
3: ורק לנעול ולפתוח.
2: כן, אבל אתה נלחם שם, אתה נלחם בשעון שלא זז. וזה אתה נלחם. של מתי אני מגיע הביתה, כי ביני מת עם המשמרת הזאת.
3: בקיצור, ראית, אבל זה גמר אותי הסרטון של ישראל קאט, שהוא כאילו כוכב רוק, שהוא...
2: לא ראיתי.
3: שמה...
2: מה זה, AI כזה?
3: כן, הוא עשה כאילו... לא, הוא עשה כאילו קליפ של הפצצות צהל בעזה, אני לא יודע איפה.
2: לא, לא ראיתי.
3: באיראן, לא יודע איפה. ושיר רוק כבד, כאילו, החזיר את המטל.
2: וואלה.
3: עכשיו, תמיין את ישראל קאץ ב... כאילו, יותר כיף מזה.
2: כן, רוקיסט עם גיטרה כזה וקעקועים פתאום בכתף.
3: אז אני אומר, זה רק... ואנחנו, יש לנו עוד 3 חודשים לזה. תחשוב את זה, תשדירים אתה עוד הולך לראות.
2: עוד לא התחיל כמה זה... אני ראיתי, אבל אצלי לדוגמה בעיר כבר התחילו לפזר כל מיני לוחות מודעות יהודיים כאלה להדבקה לתעמולת בחירות. מכינים את הקרקע קצת, אבל אני לא מרגיש...
3: זהו, הכל כבר השתנה. נגיד, פעם היה כיף בבחירות, כי היה לך לפני החדשות חצי שעה של קומדיה בטלוויזיה, חצי שעה תשדירי בחירות, זוכר את זה?
2: כן.
3: איזה כיף זה,
2: זה היה. זה עדיין יהיה.
3: לא, כבר נראה לי כבר...
2: זה יהיה, וזה יהיה גם ברשת, תוך כדי, זה יהיה גם וגם.
3: הרשת, זה הסיפור.
2: יהיה לך אבל עדיין פתאום את
3: התנחת... יהיה תעמולת בחירות בטלוויזיה?
2: בטלוויזיה זה יותר כיף, אני אגיד לך שזה רץ אחד אחרי השני, פתאום אתה רואה את מפלגת הפיראטים.
3: נכון, בונים לך פלייליסט.
2: כן, זה כיף לך פתאום.
3: גם זה שבונה את הפלייליסט, הוא כמו באורך מוזיקלי, הוא מעבר לך. שם לך ליקוד כזה, כבד, אחרי זה שם לך אייזנקוט כבד כזה גם, ואז פתאום מפלגת מגלשות המים.
2: בדיוק, כן.
3: כאילו פתאום מתעבר לך עם איזה שעשועון.
2: אחרי זה שס, אתה מבין?
3: שס תמיד בת... שס הכי טובים.
2: אני שמעתי דרך אגב...
3: יש להם תשדירים, אריה דרי עם הבצל, כל מיני...
2: אני כבר לא זוכר, אני כבר לא זוכר, אני לא זוכר. אני רק זוכר מאבא שלי, זיכרונו לברכה, שיום אחד הוא עבר...
3: זה סיפור גדול.
2: הוא עבד באיזשהו מקום בתל אביב, ואז הגיע צוות צילום כדי לצלם...
3: מדברים עם האזרחים.
2: כן, מין שיחות אותנטיות כאלה ברחוב, ואז הוא שאל אותם מה אתם עושים, ואז הוא אמר, אמרו לו, אנחנו מצלמים תשדיר לשס. אז הוא אמר, לא, אני ליכוד. אז אמרו לו, למה, אתה יכול להצטלם? זה 400 שקל, רק נראיין אותך. ואז הוא אמר להם, 400 שקל? וואלה, יאללה, בואו נצלם. ואז התשדיר הלך ככה, 40 שנה אני ליכוד, אבל מהיום, רק שס, רק שס. תן את ה-400. תביא את ה-400, תביא את ה-400. בסדר, זהו.
3: הכל זה כסף,
2: הכל זה כסף, לא יעזור.
3: הכל זה כסף. אנחנו צריכים למצוא פה מפלגות מעניינות.
2: אם יש אחת כזאת שחסרים להם עם כמה מועמדים.
3: תן את ה-400. בוא נה, 400 שקל להגיד שאתה מצביע שס.
2: לביט, מה קרה לך?
3: גם עזוב אתה מצביע שס, בשנייה הוא גם מחר את הליכוד.
2: כן, כן.
3: 40 שנה אני ליכוד.
2: מהיום רק שס. יאללה, איזו מדינה...
3: תשדיר אחרי זה הוא מצביע ליברמן.
2: פרסומות וממשיכים.
0: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות,
4: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
5: אליאן ראות לבית ולגן.
4: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
6: רדיו לב המדינה. Let's חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-I Digital קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשוויץ' 199 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשוויץ' 199 שקלים, כולל 3 שנות אחריות I Digital. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: רדיו לב המדינה.
16: 1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
17: איזו מדינה?
16: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: שימי רון, הלו הוא שימי הספר, כן, היה הספר שלי שהייתי ילד קטן. אתם יודעים.
1: דיברנו על זה פעם.
0: מה זה?
1: דיברנו על זה, שהוא היה הספר שלך.
0: כן, כן, כן.
1: וכבר אז הוא היה שר, תוך כדי התספורת?
0: כן, היה שימי הספר, הוא היה הספר שלי, שימי רון.
1: כן.
0: והיה את, אחרי זה עברתי לסמי הספר, שהאגדה
1: מספרת
0: שזה נהיה סמי בורקס.
1: זה קטע שיש לספרים מין קטע כזה להפוך להיות זמרים מתישהו, משה פרץ נגיד.
0: כן, או פסיכולוגים.
1: ציון ברוך היה בצבא ספר.
0: עדיין הוא מספר, אני רואה, ראיתי אותם שהיינו עכשיו בתאילנד, היינו באיזשהו חוף, והוא שם סיפר איזה, לא יודע, ככה בכיף שלו.
1: מה, הוא אמן אמיתי, ציון.
0: כן, מצייר.
1: הוא גם צייר, והוא ספר, הוא כזה
0: טוב. היה לו פרויקט פעם שהוא היה מצייר על פתחי ביוב. בתל אביב, כל מיני פתחים כאלו, הוא היה מחיה את הפתחים שהיה נראים כל כך עיוורים, הוא היה מפריח בהם חיים.
1: איזה מדהים.
0: מה, דבר אליי, אנחנו נושקים בסיום בדקה, דקותיים של התוכנית. מחר בבוקר אנחנו נהיה פה גם כן, כן?
1: ביאללה בוקר. אני רוצה רגע לברר את עניין הפקקים, האם ההפגנות התחילו של החרדים.
0: אה, אוקיי.
1: אני חשבתי, אולי נצטרף אליהם.
0: כן, אתה גם עם חולצה שחורה עכשיו, אתה יכול.
1: אתה בא ואומר, גם ככה אני תקוע בפקק.
0: כן.
1: יאללה, אני אהיה בצד שלהם, כפחות אני אהנה.
0: כן, נכון. פתאום נתפוס צד, כאילו, והאוטו שלך עדיין...
1: איזה מוזר זה.
0: לפעמים זה
1: עדיף. אבל לא לבוא כחרדי. שחילונים פתאום עושים הפגנה ועוזרים להם. תחשוב את הבלבלה שהם יהיו בהם.
0: הבלבלה?
1: של החרדים. פתאום רואים חילונים איתם, כאילו אין... רגע, מה אתה איתנו?
0: למרות שיש כאלה שחושבים כאלה, אתה יודע, כל מיני, לא חשוב שמות.
1: אין אחד.
0: לא, לא, יש כאלה שהיו פעם חרדים, היום הם חילוניים, אבל עדיין הם מוסיפים שמן למדורה. לא חשוב שמות, אילן, לא חשוב שמות.
1: מה שמן למדורה? איזה שמן למדורה?
0: לא, כאילו, מציסים.
1: למדורה
0: בכביש 4, כן, עם הצמיגים, כן.
1: אה, הבנתי.
0: אז אני חושב שתגיע, אבל אתה רוצה אחרי זה לצאת, לראות כוכבים בדרום.
1: נכון, נכון, זה בעיה.
0: שם אתה תאכל אותה, שם אתה תאכל אותה. אתה נוסע, אתה נוסע?
1: אני מקווה, בוא נראה.
0: זה לא תלוי בך?
1: אני מקווה שלא, אבל... בוא נראה מה מדד... מכיר שהילד שלך מאוד רוצה משהו?
0: כן.
1: ואתה לאט לאט יש לך מין מוטיבציה כזה, להוריד לו את המוטיבציה, כי אתה אומר אולי יעבור לו.
0: נכון.
1: ולא עובר לו, אז זה רק מתגבר.
0: ברור.
1: כמו שהילדה שלי רצתה איזה חוג, שזה היה באיזה שכונה ליד, עם פקקים, 25 דקות נסיעה, קילומטר מהבית. אז כל מה שכנעתי אותה שזה סתם חוג, שהיא לא... החוג לא טוב.
0: או שהיא לא... אתה לא טוב בציור, נו, מה אתה עכשיו ציור?
1: היי פיקאסו, מוכשרת על. לא, הציור זה לא הזה שלך. זה כמו הסטנדאפיסטים שאתה באמצע הלילה מתעורר ויש לך רעיון לבדיחה.
0: כן.
1: אבל אין לך כוח לקום לרשום.
0: כן.
1: אתה משכנע את עצמך שזה לא בדיחה טובה.
0: טוב, סיימנו עוד תוכנית של איזו מדינה, עוד שבוע למעשה. תודה רבה שהייתם איתנו מאזינות ומאזינים. לנו היה כיף גדול. תודה רבה אתי אלתר ג'קמן, נכון?
1: נכון מאוד.
0: מי הטכנאי שלנו, קובלנץ?
1: פאבל גרשביץ'.
0: יפה מאוד.
1: גבירותיי ורבותיי, הנה הוא, דוקטור אריה מרקו.
0: הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. תודה רבה, דוקטור. אנחנו בפתיחה 9!
1: יס. אנחנו נהיה כאן גם מחר, בעל הבוקר, 8-10 בבוקר. וכמובן שבוע הבא נחזור עם כוחות מחודשים.
0: בדיוק.
1: שיהיו בזירות.
0: בשורות טובות.
1: כן.
0: אילן קובץ היה יחד איתי, אני עומרי לוי קבאבוס, נתראה מחר בבוקר, ביי ביי.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משה שטיינר.

0: צבי פרידמן הודיעו שייצאו היום להפגין ולחסום כבישים בשעה 5 אחר הצהריים. הם לא הודיעו על מיקום, אולם בדרך כלל הם חוסמים או את כביש 4 או את ציר ז'בוטינסקי ליד בני ברק.
1: סגן השר אלמוג כהן הודיע רשמית היום על התמודדותו בפריימריז בליכוד. כהן, שנבחר לכהן בכנסת הנוכחית במסגרת מפלגת עוצמה יהודית, עזב את איתמר בן גביר וזכה לקבל קיצור פזם בליכוד. ראש הממשלה נתניהו ברח ואמר שהוא שמח לקבל את כהן למפלגה והכינה אותו לוחם ואיש הנגב. כמו כן, אתמול בית הדין הוציא צו ביניים בנוגע לשריון של השר חיים כץ. פרשננו עמית סגל מעדכן שהעותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים והשריון של כץ אושר. פרקליטות מחוז המרכז הגישה כתב אישום נגד תושבת המרכז ובן זוגה בגין עבירות מין כלפי שתי בנותיה כשהיו בנות 8 ו-12 ושני תינוקות בני משפחתה כשהיו בגילי שנה עד 3. מכתב האישום עולה כי מתוך רצון להמשיך את הקשר עמו פעלה הנאשמת לספק את יצריו של הנאשם ונהגה לצלם, להסריט ולהקליט את בנותיה ושלחה את התיעוד לנאשם. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו של עומרי פרץ, אחד החשודים ברצח אלדר דיין, בשמונה ימים. במהלך הדיון אמר התובע המשטרתי כי טרם התקבלה החלטה של המכון לרפואה משפטית לגבי גופתו של דיין. לפי הערכה זה ייקח עוד שבוע וחצי, כך נמסר. וחברת רפאל הודיעה כי היום בשעות הצהריים מתקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר שבמהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בעצמם בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף. או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
6: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים.
1: אני תמיד חוזר לך.
0: הנה יואב יצחק.
1: אל השקיעות.
0: שר על אילת.
1: על הרדות.
0: אני ארי שמיים.
1: אל חוף הים.

למור נגד שאיתנו לעד, שלום לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי, מרסל נשארה בבית, אני ארי שמאי, פתחנו ביואב יצחק שר על אילת, אבל נמשיך באבי פרץ הבת ימי ובאוריאל שלומי. מכפר שלם, הלחן של אבי פרץ, המילים של רחל שפירה, והשיר הזה נקרא אהובה. הוא מוקדש לשיקו ולהודיה חייק לכבוד יום נישואיהם שחל היום. אז סמסו לשיקו ולהודיה, השיר הבא של שיקו לכבוד יום הנישואים, הנה אוריאל ואברהם.

מאזין שביקש להישאר בעילום שם, אבל הוא שופט עבר בכדורגל הישראלי וידען גדול במוזיקה, ביקש שאשמיע את השיר הזה, כול שיקלם של סגיב כהן, יחד עם נדב קקון המוכשר, ברוח התקופה וחוסר קיום ההבטחות של יאיר גולן. אז הוא הבטיח לדוקטור צנגאוקר, אם היא תהיה פרופסור, אולי הוא ישריין אותה. אבל בגלל שהיא רק דוקטור, זה לא נוח. הנה סגיב ונדב.

גד יקרה, עוד מעט תעלה לנו גם את שחר עמרם הזמר וגם את עופר צעירי, כוכב בני יהודה לשעבר ואבא של אירוי. הוא עוד לא יודע שהוא עולה. אם אתם מכירים את עופר, סמסו לו, תגידו לו בשתיים וחצי הוא מתראיין. מזל טוב לזוג שיש להם אהבה, שיקו והודיה חייק. חוגגים היום יום נישואים, אז הנה שימי שר שיר שקרי שאין לו אהבה, אבל איך הוא מחדש את שימי, יאו ערדי. שיקו! שיקו!

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה. להעלים את סימני הגיל?
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב85 שקלים, כפוף לתקנון.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן, חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
1: רדיו לב המדינה.
15: אז חזרנו מהמקבץ עם אהרון עמרם עליו השלום. כבר נדבר על המופע לזכרו. בינתיים המאזין עמית מקונן מבקש לאחל למעצבת השיער מעיין אל מלך מספר אחד, אני רואה איך כל יום ויום איך את מתפתחת ועושה לכל לקוח שנכנס אלייך טוב על הלב. עמית גם ממליץ להיכנס לעמוד האינסטגרם של של מעצבת השיער מעיין אל מלך. הנה מעצב המוזיקה אהרון עמרם עליו השלום בשיר שאני כל כך אוהב.

0: טוב, מחר בהיכל התרבות בפתח תקווה. ערב מיוחד, הוקרה לאהרון עמרם, גדול הזמר התימני. עליו השלום. ואני מאוד שמח לארח כאן שניים, שלום לשחר עמרם. לירון, הלו. אהלן,
1: אריה יקר, מה נשמע?
0: מה שלומך, הכל בסדר?
1: אנחנו
0: בסיס. איזה חמוד אתה. ואיתנו על הקו בהפתעה בין המושב שלך, עופר צעירי. עופר, שלום.
2: שלום לכם, אחים יקרים.
0: שניכם גרים במקשימים, נכון?
2: כן.
1: אני עברתי לראש העין לא מזמן, אבל אני בלב בנשמה במקשימים.
0: אבל זהו,
2: אבל זה... אבל הוא שייך למקשימים,
0: אבל תגיד לי, איך יכול להיות שבמג... מה קרה? זה נהיה מושב תימני? זה היה מושב אשכנזי פעם. איך קיבלו אתכם...
1: אנחנו מכירים את המושב הזה, חומרים, נטוע בשורשים.
0: איזה יופי. פתחת...
1: כמה בודדים שם, אנחנו מחזיקים את המבצע.
0: רגע, צעירי, יש עוד תימנים חוץ ממך ואמרם במקשימים?
2: יש עוד אחד חתוקה שנתנו לו ככה בהנחה לי.
0: אחלה חתוקה.
1: ותביב.
2: תביב, שכחתי את תביב, נכון, יש לנו גם תביב.
0: לא אלי תביב אבל.
2: לא, אין קרבה.
0: לא, בוא נודיע למאזינים, אלי תביב לא גר במושב מקשימים, אלי תביב המיליונר, שחס ושלום לא יזרקו רימון, בטעות, אתה מבין על טעות?
1: אבל יש שם אחד לא פחות חזק.
0: מי?
1: תביב שלנו, של מקשימים, לא פחות
0: חזק. באים הוא במקשימים והוא שלכם, בטוח.
2: אז הוא חזק.
0: תגיד לי, שחר, איך היה לגדול אצל אבא? אהרון אמרם.
1: מה אני אגיד לך, אחי? כן. אני הבן הבכור גם של אהרון.
0: כן.
1: וממש הענקתי את הכל מילדות, אתה יודע, הבן של המלך. כן. גרנו בראש העין, בתחילת ה...
0: וואי, נחשבתם למשפחת אצולה, לא? עם אהרון, אתה הבן של אהרון אמרם.
1: הוא היה מלך של כל העדה.
0: מלוכה, כן, כן.
1: זה זמר שמקום המדינה, משנת 57, אלבום ראשון, 56 כבר מתחיל להופיע, ובתור נער, 16-17 כבר מתחיל להופיע. הם גדלו מהר באותם זמנים. לא היה זמן להתפנק.
0: תגיד, הוא דחף אותך למוזיקה, או שככה ינקת אותה באופן טבעי?
1: תשמע, הסיפור שלי זה סיפור, אתה צריך תוכנית שלמה רק בשביל...
0: יום אחד נעשה, כן, אבל כן.
1: בשביל הסיפור שלי, אני גרתי באוסטרליה 10 שנים, אני התחלתי פה כילד פלא בגיל 13 כבר על ברור.
2: אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להפריע.
0: כן, עופר, תפריע, כן.
2: תקשיב, אתה יודע שאנחנו עושים מסיבות פה במושב.
0: מי כמוני יודע, כן.
2: מי כמוך יודע, אתה עורך כבוד.
0: כן.
2: ואני מכיר את שחר, יודע אהרון אמרם, אבל לא הכרתי אותו אישית. יום אחד הוא בא... תנו לו לשיר, מתנו לו לשיר. תקשיב, הוא התחיל לשיר. כולם. שר באנגלית, אני לא אשכח את זה בחיים. כן. שר באנגלית, הוא בא עם גיטרה.
0: כן.
2: כולם היו בהלם. ואז הוא עבר לתימנית, ועבר לכל. הוא שר בכל הסגנונות.
0: מוזיקאי.
2: לא בגלל שאני, אני רוצה להשמע הכי אמיתי ולא משוחד, קול של זמיר יש לו.
0: וואי, זה נכון. לא, הוא גם מוזיקאי, מעבר לכל.
2: תשמע, תקשיב, למה אני אסכם? אני אומר לך, הוא דיבר על אוסטרליה. הוא בא מאוסטרליה עם גיטרה, הוא שר שירים, יש לו קול. אתה פשוט צריך להיות ב... בשביל שחר, אם אנחנו שומעים פה במוזה ושומעים אותו על אהרון...
0: למה חזרת מאוסטרליה? האוסטרלית זרקה אותך?
1: משהו כזה.
0: טוב מאוד, חזרת אלינו.
1: משהו כזה למזלי.
0: יצא לו למזלי.
1: כן, כן. האמת שעשו לי מלכודת דבש, הם הזמינו את הבר מצווה של אחי הקטן לירון עמרם.
0: כן, ברור.
1: ורגע, לירון על הקו השני.
0: תמיד אני מבלבל ביניכם גם, תמסור לו דש. אני לא יחיד, נכון?
1: כן. אפשר להעלות אותו על הקו?
0: את משה? הוא השיג אותו?
1: לא,
0: את לירון לא, אנחנו עכשיו שניים וזהו, ואין זמן, מצטער, תסלחו לי. שיכתוב מה שהוא רוצה, תספר, אז רגע, עופר היקר, כוכב בני יהודה לשעבר,
1: ובעיקר... עופר זה מותג,
0: אלו, תאיר זה מותג. אתה יודע שהבן של עופר גרם לי לאחד הרגעים הכי מאושרים בחיים שלי, שחר יקר?
1: כן,
0: כבר
1: אמרת לנו את זה.
0: כבר סיפר, אני זקן, אני מספר אותם סיפורים כל הזמן. אחלה לירוי. אז רגע, אז ינקת את המוזיקה, או שבוא תספר?
1: אני אומר לך, בגיל 13 עמדתי אחד התרבות בענייני האומה בתור סולן חוזריתו של הזה, ינקתי דייתי בימה אבא באולפנים, בהקלטות וכל מיני, כיהודה קסר, עוז שהיה לו אולפן בתל אביב.
0: כן, בטח, במרטף למטה.
1: היינו אצלו, ובתקווה, ובקרם.
0: לא ישנו שם, לא ישנו באולפן למטה בכלל, בכלל, אף אחד לא ישן שם. היית נכנס למטה?
1: אבא בטוח לא ישן.
0: כן, אבא אולי.
1: אבל בקושי אירופה, אני זו, בקושי אירופה היה מהשם, בתחזינה. אבל ינקתי לוודאי מילדות, הופעתי על גמות במות מילדות.
0: מה הולך להיות במופע מחר? כי אופר ואני שוקלים להגיע.
1: תקשיב, הולך להיות מופע הצגה, זה מופע, אפשר להגיד מופע...
0: קודם כל...
2: דרך אגב, נמכרו כל הכרטיסים. דרך אגב, נמכרו כבר כל הכרטיסים, וזה שכח להגיד...
1: יש עוד קצת כרטיסים, מי שזה עדיין יש.
0: נכניס מעבר למותר.
1: אבל ברוך השם, האולם מלא.
0: היכל התרבות בפתח תקווה, מי הולך להופיע איתך? היכל
1: התרבות בפתח תקווה, עושים אהרון אמרה מופע מחווה בגוגל, ואפשר להגיע לכרטיסים. יופיע איתנו אבי ומדינה.
0: וואו, כן.
1: בעזרת השם, ומשה גיאת.
0: משה גיאת הענק, יאו. ראיתי אתמול, הפצתם בפייסבוק, את המעוול שלו ואת השירה שלו, מהחזרה, מאהבת רעיה רסוני. תגידי, באיזה שנה אבא שלך הוציא את השיר הזה? אתה יודע, כשאני שידרתי אותו בהתחלה, הייתי בטוח זה שיר של תימנים 300 שנה, לא משהו שיצרו במדינה שלנו.
1: הרבה שירים של אבא, הרבה שירים שאבא כתב, ילחין, בגלל שהוא היה כל כך נטוע במורשת, אז הוא עושה את זה לפי מה שנהוג, לפי יש חוקים.
0: יש חוקים, ברור.
1: גם של לחנים שהם לא יהיו ערבים מדי.
0: כן.
1: זאת אומרת, שלא יהיו ערבים בכלל למעשה. כן. המוזיקה של אבא מתייחדת באפיון שלה, ולכן הצליחה בכל העולם, כי היא לא עוד מוזיקה ערבית, זה מוזיקה של יהודים תימנים, זה מוזיקה יהודית בנשמה. יש אומרים שזה מוזיקה שהייתה פה לפני, מבית ראשון או בית שני, לפני
0: הלוויים, הלוויים אולי נשארו את השירים האלה.
1: כן, יש כן. לא מעט מחקרים שמוכיחים כן, קשר שמוכיחים. מסוים בטח. לזמנים האלה.
0: מה אתה רואה בכדורגל, שחר? אבא
1: ראיו רצוני, ניתן לזוהר ארגוב, הענק, זכרונו לברכה. אבא בתמימות שלו אמר לו, זוהר, אני כותב לך. אבא לא כותב הרבה להרבה שירים, לא כתב להרבה. הרבה שרים את השירים שלו, אבל הוא לא כתב במיוחד לאנשים. הוא אמר לו, זוהר, אם אתה תפסיק עם הסמים, אני רושם, אני עושה לך שיר. אתה מבטיח לי? אמר לו, כן, כן, אני מבטיח לך. והסוף ידוע לצערנו.
0: הפסיק והמשיך, ברור.
1: הפסיק והמשיך והמשיך.
0: אתה רואה את כדורגל, שחר, גם?
1: אני אוהב וכן, אבל אירופאי.
0: אני לא אוהב, סלח לי שאני אומר לך. אופר, איזה מעצבנים אלה שאומרים, כן, אנחנו אוהבים כדורגל מהעולם, לא ישראלי, נכון? אופר, אופר.
2: הוא צריך להגיד לך, אני אוהב את משפחת צעירי בכדורגל.
0: בדיוק,
1: אני אוהב את משפחת צעירי. כן. איפה שהם הלכו, אני שם. לא, אני אוהב את ביתר ושעבר, אבל מה אני אגיד לך, הכל פה בארץ נראה בסלו מושן.
0: נו, מה רע, אבל זה שלנו. נכון, אבל זה שלנו, אופר. עופר, אתה יודע, נשבע לך, תן לי לראות עכשיו ליברפול צ'לסי, גמר גביע אירופה לאלופות, או דרבי פתח תקווה היא בגביע הטוטו, ליגה שנייה אני אראה את הדרבי הפתח תקווה. נכון?
2: אני מכיר אותך, אני יודע.
0: אתה לא כזה?
2: אתה ציוני, תשמע, אתה ציוני ברמה.
1: זה מה אנחנו אוהבים אותך. לא רק בגלל שאני רק מודד את באוי.
2: דוקטור שחר, הוא נוסע יומיים שלושה לחול, הוא חוזר מסתובב בתל אביב כל הפחות. הוא לא יכול.
1: אני ראיתי פעם ראשונה שראיתי את הארי שמה, אמרתי, מה זה? זה נראה כמו דדי באוי. זה דדי באוי קם לפניה.
2: הלו,
0: תכף הם מדי. מצחיק. אם כבר אתה לא מבין בכדורגל, הייתי דומה מאוד, אופר יגיד לך, לסטפן שלוי.
2: קופי.
0: בדיוק, מה זה קופי?
2: קופי, אחד על אחד.
0: אנשים התבלבלו פעם, לא גילינו להם.
2: נכון,
1: נכון. אתה גם
0: שחק
1: או רק
0: אוהד? אני, הכישרון משחק שלי פחות טוב מהכישרון דיבור שלי, בוא נגיד משהו כזה.
1: העיקר שתמשיך לתמוך בימין.
0: איזה חמוד אתה, שחר, אל תגיד את זה, אפילו ברדיו שלנו, כי אז לא יראינו אותך יותר בגלגלץ.
1: לא סופר אף אחד.
0: איזה חמוד אתה, יאללה.
1: המדינה שלנו, אנחנו יהודים במדינה שלנו. אני
2: אספר לך משהו, תקשיב טוב טוב.
0: כן, עופר צעירי, כוכב העבר של בני יהודה, בבקשה.
2: אתה מתון לידו, קח בחשבון.
0: טוב מאוד.
1: יש לנו ויכוחים בתחזינה.
0: לא, עכשיו, למי אתה עושה תחזינה, עם עופר?
1: עם עופר ועם תביב, ואיזה
0: מזרזינה מפוארת. אז רגע, רגע, פעם הבאה תזמינו אותי.
2: איזה שאלה.
0: אתה תבוא עם הגיטרה, איזה שאלה, אני כבר לא מח...
2: תגיד לי, מתי אתה רוצה, אני עושה פה ישיבה, אני עושה פה.
0: איזה יופי, אבל אני כבר לא מחזן יותר.
2: אתה תשאר באווירה, תשאר לך את הוויסקי ואנחנו עם העלים.
0: לא, אתה עוד, תעשה לי מיץ מעלים, הכי טוב.
1: מעלים.
2: לך משהו מהסרטים, מצלין
0: עליך. נו, זה הכי טוב, בדיוק. אם אני עם חזן, פעם הייתי עם חזן, עם חיים, עם אבנר, הלכו לי, אני לא יודע על חזן טוב, אתה מבין?
2: אתה יודע מה, אני אעשה לך משהו, נביא לך היום, יש משהו מטמטם, יש מים, שאתה שותה את זה כמו זוקק, זה נותן לך סתירה בגוף, אתה חזק משם.
0: הלו, הלו, הלו, בתנאי שזה חוקי אבל.
2: רק חוקי, אצלנו אין דברים לא חוקיים.
0: זה בדוע, איזה שאלה. תקשיב, אני
2: משכה... אנחנו אנשים פחדנים, לא אוהבים דברים לא
0: חוקיים. לקראת המופע, מחר, מחר, כן? בשמונה וחצי, נכון? היכל התרבות בפתח תקווה. דרך אגב, שאתם עושים מחווה לאהרון אמרם, זאת באמת מחווה. וזה נותן לי צ'אנס להגיד עכשיו משהו שלא אמרתי אף פעם. אוקיי, אופר? שאני רואה להקת קאברים, מחווה לביטלס, או לזה, מחווה לאריק איינשטיין. אני, אתם לא עושים שום מחווה לאריק איינשטיין ושום מחווה, אתם עושים מחווה לחשבון הבנק שלכם. נכון. רק אם זה הבן, הילדים של אהרון אמרם, ואחיך משתף איתך פעולה במופע, נכון, שחר?
2: ואתה יודע מה, אתה חייב להגיד את
3: אלרם ולירון.
0: רק אז זה מחווה, מה אתה אומר, אופר?
2: אני חושב שאני עוצר אותך עכשיו, תקשיב טוב טוב. המשפחה הזאת, יא אמרם, אלה, המשפחה נהדרת.
0: נכון.
2: אתה יודע איזה אנשים צנועים ומקסימים?
0: אני יודע.
2: אתה יודע איזה צנועים הם ומקסימים? זה ממש, זה כבוד להיות חבר של האנשים האלה, מכבדים, מעריכים, צנועים. אין, אין, זה התימנים של פעם. אתה זוכר של האלה של פעם? זה התימנים. אנשים נקיים, טהורים.
0: מי כמוני אוהב...
2: משפחת אמרם זה אנשים, אין דברים
0: כאלה. מי כמוני אוהב את העדה שלכם? עכשיו אני רוצה לסיים את הרעיון הזה, שחר. בשיר של אבא שלך, שדגמתי, רק אני לא יודע איך קוראים לו, אני אבטא את זה, אתה תתקן אותי?
2: כן.
0: רגע. מחלה ליאלי, ככה הוא נקרא?
3: מחלה ליאלי, זה שיר יפה.
0: כן.
3: מאלבום האחרון שאני הפקתי אותו.
0: או, דגמתי טוב.
3: יחד עם עמית היצברי, אם אתם זוכרים אותו.
0: אוקיי.
3: וזה שיר מאוד, זה אלבום מאוד מיוחד שעשינו עם אבא דואט עם כל האחים. והרמוניות וזה
0: צברי זה מהישראלים? מהישראלים, אור נגד אומרת לי?
3: נכון,
0: כי אני מכיר רק את נדב צברי, עם אך שמו את
3: לא, עמיתי צברי, איש מושר ויקר.
0: אוקיי, אופר.
2: כן.
0: מתי תחזינה אצלכם במושב?
3: אבו, טוב, אנחנו כבר נדאג לך לכל
2: המצרים. זה כמו
0: צו
2: 8,
0: ארי. מה זה?
2: אתה צו 8, צו 8, אתה אומר משהו עתיק באותו עניין.
0: לא, תעשה לי...
3: אתה צריך להצלח לארי מוכן לפני מרכז שמאל האלה. ארי,
2: לפני זה מרק בשר, מרק רגל.
0: חייבים, ואני אעזור לשחר בוויכוח על הפוליטיקה, יסתום לכולכם את הפה.
3: וואי, אמרתי
0: לה, 70 מנדטים,
3: לא פחות.
0: בעזרת השם. מה זה מחלה בתימנית ערבית? מה הפירוש?
3: מחלה
0: ליאלי,
3: איזה... מה יפים הלילות?
0: איזה יופי.
3: מחלה ליאלי.
0: איזה יופי, כן, יש... אני זוכר לילות יפים מאוד. שחר ואופר, אוהבים אתכם, מחר שמונה, היכל התרבות בפתח תקווה. מופע נהדר, בהשתתפות, משה גיאת, אבי ומדינה, את תזמורת, להקה, עיבודים חדשים.
3: אחים אמרם.
0: אחים אמרם.
2: אחים אמרם, הכי חשוב.
0: זה ברור. טוב. תודה רבה לשניכם, תימנים אהובים. ביי. מחלה ליאלי, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. אהרון אמרם, מחר מופע לזכרו, היכל התרבות פתח תקווה. איזה חמודים, צעירי ואמרם. אז הנה אהרון אמרם, יהי זכרו ברוך.

מחלה עליה לי אהרון אמרם, גדול הזמר התימני, מחר בהיכל התרבות בפתח תקווה. האמרמים, אביו מדינה, משה גיאת, בערב למחווה לזכרו של הגדול הזה.

ושלום למאזין שי דוויג שמבקש שאברך את נועם ויאלי דוויג, הילדים שלו. אבא מטייל איתכם ונהנה בחופש. אז יש לכם ברכה מאבא שי שאוהב אתכם הכי בעולם. תמשיכו ליהנות ולצחוק ולצבור חוויות ביחד. נועם ויאלי דוויג.

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
0: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
13: ויסלח לי המאזין יוסי בן דוד, אבל אני לא משדר את השיר שביקשת ממני לשדר, כי הצלחנו להשיג את משה גיאת, כבר נדבר איתו. מה יוסוף אבן דאוד רצה להקדיש? בוא נראה מה הוא רצה. לחזי אברהם, מזל טוב מיוסי פקוס, ואיך אני שמח לדבר כאן עם משה גיאת. שלום משה.
14: שלום שלום.
13: מה שלומך דבר ראשון?
14: יופי, תודה לאל.
13: מקודם לא השגנו אותך, אבל אתה מופיע מחר.
14: כן.
13: במופע לזכרו של אהרון אמרם, מגדולי הזמר. ראיתי את הביצוע שלך לאהבת ראיה רסוני, וואו, איך התלהבתי, בפייסבוק. בפייסבוק. בוא תגיד לי, אבל אתה משה, מי זה אהרון אמרם בשבילך?
14: מה זה? תראה, לכל אחד ואחד מאיתנו יש זמרים או זמר ילדות שעליהם גדלנו.
13: כן.
14: אני נולדתי בשכונת התקווה, ועד כ-17 שמעתי שני זמרים.
13: כן.
14: אני מדבר איתך על שנות ה-60.
13: כן, מי היו?
14: היו שני זמרים, זה היה ג'ו אמר
13: ואהרון אמרם. תיארתי לעצמי, ואהרון אמרם, כן.
14: ג'ו אמר ואהרון אמרם, אלו היה זמרים שהתנגנו אצלי בבית. על התקליטים השחורים.
13: ברור, לא ברדיו כמעט, בבית.
14: בבית, כן. אין ספק. אתה יודע שאהרון הוא היה אחד הזמרים הוורטואוזיים של השירה התימנית.
13: כן.
14: הוא היה מושך שירים של שבזי, ושירים שהוא הביא איתו מטהרן, וגם שירים שהוא המון שירים
13: שהוא כתב. שהוא הלחין, בוודאי.
14: שהוא כתב, ותשמע, לשמוע, מי שמבין קצת בשירה התימנית, בגדל על דרכי השירה התימנית.
13: כן.
14: לא יכול שלא להתלהב מהוירטואוזיות שלו בשירה, זה דבר מדהים.
13: ואתם מבדילים ומקפידים על קוצו של יוד, כי בכל בית כנסת תימני ידוע יש איזה שניים שיושבים מאחורה שרק מחכים שמישהו יטעה בהגיה או משהו במיר. נכון, נכון, משה.
14: נכון, נכון. אבל אני חייב לספר לך, כשהייתי בלהקה צבאית, בלהקת הרבנות הצבאית, הייתי מפקד על הלהקה, ואז בחנתי את... מי היה התימני הראשון שהתקבל ללהקה?
13: מי?
14: ציון גולן.
13: אתה בחנת אותו?
14: אני בחנתי אותו, ואז היינו באוטובוס, עושים להופעות, אתה יודע, את האוטובוס של הלהקה, לצפון, לדרום. אני מדבר איתך לשנת 1972, 3, 4. ואז כל הדרך ציון גולן היה שומע את אהרון אהרן עם הווקמן, אתה זוכר את הווקמן?
13: כן, בטח, כן.
14: כל הדרך הרש לי את האוזן שרק דרך הווקמן למדתי לעבוד למדתי עוד שירים שלו.
13: איזה יופי. אז בוא נע, אתה יפה מאוד. עכשיו אני חייב לשאול אותך בלי קשר, בסדר? כן. משה יקר. אני תמיד, שירים שאני אוהב, בא לי לדעת איך הם נוצרו. איך ציון שרבי הציע לך את פעמון זהב? שזה אחד השירים המיוחדים שנוצרו בזמר הישראלי.
14: נכון. השיר הראשון שהוצאתי לתקשורת בשנת 1982, זה היה נורא נורא.
13: נורא נורא, נכון.
14: אבל
13: כן.
14: זה...
13: חלומות אולי. אתם... כן.
14: לא, לא, נורא. נורא. וזה היה להיט בכל הארץ. כן. ואז התקשרו אליי כל מיני כותבים. התקשר אליי בחור בראש העין, ציון שרבי. אומר, יש בשבילך שני שירים. אמרתי לו, יאללה, בוא ניפגש. נפגשנו, הוא יוצא לי את פעמון זהב. כן. ואת יומה.
13: ואת יומה, וואו.
14: את כן. המילים של שני השירים האלה הוא כתב. שמע, כל שורה שמה זה היה נכסי צאן ברזל.
13: ציון הוא דגול. ציון שרעבי הוא דגול. אני תמיד אמרתי פה שנים שלהביא הוא מדינה פרס ישראל, מגיע פרס ישראל, הוא קיבל בסוף. אם יש עוד מישהו בז'אנר שלנו שמגיע לו, יוצר זה ציון שרעבי.
14: אין ספק, אין ספק בדבר.
13: אתה יודע שאני מת להיפגש איתו, אני אומר לו ברדיו כל הזמן, ציון, אני משדר 30, מעל 30 שנה את המוזיקה, בוא ניפגש, הוא לא רוצה.
14: אתה רוצה להיפגש איתו? שמע, אם אתה רוצה להיפגש איתו, אם אתה רוצה להיפגש איתו, ושהוא יבוא תוך 10 דקות לאולפן,
13: כן.
14: תגיד לו, יש לי בשבילך חתיכה רצינית של גת.
13: הבנתי, הבנתי. אז ככה קונים אותו, אתה אומר?
14: ככה תמשוך אותו, תגיד לו, יש גת טובו, תבוא.
13: איזה חמוד אתה, משה. אתה יודע מתי, אתה יודע, תמיד אני את פעמון זהב יצא, אתה אומר, פעמון זהב יצא בשנת, איזה שנה הוא יצא?
14: 1982.
13: כן, 82. בדיוק לפני הגיוס שלי לצבא, כמה התלהבתי מהשיר הזה, מהרבע טון שאתה עושה לקראת ה... היה בו משהו מיוחד. חוץ מזה, אני חייב להגיד לך שאתה גבר גבר, משה, כי הופעת בחתונה הזאת ולא עשית חשבון לאף אחד.
14: נכון. מה קשור?
13: לא קשור, אני אגיד למאזינות ולמאזינים, שנים לפני שחשבתי לייצג את המתנקש יגאל עמיר, אחות שלו התחתנה, אני חושב, חודשיים, שלושה ספורים, או חצי שנה אחרי ההתנקשות. ומשה גיאת הוזמן לחתונה מבעוד מועד, ואנשים אמרו, איך הוא מעז להופיע בחתונה הזאת?
14: נכון, נכון. ואז שאלתי, אז קשר אליי חיים יבין, אומר לי, איך אתה לא מתבייש להופיע בחתונה? אמרת, תגיד לי, מה אשמה אחות של יגאל עמיר?
13: נורא, נורא.
14: אם הייתי עכשיו, פותח חנות מקולת, היא באה לקנות אצלי, אני רואה עם קורלה?
13: הם בולשוויקים, הם משחקים אותה ליברלים ודמוקרטים, משה יקר.
14: אין ספק, אין ספק.
13: זה הכל. איפה אתה גר היום, דרך אגב, אם מותר לדעת?
14: אני גר מול חומות העיר העתיקה.
13: איזה יופי.
14: צופה להר הבית.
13: איזה יופי. עכשיו אני אגיד גם למאזינים, אתה תסכים איתי בטח, כן? שכל פייטן הוא גם זמר, אבל לא כל זמר הוא פייטן, נכון?
14: נכון, נכון, אין ספק.
13: זה...
14: אתה יודע, כשהייתי ילד קטן, גרנו משורת התקווה, אבא שלי אב שלח אותי שבת אחת פייטן לתימנים, שבת שנייה אמר לי, הוואלדי, דרך תפעיל אצל הספרדים.
13: אצל הספרדים? וואו.
14: שבת תימנים, שבת ספרדים.
13: וואו.
14: אבל הוא היה חכם. אמרתי לו, אבא, איך אתה שולח אותי להתפעיל אצל הספרדים? אומר לי, יוואלדי, אתה תגדל, אתה תבין מה תימנים, לא אין לך אחר.
13: ובגלל זה אתה נוסע למרכז אמריקה לפעמים, ולארצות הברית, ברוך השם. אז בוא אני אגיד לך משהו, לזכרה של אמא שלי, עליה שלום, שלפני שנה... שנה ורבע הלכה לעולמה. אני אגיד משהו אחד קטן. אני משדר מוזיקה מזרחית בזכותה. כי היא לימדה אותי לאהוב אדם, ואני הייתי הילד היחיד מצפון תל אביב באינטגרציה שנוסע לילדים משכונת התקווה. אז הנה, כמו שאבא שלך דאג לך לעתיד, גם היא דאגה לי.
14: זוכר אותך בחנות של בן מוש.
13: של בן מוש, כן, הייתי אצל אייל אצל האחים אייל ושלומי.
14: כן.
13: משה גיית, מה זה התלהבתי לדבר איתך? מחר בערב, בשעה 8, תבררו בגוגל, מופע מחווה לארון אמרה, משה גיית יופיע שם, וואי וואי וואי. יחד עם אביו והאמרמים.
14: תודה רבה.
13: משה גיית, שמחתי לדבר איתך, תודה רבה לך.
14: תודה
13: רבה, ביי.
15: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
16: רדיו לב המדינה. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
17: חולמת על חזה מושלם?
18: תיכנסו לפרופורציה.
19: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. אין לך.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בכיר באיראן אמר לקראת תום 60 ימי הפסקת האש, כפי שנקבע במזכר ההבנות, כי אין דיונים עם ארצות הברית באשר להערכה. הבכיר ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס הוסיף, מבחינת איראן אין תאריך התחלה להפסקת האש ולכן אין למה להאריך אותה. ארצות הברית הפרה את ההסכם ונסוגה ממנו. אחד מהנושאים שכן נידונים עם חזרתה של ארצות הברית למזכר ההבנות והגדרת לוחות זמנים ליישום המחויבויות, דבר שלא נעשתה בו שום התקדמות. נציג ממשפחתן של שתי הנהדרות הישראליות ליאל ומלי יהלומי נפגש בשעה זו עם הקונסול בווינה. המשפחה הודכנה שהמשטרה המקומית הטילה את משימת החקירה על יחידה מיוחדת, כך מוסר כתבנו.

0: זה חזרה מוחלטת לקונספציה ולהכלה. כל מסעית שנכנסת, 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס.
1: בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו של עומרי פרץ, אחד החשודים ברצח אלדר דיין בשמונה ימים. במהלך הדיון אמר התובע המשטרתי כי טרם התקבלה ההחלטה של המכון לרפואה משפטית לגבי גופתו של דיין. לפי הערכה זה ייקח עוד שבוע וחצי. חברת רפאל הודיעה כי היום בשעות הצהריים מתקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר שבמהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בעצמם בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלו.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
6: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לגולן כהן, נהג המונית הירושלמי, שמדווח לי שמשה גיאת מסתובב בירושלים, הוא גר ברחוב עין ח' ליד העיר העתיקה, איזה יופי. חוץ מזה, אתה, גולן יקר, מבקש למסור מזל טוב לאבי ותקווה לוטטי לחתונה היום. הנה סבא חיים עם מורשה, שלום למור נגד, לנדב ישראלי היהודי, אני הרישה מי כבר יהיה כאן עוזי דיין.
1: איך שבאת אל תוך חיי כמו רוח שערה, אהבת אותי גבוה לאבד לי הכרה.
0: לביקי ויורם הוריי היקרים,
1: נפשט אותי ממסך.
0: המון מזל טוב ליום הנישואים, זוגיות נפלאה. מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, נחת ושפע. תמשיכו לכבוש יעדים בחול, כך מוסר הבן האוהב והמאזין הקבוע עמית מלר. אהבת אותי

0: הכותל שתי קומות.
1: נכון.
0: שחפרו את זה בזמן האחרון, חפרו שתי קומות מתחת לרחבת הכותל.
1: כן.
0: היינו היום בהר הבית, דרך עולי הרגל.
1: איזה יופי.
0: ובדיוק עכשיו לקראת הרעיון סיימנו
1: כן.
0: את הסיור באיזה אולם שהם קוראים לו אמפי כזה תת-קרקעי.
1: מה זה אולם? אפשר לעשות שם אירועים?
0: אפשר לעשות, יש פה 200 ומשהו כיסאות.
1: מה אתה אומר? אז איזה אירוע עשיתם?
0: אבל הלכנו כל כך הרבה... עשינו את הסיכום של הסיור הזה, זה סיור של שלושה אוטובוסים. והלכנו כל כך הרבה שלדעתי אנחנו איפשהו מתחת לצדר האופייפה.
1: הגעתם, לא, אולי הגעתם למבשרת גם. זה גם מספיק קרוב. תראה, אין שום דבר חדש בביטחון של הימים האחרונים, ולעומת זאת... כל הזמן הפריימריז בליכוד, הפריימריז בליכוד, הפריימריז... אתה באמצע הקמפיין, אוזי?
0: כן, אני באמצע ההתמודדות, אני כיוון שהבטחתי לאנשים את הסיור החודשי שאנחנו עושים מזה 16 שנה, והוא לא סתם, הוא להר הבית וכולי, אז עמדנו בו למרות שאנחנו באמצע הקמפיין.
1: היית צריך להיות ישראל קאץ.
0: הקמפיין שלי הוא פשוט, הוא הרבה יותר פשוט.
1: כן.
0: גם הליכוד צריך אלוף.
1: נכון.
0: בכל הליכוד, בכל רשימת הליכוד, ובכל רשימות הימין דרך היה בכלל, אין אלוף, בעוד שאפילו בדמוקרטים, אחרי שמאל שיש, אז יש שניים כבר.
1: יש שניים ויש כל מיני קצינים והם מתלהבים מזה.
0: בקיצור גם לנו מגיע אלוף ולכן לא התביישתי והצעתי את עצמי.
1: אתה צודק ב-100%. דרך אגב, הדמוקרטים זה רשימה מיליטריסטית ולא אינטלקטואלית, כי אחרת הם היו משריינים את דוקטור צנגאוקר. אבל כנראה שזאת העובדה הכי טובה. אז מה עושים?
0: לא, הם היו יכולים לשריין ולתת לה דרגה.
1: דרגה, פרופסורה אולי, כן, לתת לה רב סרן. אז מה, אתה רץ בין חוגי בית וכאלה, עוזי דיין? אני אומר עוד פעם, אם עניתי, אני לא חבר מהלפלגה.
0: כן, זה קצת אחרת היום, משתי סיבות.
1: הרשתות.
0: אחת זה שאין זמן.
1: נכון.
0: וזה לא סתם שאין זמן, אפילו עכשיו יש עוד דיון בבג"ץ, ומחר הבג"ץ יגיד את מחשבותיו, וכולי וכולי. ולכן זה דבר אחד שאין זמן. וגם מאוד השתנו הדברים, מי יכול לרוץ, מי לא יכול לרוץ,
1: כן.
0: באיזה, מי במחוז, מי בארצי, אני בארצי דרך אגב.
1: כן, ברור.
0: ודבר שני זה שהתקשורת השתנתה, התקשורת במובן מדיה וקומוניקיישן,
1: כן.
0: למשל, בזמן שאנחנו מדברים, אז אני יכול להריץ אלפי הודעות וסרטון, וסרטון שכתוב, אם אתה חושב שצריך אלוף בפיקוד, אמרתי בפיקוד,
1: כן.
0: אלוף בליכוד,
1: כן.
0: תלחץ אחד, ואז זה מעביר אותך לעוד דבר. בקיצור, הדרך להגיע לאנשים ולהגיע אליהם הרבה פעמים, היא הרבה הרבה יותר טובה מחוגי בית,
1: mm-hmm.
0: ולכן גם חוגי הבית היום שאנחנו עושים, וגם מה שקוראים כנסים, זה בעצם התכנסויות של פעילים במיוחד.
1: בדיוק, זה המשוכנעים כבר, זה לא אלה ש...
0: נכון, אבל הם יכולים להביא איתם, הם אומרים, יש להם אנשים, יש להם אנשים שיצביעו כפי שאנחנו ממליצים להם, וכולי.
1: מה חדש בביטחון, עוזי? לא מדברים על הביטחון.
0: בביטחון, הדבר העיקרי הוא שנהיה ברור ברמה ביצועית, שארצות הברית תעשה את הכל בשביל להגיע לאיזשהו הסכם עם איראן. אני חושב שהיא עושה טעות כפולה בזה. למה? זה לא שהם לא מבינים, אבל הם עושים טעות כפולה. אחת, בגלל הקשר בין התגרענות איראן לביטחון העולם. איראן גרעינית היא סכנה לא רק לאזור. בגלל שמה שיקרה אם איראן תהיה גרעינית, אז המועדון הגרעיני יהפוך להיות הספסרות, וזה יגיע לכל מיני גופים ומדינות אנונימיות, זאת אומרת, הפעלה גרעינית אנונימית וכולי, זה דבר אחד. דבר שני, הם עושים טעות פוליטית.
1: כן.
0: מבחינה פוליטית, בשביל לנצח, נגיד, בבחירות, או ב-mid-term election בארצות הברית, אני מרחיק עדות, אתה צריך לנצח... להכריע במערכה צבאית, גם אם זה לוקח זמן. אבל זה נכון הפוך. אם אתה לא עושה את זה ואתה מפסיד בבחירות, נגיד טראמפ יקבל מכה קשה במיד אלקשן, כן. אני אומר אם. אז כולם יגידו ויבינו שהוא הפסיד את המלחמה. איראן תגיד את זה לעצמה, וברו תגיד את זה, ועזה תגיד את זה, ווושינגטון תגיד את זה, וירושלים תגיד את זה. זאת אומרת, במצב הצמידות הנוכחי, לא בארצות הברית, ואני אומר, ולא בישראל, יש לך את הלוקסוס במרכאות של להפסיד בחירות. ולכן, לא רק המלחמה הזאת היא כל כך חשובה עד כדי הכרח קיומי, הבחירות הן מאוד חשובות, הן מאוד יקבעו את העתיד, והן יכולות לקבוע גם את הצורה שיתקבל כוחך במזרח התיכון, למשל.
1: הלוואי שהייתי יכול להגיד שההתנהלות של הליכוד בפוליטיקה של השטייטל בשבועות האחרונים, ההתנהגות הזאת תוסיף בוחרים. הלוואי שהייתי יכול להגיד את זה. מה אני אגיד לך? שאתה רואה שריון לישראל קץ פתאום. אני לא יודע כבר איזה שריון יותר מביש. לישראל קץ או לחיים קץ? זה, אבל טוב, נו, מה אני אגיד לך?
0: אני, כיוון שאנחנו אוהבים לדבר כרגע על דברים חשובים, גם בנימה קצת כלילה,
1: כן.
0: אז אני יכול להגיד לך שאני, היה לי פעם אחת בחיים שהייתי משוריין מלא מלא,
1: כן.
0: וזה שהייתי מחת 401.
1: תיארתי לעצמי, היית לגמרי משוריין, שעשית הסבה, שעשית הסבה לשריון, נכון? מתי התחילו לעשות? זה מקדמת דנה שחירניקים עשו הסבה לשריון, או שזה...
0: לא. זה מאחרי מלחמת...
1: יום כיפור.
0: יום כיפור, כן. ובמלחמת יום כיפור חצי מההרוגים היו שריונרים, טנקיסטים, חצי,
1: וואו.
0: ורבע היו קצינים בלבל שלי, מפי כזה.
1: כן, אז היו, צריכים, אז היו צריכים למלא את השורות.
0: זה, בדיוק, ואז וואו. עשו הסבות במקומות שונים, וגם הגדילו מאוד את הכוח המשוריין, mm-hmm. כי הרבה מאוד טנקים נפגעו, והיה צריך טנקים גם יותר חדשים.
1: אז כשהגעת לשריון מהחיר, נכון? זה היה אחרי סיירת מטכ"ל אפילו, נכון? אז איך התייחסו אליך בשריון? בטח היית בן הצולה שם.
0: לא, זה היה באמצע.
1: באמצע, אוקיי.
0: זאת אומרת, אני... לא היה לי מה ללכת, נגיד, לצנחנים או למשהו. לא ילמדו אותי משהו חדש.
1: כן, ברור.
0: אבל אני עשיתי אז הסבה, הייתי מגד טנקים.
1: מה אתה אומר?
0: ואז הגעתי ליחידה בתור מפקד.
1: הבנתי.
0: ואחרי זה, אחרי שגמרתי לפקד היחידה, כל שאר שנותיי בצבא הלכתי עם קומתה שחורה.
1: באמת?
0: כן, הלכתי עם קומתה שחורה.
1: למרות שהייתה לך הזכות ללכת... הרי אייל מדני הולך עם קומתה אדומה ונעליים אדומות כל החיים הדוקטור, והוא לא היה אף פעם בצנחנים, אז איך אתה צפר לי? אייל, אל תכעס, זאת האמת, אף אחד לא שומע. כן, עוזי, אתה אמרת גאוות יחידה. אני יודע, היית באירוע שלו. אני יודע, אני יודע.
0: אבל מה אני רוצה לומר, זה שהסתכלתי, החיילים שלי, השריונרים, הטנקיסטים,
1: וואו.
0: זה היה כל כך חשוב להם.
1: נכון.
0: ואז אמרתי, מה זה משנה לי?
1: נכון. נכון.
0: שאני קצת עיוור צבעים.
1: זה גם לא משנה, כי כולם יודעים שהיית מפקד, ידעו וידעו, אתה מבין, אז זה לא משנה.
0: זה נכון. ולכן ללכת, להפך, ללכת עם קומתה שחורה, היה כאילו שביט כזה.
1: זה כמו בדיוק, זה כמו שאומרים, בדיוק. זה כמו שאני אומר, אל תקראו לי עורך דין שם, תקראו לי ארי. זה כמו שאומרים, גדול מרבן שמו.
0: נכון.
1: יפה, אז זהו, זה בדיוק, אז הלכת עם קומתה שחורה.
0: נכון.
1: מה ההבדל בין שריונר לחירניק? באופי.
0: בוא נגיד זה לא בדיוק הבדל שריונר לחירניק, אבל נגיד שטנק אחד, יש לו יותר עוצמת אש מכל הצוות סיוע הגדודי של חיר.
1: כן, נכון.
0: ומצד שני... יש לטנקים בעיה קטנה, הם לא יכולים לרדת במקום.
1: כן, כן.
0: הם נורא גדולים.
1: כן, הם נורא גדולים.
0: כן, ולכן הפתרון לסוגיה הזאת, היא שצריכים לעשות שיתוף פעולה באמת.
1: כן.
0: בכל הקצוות, היום זה רק לא טנקים וחיר, זה גם הנדסה.
1: כן.
0: כמובן גם המסעים, ארטילריה וכו', אבל... צריך, בעצם הרעיון הוא בשיתוף פעולה ובאחווה, ועוד מעט אני אגרר, ואני אומר שזה אפילו נכון בכלל לגבי עם ישראל,
1: זה
0: נכון?
1: זה לגמרי, לגמרי נכון. דרך אגב, הגענו לשלב הנקדוטות, השיר הבא זה של תימני מאוד מוכשר בשם אודי צברי, והוא שר על השכנה ממול. עכשיו, אתה גר בכוכב יאיר, בטח בשכונה של כל השעברים, תגיד לי, אני רוצה להיות כדי, תגיד לי, נו, איזה סלבס גרים מולך? מי זה השכן מולך, למשל? בטח ראש השבק לשעבר שאסור להגיד את שמו.
0: כוכב יאיר מעובבת, כך סלבים וכולי, וזה גם בתים צמודי קרקע, זה לא ממך.
1: מי השכנה ממול?
0: ולי גרה מירי, אנחנו מעובבים דתיים לא דתיים.
1: איזו מירי? איזו מירי?
0: מירי ברונשטיין. היא שכנה נהדרת.
1: נתאר לעצמי.
0: היא שכלה את בעלה לפני כמה שנים.
1: אוי, יהי זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך.
0: ושולם.
1: כן.
0: ויש לה מה? ויש לה כלבה שקוראים לה סילבה.
1: איזה חמוד אתה אומר.
0: סילבה זה סוג הכלבה. זה הכלבים בין המהירים בעולם.
1: לך יש כלב?
0: לא, אני דווקא גדלתי כל כך הרבה.
1: הפרופסור לא מרשה. הפרופסור לזואולוגיה לא מרשה.
0: אשתי פרופסור לכלבים. נכון. לא רק זה, היה לה שהכרנו...
1: אז איך אין לכם כלב?
0: שהיה בגובה שלי, הדני. ובזה... ואנחנו לא עושים את זה, כי כלבים דורשים המון המון טיפול ותשומת לב,
1: כן.
0: ואנחנו לא מספיק בבית בשביל שנהיה ראויים לכלב.
1: לי יש כלבה מרסל.
0: זהו, זכית.
1: אתה יודע למה קוראים לה מרסל? למה קוראים לה מרסל? כי היא מרוקאית. הכלב הקודם היה יקה, קראו לו הרמן. שלא יגידו שאני גזעני.
0: אמרתי שהיא זכתה.
1: כן.
0: תשים לב, זה סוג של הכיתה, כי זה לא אמרתי אתה זכית.
1: לא, לא הפך, אמרת היא זכתה, זה טוב לי, היא זכתה בי, התבלבלת. אני זכיתי אולי.
0: כן, זה סוג של חנפנות, כן.
1: כן, הבנתי. עוזי, איזה מספר אתה בא?
0: אתה יודע מה ההבדל בין כלב וחתול?
1: תזכיר לי.
0: באמת?
1: כן.
0: כלב, הוא מסתכל עליך, הבן אדם הזה נותן לי לאכול, מחמם אותי, מזין אותי, דואג לי לתרופות. מבחינתי הוא אלוהים שלי.
1: נכון.
0: החתול אומר, הבן אדם הזה הוא דואג לי, נותן לי לאכול, מחמם נכון. אותי, דואג לי לתרופות. אני בטוח שהוא חושב שאני אלוהים
1: זה שלו. בגלל זה אני אוהב יותר כלבים מאשר חתולים, אני אוהב שמתחנפים אליי.
0: ואני מספר 114.
1: אצביע, אסור לי.
0: 114.
1: אני לא אגיד...
0: תזכור, את... במקום שאני נמצא 100, זה 100. אחד, זה אלוהינו.
1: כן.
0: ו-14 מה? לא נעים בערוץ קו, אבל זה ערוץ 14.
1: יפה. 14 זה גם יוהן קרויף, או אליאור ברנס, או כל מיני כאלה שלבשו 14. טוב, אז הנה השיר שמוקדש לשכנה ממול, הגברת ברונשטיין. עוזי?
0: כן, באהבה למי.
1: תודה רבה. לגברת ברונשטיין, ואני אומר שוב, אם אני הייתי מתפקד בליכוד, אתה מספר 114, היית הראשון שלי, אני מאחל לך בהצלחה, עוזי.
0: כל טוב ותודה רבה.
1: אין בעד מה. אז הנה אודי בן לאה צברי, השכנה ממול.

0: ויסלח לי חיים משה, אבל איתנו על הקו האלוף עוזי דיין, שלו אני הייתי חבר ליכוד, הוא היה הראשון שלי בפריימריז. אתה איתנו, עוזי?
1: אני איתכם, ואתה יודע מאיפה אני איתכם?
0: מסוריה.
1: אני באיזה אולם, לא, לא, לא, באיזה אולם, מתחת רחבת

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486, שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בואו לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809, אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 9494. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
3: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
8: פרטנר בי

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה 2 יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
3: אז חזרנו מהמקבץ, לא עם הסרודשים יותר באהבנו היום, רק שירים יפים. אז הנה ישי לוי מחדש את משה הלל בשירו הידוע שיח ורדים, או אהבה באשן בלשון השירונת. משה הלל שר אותו לאט, בלדי יפה, בא ישי נתן לו נופך קצבי.

ואנחנו נשארים באווירה הלטינו-ספרדית, ומי משה הלל. אנחנו עוברים לאבנר גדסי ולנערה שלו מספרד. כן, אבנר גדסי, יש לו נערה בכל מדינה. אחלה אבנר גדסי, סתם צחקתי. אין דשים בשעה השנייה של אהבנו היום. הנה גדסי.

ומהנערה הנפלאה מספרד, מהעיר גרנדה, נעבור לשיר יש לי נערה. במקור שר אותו אבנר גדסי. יצר אותו חתן פרס ישראל מפתח תקווה, אביהו מדינה. אז הנה אמיר שוהר מחדש את אבנר גדסי. איזה קול יש לו לאמיר.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: להעלים את סימני הגיל, תיכנסו לפרופורציה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי ארבע, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי ארבע, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן.

0: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
10: תיכנסו לפרופורציה.
9: רדיו לב המדינה.
11: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו, הנה נתי לוי שבמחר רוזת זו ייקח אותנו עד לפרסומות ש...
12: עכשיו, תמשיך.
11: לפני ליקור, כן, כן, אני אמשיך. תודה רבה למור נגעת איתנו לעד פאבליק רשביץ, המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי, נדב ישראלי היהודי, אני הראשם הנפרד מכם, אם ירצה בורא עולם.
13: לך שמיים יעידו.
11: אנחנו ניפגש מחר.
13: מאומי לבדי
11: בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
5: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
4: וואו.
5: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
4: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
5: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
6: שמונה עד 10 בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
9: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
10: תיכנסו לפרופורציה.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
19: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
20: ענק המימון.
19: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
21: גבר, לייזר כבר עשית?
10: תיכנסו לפרופורציה.
22: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: להעלים את סימני הגיל,
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו,
4: כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבית 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום, צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809, צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.

אני, אני, ב, אני בראשון לציון באולפנים, או ברוטשילד במגדלי אגי גרופ? איפה אני? לא, מור, רוטשילד תל אביב זה בלילה, מאמי. ביום זה רוטשילד בת ים. כן, שלום וערב טוב.

0: קרקע בגדרה ולקבל אייפון 17 מתנה. בשבילכם יש את הכוכבית 9809, כוכבית 9809, מי שעוד לא הספיק לקנות ולהיכנס לעסקה בלי מזומנים, בלי ארנקים, לקנות קרקע בגדרה פרטית על השם שלכם בטאבו. אימא לאימא לגם היום יש לכם הזדמנות להתקשר מהר מהר מהר ולקבוע אפילו להיום ולמחר. שיגעתי את דני, שיגעתי את דימה, שיגעתי את אביב נעים לתת לכל מי שרוצה הזדמנות ולא לסגור את הדלתות של אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. אתמול הם היו שם עד 1 בלילה, לא תאמינו, אנשים הגיעו ב-11 בלילה והגיעו לקנות קרקע וקמו בבוקר עם נכס נדלני בחסות אגי גרופ בגדרה. חברים, אתם תבינו תכף מה היה שם אתמול. ליטלה מבת ים פגשה אותי היום, יום רביעי, ובין 1-3, תמיד אני מגיע בימי רביעי לויקטורי בת ים, להשתעשע איתכם בשעשועון אתגר העגלה, עם המבצעים המיוחדים, עם המחירים המשוגעים של ויקטורי, ואין על ויקטורי, ולא סתם אני שם איתם, מתוך, באמת, כל הרשתות שאני מכיר, בחרתי ללכת את הדרך שלי עם רשת ויקטורי. קודם כל בגלל ההון האנושי, בגלל המחשבה על איך לתת לקהל, לאפשר לו את הסחורה הטובה ביותר, במחירים זולים ביותר, זה מדבר אליי, זה פשוט אני. ולהגיע לויקטורי ולהיות איתם, ולהשתעשע איתכם עם אתגר העגלה, זה משהו נדיר. ומיוחד מבחינתי. אז שפו לאייל רביד, שפו לגל מרגלית, שפו לכל הצוות המאמן של ויקטורי. שלום לזוכה ליטל מבת ים, שלום ליטל.
1: שלום, שלום. ערב טוב.
0: ערב טוב, איך את?
1: וואו, תקשיב, אני בעננים, אני בחיים לא חשבתי שאני אזכה במשהו. ככה הייתי מאוד סקפטית, אבל תודה לאל, אני באמת הייתי בהלם. אני מאושרת.
0: אז תגידי, היית בויקטורי, באת לעשות השלמות של הקנייה בויקטורי בת ים, ואת כן. שומעת אותי עם הלקוחות, ואני מודיע במיקרופון מה, מה, מה אנשים אמרו, ואיך הם טעו, ומי קרוב, ומי רחוק, ובינתיים העגלה.
1: לגמרי.
0: אף אחד לא אני, זכה בה, עד הרגע שהגעת.
1: אני הסתובבתי בקניות, ובראש שלי אני אומרת, טוב, מה הסיכוי שאני אגיד את המספר הנכון? אמרתי, טוב, יאללה, אם הוא יגיד לי, אז אני אשים לי מספר בראש. טוב, אני מסתובבת בקניות, ואתה אומר, זה לא מספר עגול, נכון. וזה לא מספר גבוה.
0: נכון.
1: ככה אתה אמרת בקניות. ובאתי בסוף, אחרי שאני עושה את החשבון, אני יוצאת, אתה אומר לי, בואי, תגידי לי איזה סכום, אני רוצה שתגידי לי. אמרתי לך 394. אתה מסתכל עליי, אני אומרת לך, לא, לא, לא, אתה עכשיו משקר לי, אתה לא אומר לי את האמת. ואמרת לי, לא, את צדקת ואת יוצאת עם העגלה היום. אמרתי לך, לא, אתה עובד עליי, אני לא האמנתי.
0: ומה עשיתי? הראיתי לך בטלפון, לפני, כל פעם, בכל
1: כן,
0: פעם שאני...
1: כן, פתחת את הטלפון והראית לי.
0: פתחתי את הטלפון והראיתי לך את ההודעה מההנהלה של ויקטורי, נכון. על כמה הסכום של העגלה.
1: הסכום היה 395, ואני אמרתי 394 בנקודה.
0: בשקל, בסדר, בשקל. אפשר לטעות, התקנון של השעשון אומר, שאפשר לטעות בשני שקלים למטה או למעלה.
1: וואו,
0: אתה תקשיב. הבאת אותה בשקל.
1: וואו, תקשיב, אני הייתי בהלם, אני נראה לי היום הולכת למלא לוטו.
0: תגידי, היום יצאת מהסופר עם 3 עגלות, עגלה שאת קנית, עגלה שזכית ועגלה עם הילד, עגלה תינוק.
1: נכון, וואו, וואו. הרכב שלי קרס,
0: כאילו... מפוצץ האוטו.
1: הוא היה מפוצץ, כאילו, הבחורה באה לעזור לי, אומרת לי, וואי, תקשיב, אין עוד מקום להכניס. אמרתי לה, טוב, תביא הכל בלי שקית, רק תכניסי ככה.
0: כן, עדן סיבוני שלנו, המהממת. ליטל, אני רוצה לברך אותך בשם רדיו לב המדינה, בשם רשת הסופרים המנצחת החסכונית, רשת ויקטורי בת ים, שבה נפגשנו היום, כולם מוזמנים לבוא גם ברביעי הבא באחת. ליטל, שיחקת אותה וברכות לשחייה.
1: תודה רבה רבה, תודה לך על הפעילות הזאת, ואני באמת לא חשבתי שאני אזכה, והנה זה קרה. אז כל אחד יכול.
0: לגמרי.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. חברים, כן, זה מה שקורה פה בערב ים תיכוני, זאת לא תוכנית רדיו, זאת משפחה שרוקדת ושרה ועושה קניות וקונה קרקעות ויוצאת לסופשים ועושה את הכל ביחד. קהילה של אנשים שאוהבים את המוסיקה המזרחית ואוהבים את השם, אוהבי אדם, קוראים ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, מניחים תפילין ביחד.

0: אחד ברשתות, באים לאולפן ועושים לכם שמח. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, נמצא כאן אצלנו באולפן בכוכבי 9809. אם לא הספקתם להגיע אתמול ותרצו להגיע היום או מחר, שלושה ימים אנחנו ממשיכים את החגיגה, כי יש בז מטורף, יש ביקוש מטורף, ואנשים לא הספיקו, מה לעשות? עד אחת בלילה אתמול המשרדים היו פתוחים ברוטשילד 29 בקומה 4 במגדלי אגי גרופ בבת ים, ואני אומר לכם שגם היום וגם מחר, מי שרוצה להירשם למבצע, מי שרוצה לקבל תנאי תשלום של 2,500 שקלים על הקרקע בגדרה, מי שרוצה לקבל אייפון 17 או 17 פרו בסוף הקנייה של הקרקע, תתקשרו לכוכבית 9809. כוכבית 9809. אביב נעים, איזו חוויה, איזה ערב אתמול העברנו בשידור ישיר וגם אחרי.
1: אליקו, היה פשוט הצגה, אתה יודע, אני רגע, לפני שאני נכנס לסדר היום הרגיל, אי אפשר לעבור לסדר היום מה שהלך שם, אז באמת היה כיף איתך, וכל האורחים שלנו נהנו איתך, לשתות ולאכול ולשמוע את השירים הכי חדשים ביחד, וכמובן לדבר על נדלן ועל קרקעות, והיה טירוף אתמול, משמונה בבוקר, אני אגלה לכם סוד, יכול להיות שהוא שומע מאזין, היה מישהו שהגיע בשבע בבוקר, ישן בחניון, לחכות ממש לפתיחת המשרדים כדי שלא יהיה תור בתשע בבוקר. יו. והוא היה גם הרכישה הראשונה שלנו, וסיימנו את היום עם הרבה מאוד אנשים חדשים שעשו עסקאות ובאו עם המשפחות. אני עובר פה על חלק מהשמות, אז יש לנו פה סבתא מגדרה שרצתה לדאוג לארבעת הנכדים שלה, נכון? בחורה מקסימה. והיה לנו אימא, ואתה דרך אגב ריאנת אותם, אימא וילד שרוצים להתחיל את החיים. האימא רוצה לדאוג לילד, להתחיל את החיים מנקודת פתיחה טובה יותר. והיה לנו אנשים צעירים שהגיעו בשביל שיהיה להם את הסיכוי לקנות דירה. וכולם דיברו על דבר אחד, נדלן ללא מזומן. בכוכבי 9809, אנחנו מאפשרים לכם לפתוח קופת חיסכון לנדלן. במקום לשים 2,500 שקל בבנק חיסכון, אנחנו שמים את זה על נדלן. עד שתסיימו לשלם בעוד 3 שנים, הנכס יהיה שווה יותר, כי נדלן רק עולה. כי ככל שהזמן עובר, האוכלוסייה הולכת וגדלה, וצריך לבנות יותר בניינים, שאותם בונים על קרקעות, זה אומר שקרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל. כוכבי 9809, מי שמתקשר, אומר שהגיע דרך התוכנית, ומגיע מחר או היום, אייפון במתנה, אייפון 17, אייפון פרומקס, גלקסי, קחו מה אתם רוצים, אנחנו רוצים להוסיף אתכם למשפחה שלנו, למעגל הלקוחות הפרטיים שלנו, שתעשו איתנו את העסקה הראשונה, וברגע שתראו שהכסף שלכם גדל, תרצו רק אגי גרופ.
0: חברים, כוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם מצלצלים, אגי גרופ עונים, וגם היום יש מרתון של פגישות עד אחרון הלקוחות, ואני משגע את דני ודימה, הבעלים של אגי גרופ, כולל את הסמנכ"ל שיושב כאן מולי, אביב נעים, להמשיך איתכם גם לחמישי. אז אם אתם רוצים להתפנות ולהגיע בחמישי למשרדים, תקנו קרקע בגדרה ותברכו אותי בעוד כמה שנים. בואו נגיד ערב טוב לנדב ישראל, הטכנאי שלנו, למור נגד שמפיקה אותנו. ערב טוב לכל מי שאיתנו. היום קמתי בבוקר וראיתי שהפרויקט של רביב הוציאו אלבום עם חידוש לכל שירי הילדים האהובים, והם הזמינו את ציפי שביט לעשות איתה את בר באבא. אתם קולטים? זה גאוני, גאוני, שירי הילדות שלנו עם הפרויקט של רביבו. ערב טוב לכולם, ציפי שביט.

0: כן, תהיו בטוחים שאת האלבום הזה עם הנוסטלגיה לילדים של הפרויקט של רביבו, שם יש את השירים, המשחקים, עודני ילד ועוד מלא להיטים, אני אגע בזה שוב בהמשך. אביב נעים, אתה יודע שאתמול הקליטו אותנו כשהגענו למשרדי אגי גרופ לפתוח את מבצע הקרקעות הגדול שלכם של אגי גרופ בגדרה על הקרקע הפרטית שמיועדת לבנייה עם אייפון במתנה 2500 שקלים כל תשלום, 36 תשלומים בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים. הצוות של ערב ים תיכוני הקליט אותנו וזה מה שקרה אתמול ואשכרה זה גם קורה היום. דמיינו שאנחנו בדיוק עכשיו במגדלי רוטשילד 29 בבת ים, מזמינים אתכם להתקשר לכוכבית 9809 ולבוא לקנות. אז קחו אותנו רגע, תלחצו על כפתור הזמן, הנה מה שקורה ברגעים אלה, כמו אתמול במגדלי רוטשילד בת ים. שלום שלום לכולם, ערב טוב נדב הטכנאי שלנו, שלום נדב, מה העניינים?
1: ברוך השם, אליקו, מה שלומך?
0: מעולה ומצוין, אנחנו מתחילים את השידור הישיר שלנו, אנחנו היום ביום שידורי מיוחד, במשרדי אגי גרופ בבת ים, רוטשילד 29, מה שהולך פה זה פשוט לא יאומן. קודם כל נגיד שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לסלבה שנמצא איתי כאן במגדלים, במגדלי רוטשילד 29 בבת ים קומה 4, אנחנו פה באירוע ההשקה לקרקעות של גדרה. שמעתם על הקרקעות האלה הרבה זמן ולא הייתה לכם הזדמנות לקנות, היום ברגע זה אני פה בשידור ישיר, אני כבר יכול להגיד שמיד אני אעבור במשרדים ואני אדבר עם הרוכשים וניתן להם אייפון 17 במתנה, כי הבטחנו במסגרת המבצע, מיד ייכנס לאולפן האולפן המיוחד שלנו כאן באגי גרופ בת ים אביב נעים הסמנכ"ל, וכמובן כל מי שקונה קרקע בגדרה היום מקבל אייפון 17 במתנה. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לכל הרוכשים, ערב טוב גם לכל אלה שעדיין לא רכשו ויכולים ברגע זה להתקשר לכוכבית 9809 המוקד, אני תכף אכנס גם למוקד ונגיד שלום לכל המוקדנים של הנדלן ללא מזומן. כל הרעיון הזה שבאנו לפה היום כי אנחנו משיקים מבצע שלא נולד, לא ייוולד, לא היה, לא יהיה, וזה היחיד במדינה, קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, על החיסכון שלכם של 2,500 שקל כל חודש, 36 חודשים, ויש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בגדרה שעדיין לא עיר. היא עדיין לא עיר, ולכן זה הזמן לקנות בקרקע פרטית, בלי מזומנים, בלי ארנקים, רק תביאו תעודת זהות. אני, אליקו, הגעתי היום לכאן, לעיר הולדתי, העיר בת ים. במגדלי רוטשילד 29 יש חנייה, יש אוכל, יש פינוקים, יש שתייה. כל מי שיגיע לכאן, גם כשאני פה בזמן השידור, גם יזכה לעוד מתנות, עוד שיפורים, עוד כל מיני כיף שקורה כאן, אבל בגדול, חברים, כל מי שעדיין לא צלצל, כוכבי 9809, במקום לתת לכסף שלכם בבנק, לישון, לנחור ולא לעשות עוד כסף, זה הזמן לבוא ולתת 2,500 שקלים ב-36 תשלומים, והיום לרכוש עתיד פיננסי לילדים, לעתיד שלכם, למבוגרים, לכל גיל, לחיילים, למילואימניקים, לפנסיונרים, לאנשי קבע, לאנשי צבא. מי שרוצה קרקע בגדרה פרטית שהיום עולה X ובעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, תעלה איקס כפול שש, זה הזמן לעשות העסקה. היום ורק היום במסגרת המבצע, מי שמחייג ושומר לעצמו פגישה, מי שמחייג ומגיע, מי שמחייג וקונה בעסקה, מתנת שופר היסטרי, אייפון 17 במתנה לכל הרוכשים של הקרקעות של גדרה. בהמשך אני אנסה לתפוס את ראש המועצה כדי שיברך את תושבי גדרה, את בעלי הקרקעות בגדרה, שיספר לי אם אני בא לאכול בגדרה לאן ראש המועצה עומד לקחת אותי לאכול בגדרה. אז ערב טוב לכם, קודם כל אני פותח את הקווים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו לאגי גרופ יזכה להגיע לנחלה, לקרקע שתאפשר לו לעשות אקזיט עם הכסף. תראו, לא כל יום אני יוצא מהאולפן, זה נדיר, אבל הנה באתי לאגי גרופ בת ים, תמיד אביב נעים מגיע אלינו למשרדים, לאולפנים, בראשון לציון. היום אביב הכין עם כל הצוות הנפלא של אגי גרופ את המשרדים, את המוקד, עם שתייה, עם בלונים, עם פינוקים, כי היום יום של חג למשקיעי הנדלן, כוכבי 9809, אתם מצלצלים עכשיו. שלום אביב נעים, באתי לבקר.
2: ערב טוב אליקו, ברוכים הבאים, אנחנו שמחים לראות אותך. אז קודם כל תודה רבה למורן בחר, שעשתה לנו הפקה ייחודית. ודאגה לכל הכיבוד ולעיצוב, ואנחנו שמחים מאוד שאליקו שבאת אלינו, והיום אני רוצה להגיד לך שמהבוקר כבר טירוף, אוקיי? אנחנו עכשיו מתקדמים לעסקה השביעית או השמינית, כבר אני לא עוקב, והרבה מאוד אנשים באו להתחדש בנדלן ללא מזומן. מתקשרים לכוכבי 9809, ואתם קונים קרקע שמיועדת כבר למגורים, על השם שלכם בטאבו ללא מזומן. את ה-100,000 שקל שיש לכם, שימו בצד, תהנו איתו, תבלו איתו, תעשו איתו משהו אחר, ובואו לקנות קרקע, 2,500 שקלים בחודש, קופת חיסכון שבמקום שתשב בבנק, והכסף שם לא נותן יותר מדי, שימו אותו על נדלן. נדלן תמיד עולה, לא איזה קרקע סתם, לא באיזה חור, קרקע שמיועדת לגורים במועצה מקומית גדרה, אחת המקומות היותר מעניינים, אחד המקומות יותר מעניינים, כי המועצה המקומית הזאת רוצה להיות עיר, וכדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, צריך להכנס עוד 40,000 תושבים, צריך לבנות דירות. על מה בונים דירות, אליקו?
0: על הקרקעון, בוודאי. רגע, רגע, אני רוצה רגע שאנשים יבינו. אנחנו בשידור ישיר, מגדלי רוטשילד, בת ים, קומה 4. בוא נגיד ערב טוב לכל אלה שעדיין לא צלצלו, אלה שעדיין לא קבעו פגישה. בעזרת השם, מי שלא יספיק להיכנס לרשימה היום, שירשם לרשימה למחר. חברים, כוכבי 9809, אביב, אתה מבטיח לי שכל מי שיכנס בדלת הזאת יקבל אפשרות לקנות קרקע בגדרה בלי הון עצמי, בלי מזומנים, אייפון 17 מתנה.
2: אז תראו, כבר אתמול עצרנו את הכניסה להיום בעקבות ביקוש מטורף שהיה פה, ו... אנחנו גם פותחים את מחר, אין ברירה, יש הרבה אנשים. תתקשרו לכוכבי 9809, אנחנו רואים שהגעתם דרך הרדיו, אנחנו מבינים את זה, וגם מחר, אם תגיעו דרך הרדיו, ניתן לכם את המבצע המטורף של קרקע ב-2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, אייפון חדש במתנה למי שירכוש במקום. תבינו, אל תבואו בשביל האייפון. תבואו כי יש פה עסקה שהולכת לשנות העתיד הפיננסי שלכם. האייפון זה ככה הדובדבן שבקצפת. אבל המטרה היא להגדיל את ההון שלכם. אם אתם חבר'ה צעירים, תתקשרו לכוכבי 9809, כדי שבעוד כמה שנים ההשקעה של 100,000 שקל היום, תיתן איזה 400,000-500,000 שקלים שיהיה לכם מקדמה לדירה. אם יש לכם ילדים קטנים, הורים, כוכבי 9809, בואו לעשות לילדים תוכנית חיסכון. ועוד כמה שנים שהם יגדלו, אין מתנה יותר טובה מנכס על השם שלהם במדינת ישראל. אז תתקשרו לכוכבי 9809, אנחנו ממשיכים במבצע המטורף גם מחר, אבל צריך שריין את המקום כי זה נתפס בטירוף.
0: טוב, אז אני רואה שהבאת פה שמפני, אביב נעים. קודם כל בוא נגיד ערב טוב לכל הצוות, אני רואה פה במשרדים, יש לך את יועצי הנדלן של אגי גרופ, אנשים טובים שעושים כל השנה את העבודה, אתם 12 שנים בשוק, אנשים עשו איתכם אקזיטים, אנחנו נדבר גם על זה בהמשך. בזמן שאנשים מתגשרים לכוכבית 9809, משריינים מקום לפגישות הבאות, לקרקעות, תכיר לי את הצוות, את מי אני רואה פה?
2: אז יש לנו פה את נתי, אחד האנשים היותר תותחים בתחום הקרקעות, מגיע עם שנים של רזומה, והוא פה בשבילכם כדי להסביר לכם איך העסקה עובדת, כדי שתדעו מה קניתם. יש לנו את אלכסנדר, יש לנו את רויטל, יש לנו את מאוד, יש לנו את נאור, יש לנו את צחי. כולם כאן הגענו כדי לעזור לכם לא לעשות עסקה, אלא להיות שותפים שלנו לכל החיים, לשנים רבות. המטרה שה... 100,000 שקל אלה יהפכו בעוד כמה שנים ל-300,000-400,000. חלק מהכסף תהנו, צריך גם לחיות, אליקו, איזה טיול קטן לשפצר את האוטו, אבל עם חלק מהרווחים תבואו ותשקיעו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והמטרה שתייצרו מקור הכנסה נוסף במקביל לעבודה, מנדלן. אגי גרופ, בית השקעות לקרקעות, כוכבי 9809, עכשיו באולפנים עם האחד והיחיד, אליקו.
0: חברים, אתם לא מבינים, קודם כל זה מרגש אותנו מאוד מאוד להיות פה. סלאבה, מה העניינים?
3: בסדר.
0: הכל טוב?
3: מצוין.
0: יפה, אתה אוהב את זה שאתה הייתי בחוץ?
3: בטח.
0: שלא תתרגל. טוב, אנחנו רוצים להתחיל עם המוסיקה. בינתיים מוזגים לנו פה את השמפניות לחיי כל אלה שקונים קרקעות בגדרה עם אגי גרופ ועושים איתם אקזיט של החיים. היום גם מקבלים אייפון 17 על כל רכישת קרקע למי שמצלצל לכוכבית 9809. וואי, וואי, בונה. חברים, שמענו עכשיו את מה שקרה אתמול במשרדים. אגב, זה מה שקורה עכשיו במשרדים של אגי גרופ. בואו רגע נירגע מהבאז. כוכבי 9809, כוכבי 9809. מי שעדיין לא הספיק לקבל זימון לקניית הקרקע, זה הזמן. אנחנו כולנו יוצאים לפרסומות ונחזור עם חתולת הרחוב דקלה. המחשפה שיצא בשיר חדש לרגל יציאת האלבום בסוף חודש זה, יוצא האלבום החדש של דקלה. חתולות רחוב זה השיר, ואנחנו מיד מיד נהיה איתו, אבל קודם הפרסומות.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. אליקו אליקו אליקו
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רדיו לב המדינה.
7: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
8: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
7: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
9: להעלים את סימני הגיל,
10: תיכנסו לפרופורציה.
11: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב. הערב ההקלטות הסודיות נחשפות, ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
12: אלם.
11: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. בו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבית 9809.
17: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
18: יופי של ביטחון.
19: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
20: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
19: הלוו והצליחו!
20: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי, נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
12: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום, 3 יחידות ב-85 שקלים, כפוף לתקנון.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
21: טראומיל.
22: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
23: קרם להקלה על שרירים דפוסים.
22: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
24: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
25: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
26: ענק המימון.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: להעלים את סימני הגיל?
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או לידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. בו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן. כוכבי 9809. צלצלו עכשיו. כוכבי 9809.
5: רדיו לב המדינה.
6: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו.
7: טוב, אנחנו חזרנו אליכם בשידור חי, ואתמול התחלתי לחלק כאן בתוכנית מראות לכל המאזינים שלי, והמראות מתנת אליאן לבית ולגן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, המיטות הזוגיות שם ב-2500, הסלונים הפינתיים ב-2700, שמשיות קש ב-220, אתם לא מבינים מה הולך שם. הראשון להתקשר אליי עכשיו ולהגיד לי, אליקו! אתה לא לבד, אנחנו פה, עסקה או תסקה במראה מעוצבת ומרהיבה לבית, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. אז הראשונים להתקשר יעלו כאן לשידור ויקבלו ממני מראה שכזאת לבית מתנה. אני גם רוצה להגיד ערב טוב לשי סגי ולצוות לירון קר, שיחלקו כאן הערב את הקומפרסור האגדי מבית לירון קר. יש על מי לסמוך מפלטין 4 בראשון לציון. וכמובן ערב טוב לרדיק שלנו, מלך השווארמה שיפנק אתכם, וגם אמילי בשרים שמפנקים אתכם. אז הנה מיד יעלה המאזין הראשון, ואנחנו כמובן עם דקלה חתולות רחוב, שיר חדש לקראת האלבום שיצא בסוף החודש. אמא, לך אני אוהב את דקלה. צליל קליפ היא כתבה אל חינה. וכפתור

0: לאימא, למה הולך בקווים של אגי גרופ? מסתבר שאתם רוצים לבוא מכל הארץ, ואביב נעים, הסמנכ"ל, יקבל אתכם היום, יקבל אתכם מחר, חמישי, ואפילו שישי בבוקר, עד לכניסת שבת. מי שלא הצליח להיכנס למבצע, שכנעתי אותם, שיגעתי אותם, הרקתי אותם. מי שרוצה, 2,500 שקלים כל חודש, בתשלומים של 36, יש לכם קרקע פרטית על שמכם בטאבו, בגדרה, קרקע שמיועדת לבנייה. היום קונים, שוכחים לכמה שנים ועושים אקזיט. בכוכבי 9-8-0-9, כוכבי 9-8-0-9. אימאלה, אימאלה! וואו, וואו. שלום למאזינה בטי מפתח תקווה, שלום בטי!
1: שלום אליקו, את אף פעם לא לבד!
0: בטי, כשאת מסתכלת במראה, את מי את רואה?
1: את הילדים שלי, את החיילים.
0: אז הנה, הנה, הנה. קודם כל, יפה על התשובה. כבר קיבלת ממני מתנת ריהוט לבית וגן בבית נחמיה, מתנת אליאן. יש לך מראה מעוצבת ומעודרת. בטי, ערב טוב, ברוכה הבאה לתוכנית!
1: ערב טוב!
0: מה שלומך?
1: ברוך השם,
0: התאבך שמו. מה אתה, תעשי לי הכירות איתך, מי את?
1: קוראים לי בית איתורה, יש לי שלושה חיילים.
0: כן.
1: בטח תקווה.
0: יפה.
1: ווואלה, כיף לשמוע אותך, כל יום באותה שעה.
0: איזה כיף שאת פה, בטי, זה כיף גדול. את גם מקבלת את המראה המהודרת ומעוצבת של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, מתנת שי סגי. בטי, כיף שבאת, ואין לי כיף נעים להכיר אותך.
1: תודה רבה רבה, תמשיך לעשות שמח, תודה.
0: תודה, תודה. יום אור נגד, באתי רעב, באתי רעב, באתי רעב, תעשי לי טוב, אני רוצה להזמין לי ולאביב נעים, סמנכ"ל המחירות של אגי גרופ, אני רוצה להזמין לנו שתי מנות של חריימה לוקוס בסוכה הלבנה, תעלי לי, תן לי אס דחוף. בינתיים אני עובר למשרדים של אגי גרופ, שם איגור ואימא שלו באו וקנו קרקע בגדרה. תרשו לי ברשותכם להשתתף איתכם באיזה רגע אינטימי, בשידור ישיר, באמת רגע אינטימי ומיוחד. אני עומד בתוך המשרד עם יועץ הנדלן ששמו?
2: אלכס.
0: אלכס, שלום אלכס, ושלום ל?
2: איגור.
0: איגור, אלכס, איגור ואלכס. איגור, אם אתה יכול רגע, אני רוצה להוציא אותך שאנחנו נהיה, נשמע יותר טוב בשידור ישיר, ונהיה קרובים לאולפן שידור. איגור, בוא רגע, איגור, אתה איתי בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, זאת אשתך שאיתך?
2: לא.
0: מי זו?
2: אמא שלי.
0: אמא שלך. טוב, אתם שתכם נראים צעירים, לא יודע. בקיצור, איגור, אני ואתה נמצאים עכשיו באגי גרופ, כי אתם באתם לקנות ולהתעניין בקרקע בגדרה. קודם כל, ברוכים הבאים.
2: תודה, תודה.
0: מאיפה אתם?
2: מראשון.
0: מראשון לציון. שמעתם על המבצע, הגעתם לאגי גרופ, בדקות האלה שאתם פה, מה למדת? מה אתה מבין על העסקה?
2: בגדול שזו עסקה יחסית שווה. יש הרבה אופציות, יש הרבה דברים. וזהו, עכשיו בודקים כאילו את ה...
0: זה פעם ראשונה שאתם עומדים לרכוש קרקע במדינת ישראל?
2: כן, כן.
0: באמת?
2: כן, כן.
0: זה מרגש.
2: כן, מאוד, מאוד.
0: זה הקרקע יהיה על השם שלך?
2: כן.
0: וואלה, זאת אומרת, באת עם אמא כדי שתקנו קרקע על השם שלך. בן כמה אתה?
2: היום 30.
0: יש לך סבלנות?
2: קצת.
0: אתה יכול לחכות, אתה יכול להבין שהקרקע שאתה קונה היום בעוד 3, 4, 5 שנים, קודם כל אתה לא נותן מזומן.
2: נכון.
0: וזה הכל בתשלומים. 2,500 שקלים זה משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו?
2: כן.
0: יפה. זה אומר שבעוד כמה שנים, הקרקע שקנית היום, מה אתה מבין שיכולה להיות בעוד כמה שנים?
2: דירה, עוד כסף.
0: הרבה יותר ממה שאתה קנית היום.
2: כן, כן.
0: אתה מבין את זה?
2: כן.
0: תגיד, מה אמא אומרת? אני רואה שהיא שמה היא שם בטירוף.
2: היא בטירוף, כן, אבל עדיין בודקים את כל האפשרויות.
0: בוודאי.
2: את כל הדברים, ונסגור למשהו שהוא מאוד טוב.
0: איזה כיף. אז איגור, ברכות. בסוף הקנייה... בסוף הקנייה שחתמתם, תגיע אליי ולמה? מה אני ארצה לתת לך בסוף הקנייה?
2: אייפון.
0: אייפון 17, לא סתם, זה צ'ופר.
2: צ'ופר, זה...
0: איגור, תודה שבאת. מאיפה אתם בראשון אגב?
2: מקריית ראשון.
0: קריית ראשון לידי, שכן שלי. אני בנווה דקלים. יאללה, איגור, אנא, אם להכיר אותך, אתה מקסים. כן, וברכות לאיגור. אחרי זה פגשתי אותו אחרי הקנייה, הוא ואימא שלו יצאו. מה זה מבסוט, אם אתם לא מבינים, גם קנו קרקע בכוכבי 9809, גם קיבלו אייפון מתנה, ויש להם נכס נדלני במועצה מקומית שתהפך להיות עיר, והאקזיט אוטוטו. חברים, זה מה שקורה למי שמתקשר לכוכבי 9809, וקובע פגישה עם אגי גרופ. ועכשיו, מור נגד, אין לך מושג איך בא לי לשבת הערב בנמל בתל אביב על שפת הים עם השקיעה ולראות את אליאס אח שלנו בסוכה הלבנה מגיש לנו את המחוות הרותחת שבפנים יש את הרוטב אחריימה המפורסם שהם עושים הכל טרי טרי טרי במקום עגבניות שרי בכל הצבעים הפלפלים החריפים הרסק של העגבניות שמכינים במקום ובפנים שוחה אחריימה לוקוס הזה שאתם יושבים ואוכלים אותו עם הפיתות המיוחדות שהם מופיעים במקום בפנים בתוך המטבחים של הסוכה הלבנה אביב נעים אתה הביתי או שאתה ממשיך לפגישות עם הלקוחות?
3: אני...
0: או שתצטרף אליי בלילה מאוחר לחכות לי, נראה לי שאתה לא
3: תצליח. תשמע,
0: אתה לא תצליח להגיע, אני יודע.
3: אני למשרד, אני למשרד, אתה תבחר לי את הדג הכי טוב, תגיד לי מה אהבת ואני קופץ מקסימום.
0: אוקיי. אז בוא נגיד שלום לאליאס מסוקה הלבנה, אליאס!
4: שלום אליקו!
0: שלום אליאס, ערב טוב אח שלנו, יום רביעי.
4: ערב מצוין.
0: מתחיל לסוף שבוע להגיע ואני כבר נהיה רעב. ועל הים, בנמל, בתל אביב, המנה המפורסמת שלנו, אחראי מלוקוס, תספר לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק ומחירות של אגי גרופ, מה קורה כשמגיעים לסוכה הלבנה ונגיע לאט לאט לאחראי מלוקוס?
4: וואו, וואו. קודם כל נכנסים לעסק, אתה נכנס לנמל תל אביב.
0: וואו.
4: אתה נכנס ליד הים, אתה יושב על שולחן ליד הים. וואו. בחוץ. שהגלים דופקים לך...
0: אין, אני חייב לבוא לדייט, אני חייב לבוא לדייט. אתה תכין לי בשולחן.
4: אתה יושב שם, אתה יושב שם, אני אגש אליך מלצר עם כל הסלטים. שפע של סלטים. עם הפיתות שאליקו קורא להם
0: פיתות ענן, פיתות ענן.
4: אופים אותם אצלנו כל יום ביומו, עכשיו היא בדיוק אופית פיתות.
0: אימא
4: לב. אנחנו לפחות בין פעמיים לשלוש ביום אופים פיתות במקום.
0: וואו.
4: עם הפוקאצ'ות. תקשיב.
0: עם המטבלים, עם הסלטים, עם המנות הראשונות, וואו.
4: עם החמאה, עם החמאת פסטו הזאת, המעודנת שלי. אימא לה,
0: אימא לה.
4: אליקו, עם בקבוק יין, אנחנו שמים את זה בחוץ, ליד הים. וואי, עפים, אחי, עפים, אליקו, עפים.
0: וזה רק התחלנו ככה את הערב.
4: זה ככה התחלה.
0: התחלה.
4: כן.
0: המזטים.
4: יש לנו עוד הרבה.
0: רוץ, רוץ איתי, רוץ, אני...
4: יש לך את הפטריות מוקפצות ברוטף סויה, אגוזים, צנובר, עגבניות שרי, פטריות יער ופטריות שמפיניון, תרי, מקפיצים אותם ברוטף סויה, תקשיב, מעדן, אין דברים כאלה, זה המנה המנצחת שלנו שהולכת איתנו לפחות 30 שנה.
0: זה המנה הכי מזוהה איתכם לעבר, באמת בסוכה הלבנה, כאילו, לא משנה מה, כולם מדברים על הפטריות האלה, ביין.
4: זה מנה פגז, זה אחת המנות הכי טעימות שטעמתי אי פעם. וואי. יש לך, אתה נכנס, יש לך סלטים בפתיח של סלט הסוכה, זה סלט עלים ירוקים עם חסללית, עם תפוח עץ, וואו. עם רוטב ויניגרט, אדרים יפני, שאנחנו עושים את זה פה.
0: וואו.
4: משהו מאלף.
0: תגיד, אליאס, אליאס, עכשיו רגע, אני בשולחן הזה רגע רוצה לעצור, אביב נעים, הוא אומר לי, תשמע אליקו, אין משהו שאני אוהב בעולם יותר מחריימה, ואתה משגע לי את המוח עם החריימה לוקוס של הסוכה הלבנה, החריימה לוקוס, שאין מנה כזאת, היא לא רשומה בתפריט, אנשים צריכים פשוט לבקש אותה ספציפית, עד שאנחנו נעשה להשקה ונכניס את הפנים על התפריט, אבל תספר רגע לאביב נעים, מה זה המנה הזאת?
3: תאר לנו איך היא נראית.
0: החריימה לוקוס, ששאני
3: אדמיין.
4: שאנחנו מבשלים אותו עם החריים ללוקוס, עם הרוטב העגבניות הסמיך, עם כל המרכיבים שיש מסביב, עם הקינמון, עם השרום, עם הפלפלים, עם החומוס גרגירים, הכל מבושל ביחד עם הגמבות, זה דג שהוא... אנחנו מבשלים את הכל ביחד, שמים את זה במחוות רותחת, מניחים לך את זה על מצע של תפוח אדמה אפוי, בתוך מחבת רותחת על השולחן, מגישים ליד זה את הפוקצ'ה, שאתה תובל אותה בפנים עם הרוטב ואוכל.
0: אמא.
4: וואי, כל ביס הוא חלומי.
0: אמא.
4: חלום, חלום, חלום. כל ביס,
0: תקשיב, תקשיב. אחרי שאנחנו אוכלים את החריים מלוקוס הזה, ולוגמים מהיין הלבן או היין האדום, עושים מנוחה של איזה 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, ואז מזמינים את הפילה בקר ברוטב יין, ברוטב פלפלת. תקשיבו טוב, זאת מסעדת דגים וגם בשרים בסוכה הלבנה. אבל כשאתם מגיעים לשם, אם לא ביקשתם את המנה של הפילה עם הרוטב המיוחד שמוגש בצד, אתם פשוט מפספסים את אחת המנות. אלי, אז תקשיב, מי שרוצה לבוא, מי שרוצה שישמרו לו שולחן, מי שרוצה להגיע לסוכה הלבנה, יכול לדבר איתך באופן אישי, תדאג לו?
4: בטח, חופשי, אתם מתקשרים ל-03-546-4747, באים למסעדת, מתקשרים למסעדת הסוכה, מזמינים מקום, אתם באים ליורדי הסירה יחד, אנגר 4, באהבה, תמיד נפנק אתכם, ואליקו, האורחים של אליקו, כולם, מגיע להם 10% הנחה בגללך, ואל תשכחו,
0: חריימה
4: של
0: אליקו. חריימה לוקוס, וואי, אימא.
4: חריימה לוקוס של אליקו.
0: אימא, אתם לא מבינים איזו מנה זו, אני מפנטז עליה כבר לפני חודש בערך הייתי אצלך, ודיברנו על המנה ואכלתי אותה, ומאז הטעם בחייך.
4: מה זה, אתה אצלי? אתה אצלי יום שישי הזה. אימא,
0: חריימה לוקוס!
4: אין דברים כאלה.
0: הרקת את העולם עם החריימה הזה, לא מבין איך עד היום זה לא היה בתוך התפריט. איך?
4: שבוע הבא זה נכנס, זהו, נגמר.
0: אז ערב טוב, תבחר תאריך, נעשה השקה.
4: סגור, דואג לך.
0: להתראות, ערב טוב לך, אלוהים, אלוהים, איזה חריים איזה. חברים, חייבים לצאת לפרסמות, מודיעים לי הצוות הטכני שאנחנו חייבים לצאת לפרסמות, ואנחנו מיד חוזרים בינתיים. מי שעדיין לא השיג תור לקניית הקרקע בגדרה אצל אגי גרופ עם אייפון 17 מתנה, זה הזמן להתקשר אליהם, כוכבי 9809, כוכבי 9809, פרסמות, ואנחנו עם האלבום החדש של אגם בוחבוט שיצא היום. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום קונים קרקע בגדרה בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום, אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם לא במזומן ובלי יון עצמי, רק 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשה קשת הקהל המבצע ממשיך גם היום, צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809, בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם, נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809, צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
5: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: גבר, שיער בחזה?
11: תיכנסו לי פרופורציה.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
14: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
15: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות. i דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: רדיו לב המדינה.
1: וירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא בו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
3: טוב, חזרנו אליכם ערב ים תיכוני בשידור חי כאן אצלנו ברדיו לב המדינה. תמיד כשמדברים איתי על דברים שאנחנו כעם מרוויחים מהם ומישהו דואג לנו ומישהו רואה אותנו, זה תמיד מדבר אליי, כי סך הכל כל התוכנית הזו שנקראת ערב ים תיכוני מדברת באמת בגובה העיניים, בשפה הכי עממית ופשוטה שיש, הדיבור על אוכל ומוסיקה והכל ביחד, זה מה שקורה פה. והיום נודע לי, ממש היום, נפתח סניף חדש של סופר הצינור, הסופר החברתי, ואיפה הוא נפתח? בחריש. אני הייתי התוכנית הראשונה שקראה לאנשים בכלל לבוא ולגור בחריש, שעוד לא ידעו מה זה חריש, שעוד כבישים לא היו סלולים בחריש. שנים אחורה, יותר מעשור, היינו הראשונים לספר על חריש. והיום המיזם שנקרא סופר הצינור, הסופר החברתי המדהים הזה, שגיא לרר וכל שותפיו לצינור עובדים ימים ולילות כדי להציע אופציה זולה ומיוחדת בכל מקום שמגיעים אליו. אז גם כשהם פתחו בראשון לציון דיברנו, וגם כשהם פותחים היום בחריש אנחנו נדבר. אז שלום וערב טוב ומזל טוב, גיא לרר.
4: אתה נשמה, אתה יודע, זה לא סתם נדבר, אתה הפכת להיות הקמע שלי. אני אמרתי להם היום בבוקר בישיבה, אם אנחנו לא עושים שיחה עם אליקו לא יהיה לנו מזל פה. זה השיחה שכל פעם
3: שנדבר
4: איתך זה אומר שהסניף מצליח.
3: אז קודם כל אני שמח להיות הקמע שלכם, שמח לברך אתכם ככהן, כמי שמבין שבאמת אנשים רוצים זול, ואנשים רוצים שמישהו יראה אותם, שמישהו ידאג להם, והנה אתם מגיעים עם, עם סופר הצינור לחריש. אז בוא נדבר רגע.
4: תשמע, הסופר כבר רץ כמה חודשים בהרצה, היום זה הפתיחה הרשמית, והוא באמת באמת הצלחה הכי גדולה שלנו עד עכשיו. עיר שאתה אומר שאתה מחובר אליה, שדיברת עליה ממזמן, אז אתה מכיר אותה טוב.
3: לגמרי.
4: עיר של משפחות, אנשים טובים, אנשים נהדרים, אבל צריכים את הדבר הזה שיאפשר להם לחיות בכבוד, להתפרנס בכבוד. זה לא נדבה, זה לא צדקה, זה פשוט לעשות עסקה הוגנת, סופר שהוא בלי מונופולים ובלי יבואנים בלעדיים ובלי כל החברות הגדולות שעושקות אותנו. אתה נכנס לתוך חוויה אחרת. איך היה יכול להיראות הסופר שלנו בכל הארץ? מוצרים, כמו שאמרה לי פה עכשיו מישהי, מחירים של פעם. זאת אומרת, וואו, כמה שנים לא ראיתי מחירים כאלה. משהו אחר לגמרי. ומה שכן חסר, אין את המותגים הגדולים, שבעיניי לא צריך אותם גם. זאת אומרת, מה אכפת לי עכשיו שאני פסטה, אם כתוב עליה ברילה או לא ברילה? יש פסטה אצלנו ב-2.90. לא צריך בעיניי, לא אוסם ולא ברילה, שעולות 6, 7 ו-8 שקלים, וככה אתה מעמיס את כל העגלה, מפוצץ כל מה שצריך לשבת, אנשים מסתכלים, והדבר הכי נפוץ שאנחנו שומעים זה שאומרים לקופאיות שלנו, טעיתם, לא?
3: לא יכול להיות במחיר.
4: כן, הקופאית אומרת, אין טעות, בחיי אין טעות, ואנשים יוצאים מפה ומשוכנעים שמישהו טעה לטובתם, אבל זה לא המצב.
3: תגיד.
4: בסך הכל עושים צרכנות הוגנת.
3: תגיד, הערב מה, גם ראש העיר, גם הזמר אבי סינבני, ומלכת הסקווושים, ודה כהן, וכל... כאילו, ממש חגיגה, נראה לי ש...
4: אני חייב לשאול אותך משהו על אבי, באמת זמר שאני מת עליו. אני גדלתי בירושלים, קראו לו אבי סינואני.
3: זה סינואני.
4: זה סינואני.
3: לא, יש חלק סינואני, חלק סינואני, אבל תכלס, אתה צודק, זה סינואני.
4: וואלה.
3: אבל מה זה חשוב? אנחנו אוהבים אותו, ואיזה שירים, ואיזה בן אדם, ואיזה להיטים. זאת אומרת, הולכת להיות חפלה בחריש לרגל סופר הסינור הפתיחה הרשמית?
4: בהחלט, הולכת להיות חפלה לילדים. תשמע, השמות האלו, לי ולך, אני לא יודע אם אומרים הרבה, אבל ברגע שאמרתי, לכל הורי לילדים, דה כהן, מלכת הסקווישים, זהו, אני כבר לא חשוב.
3: כן, כן, כן, זה טירוף, זה כבר מיותר, אתה אומר, ברור.
4: לא אכפת להם סופר הצינור ולא גיילרר, לא מעניין. יש דה כהן, יש מלכת הסקווישים.
3: בסדר, ההורים יעשו קניות, הילדים יחוו את מלכת הסקווישים. ובקיצור, ואבי סינבני יעשה שמח לכולם. וסופר, מה נאחל גיילרר? איפה המקום הבא שאתם מייעדים?
4: אנחנו מחפשים בכל הארץ, אנחנו במסע ומתן עם כמה מקומות. בעזרת השם, אם היית יודע, איזה כיף לי, באמת, אני אומר לך, אתה יודע, עושים דברים בתקשורת, במסך, אף פעם בחיים שלא עשיתי משהו כל כך כיף לי, כמו להיכנס לסופרים האלה ולראות מה זה עושה לאנשים ומשפחות, ולכן, בגלל שזה כיף ולא מעמסה ולא עול, אתה יכול לסמוך על זה שאנחנו נלך על זה בגדול עד הסוף.
3: זה נראה ככה וזה מרגיש ככה, וזה יפה מאוד, וזה כל הכבוד, ותמשיכו לעשות דברים יפים, גם על המסך ואנחנו רואים, וגם ברשת, בסופר הצינור, שיהיה בהצלחה.
4: רגע, אני חייב להגיד משהו אחד קטן, חשוב מאוד, לכל ההורים באמת שבאים בשביל דה כהן ומכת סקווישים, דה כהן עם לוז יותר צפוף משל ראש ממשלה, אתה יודע, אז הוא בשבע וחצי כבר הולך. תקדימו להגיע, תהיו פה בשבע, לתפוס גם את דה כהן, גם את מכת הסקווישים, ואני פה ונתראה.
3: רגע, רגע, תיתן כתובת של המקום של הסופר, מה הכתובת?
4: ברחוב דרך ארץ 28, אבל העירייה, עיריית חריש, סתמה לנו את כל השדרה כדי שיהיה לנו נוח.
3: וואו.
4: אז כדאי לבוא מסביב, מרחוב אלון, למעלה, קצת ללכת ברגל, הולך להיות פה באמת אירוע גדול.
3: חברים, אז אם אתם גרים בחריש, ואם אתם מסביב לחריש, ואם אתם רוצים לבוא להיות בחגיגה הזאת, יש לכם מספיק זמן להתארגן. גיא לרר, בהצלחה, תצליחו.
4: אליקו אהוב, תודה רבה.
3: אהבה, תודה, תודה. חברים, עכשיו חמש, ואתם יודעים מה קורה פה בחמש בכל ערב. אני כמובן קורא את צדיק א' בתהילים. כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע שהשם ייתן לנו הגנה, הגנה, הגנה. אנחנו צריכים את זה. מי הקרובים אלינו ביותר שדופקים עלינו עין, ומשחקים אותה חברים שלנו, ומי הרחוקים שאי פעם נתנו להם את ליבנו, והתהפכו עלינו. אז אנחנו צריכים לעשות הגנות, אין מה לעשות. אנחנו בפה של כולם, אנחנו אין מה לעשות. צריך לעשות הגנה נגד עין הרע. אז אין יותר טוב מפרק צדיק א' בתהילים שאנחנו נקרא ונכוון, כדי שהשם ייתן לנו שמירה והגנה. אז בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי, אפתח בו.

0: ולא יקרב בו עליך, כי מלאכה יצא ולך לשמורך בכל דרכך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אז סגבהו כי ידע את שמי, יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה, אך אלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי! ואמן שתפילותינו יתקבלו באהבה בפרק צדיק א' שקראנו באוזניכם ובלבבכם, שישמור עלינו השם מכל צרה ועין הרע ובכל משהו רע שמישהו מכוון לעברנו. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ. אביב, אתה יושב פה איתנו, אבל אני רואה שהמסכים בלפטופ פתוחים, אתה מציץ ו... מסתכל על הפגישות, אנשי הנדלן שלכם, יועצי הנדלן של אגי גרופ, פונים אליך בבקשות כאלה ואחרות, אתה נותן עצות, עוזר לאנשים לקנות נכסים, שבעצם השבוע המבצע הגדול הוא על נכס שהוא קרקע פרטית, שמיועדת לבנייה בגדרה, שהיא מועצה מקומית ועוד מעט היא תהיה עיר, ואז הכסף יקפוץ ויניב תשואה מטורפת. נתת דיל, שאני רוצה שתסביר למאזינים, שהם מתקשרים לכוכבית 9809, כוכבית 9809, מה קורה בזה? זה הרגע, וביום וחצי הבא, במשרדים ברוטשילד בת ים, קומה 4, במשרדים, במשרדי ההנהלה, במשרדי המחירות של אגי גרופ, השקעות לנדלן, והבאתם עסקה שהיא עממית ומאפשרת לכולנו להיכנס פנימה ולהשקיע, במקום שהכסף יהיה רדום, בבנקים. הבמה שלך, בבקשה.
1: אגי גרופ היא חברה של מתעסקת בכל אפיקי הנדלן, זה בית השקעות לנדלן. אנחנו, יש לנו מחלקה של התחדשות עירונית, אנחנו עושים תמ"א, פינוי בינוי, כרגע אנחנו בונים שני פרויקטים בבת ים, אחד ברחוב דניאל 53-55, אחד בבן ציון 18, ממש בניינים שאנחנו בונים. אנחנו מתעסקים עם כל מיני נכסים מסחריים, יש לנו מרכזים מסחריים בבני האש לצורך הדוגמה, ממש כמו קניון שאנחנו מאפשרים לאנשים לרכוש, ויש לנו גם השקעות קרקעות, שזה משהו שיותר נגיש, 200,000, 300,000, ועכשיו יצאנו בקמפיין חדש לזמן מוגבל, תשלומי. מה זה אומר? 100,000 שקל זה אולי לא לכל אחד, אבל תחשבו שאנחנו אומרים לכם, חבר'ה, בואו תהיו בעלים של נכס במדינת ישראל שרק הולך ומשביח. ממם גדרה, מועצה מקומית גדרה, ביחד עם מדינת ישראל החליטו שעל שטח מסוים הולכת לקום שכונת מגורים. לקחנו את השטח הזה שמיועד למגורים, קנינו לעצמנו, ואנחנו מאפשרים גם לכם פרטיים וחברות לרכוש מאיתנו לטובת השקעה. 2,500 שקלים בחודש, כפול 36, ויש לכם קרקע על השם שלכם. שמתקשרים לכוכבי 9809, שואלים אותנו אליקו, רגע, מתי אני מקבל את הקרקע על שמי? אז אתם מקבלים רישום בטאבו כבר לאחר התשלום הראשון. אתם יכולים למכור את הקרקע גם עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. אני אסביר לכם משהו. הקרקע עולה כל שנה. לצורך הדוגמה, הקרקע שלנו באשדוד, מכרנו אותה ב-2018, מחירה היה 50,000 שקלים, שנה לאחר מכן 150,000 שקלים, היום היא 350,000 שקלים. כן, עברו 8 שנים, אבל פי שבע, השקעה פי שבע. יש אנשים שקנו ב-50, אחרו אחרי שנה ב-150, הרוויחו רק 100,000. מי שחיכה 4 שנים, הרוויח 300,000. מי שחיכה יותר...
0: 8 שנים,
1: כבר עשה יותר. איך זה עובד? ככל שאתם מחכים יותר, הקרקע שווה יותר. תתקשרו לכוכבי 9809, בואו לקנות קרקע בלי מזומן,
0: בלי ארנקים,
1: בלי להביא עון עצמי.
0: רק עם תעודת זהות להגיע.
1: כוכבי 9809.
0: בדיוק, כוכבי 9809, כוכבי 9809, האלבום של אגם בוחבוט מחכה לי, יצא היום ואני סקרן. שלום אדוני, מה ענייני? מי אתה?
2: אריאל,
0: מה קורה?
2: ברוך השם.
0: למה אני ואתה עומדים בכניסה לאגי גרופ? אני יודע למה אני פה, אתה יודע למה אתה פה?
2: אני עדיין לא יודע, אני מקווה שבקרוב אני יודע.
0: אוקיי, אבל באת כי אתה רוצה להיות ממשקיע הנדלן שעושים כסף?
2: חד משמעית.
0: בן כמה אתה?
2: 22.
0: בוא נה, אחי, יש לך את זה. בן 22 ואתה כבר מבין איפה שמים את הכסף, בבנק או בקרקע?
2: תגיד, מישהו שומע מזה?
0: עכשיו אנחנו בשידור חי, כל המדינה שומעת, אח שלי. בשידור חי, ישיר.
2: רגע, אתה מסתלבט או שבאמת?
0: אני בדרך כלל מסתלבט, היום אני אומר את האמת.
2: יופי, אז אני אראל סבג, יש לי שירים ביוטיוב ובספוטיפיי, אני זמר. חפשו אראל סבג, אני עוד מעט מוצא שיר חדש גם לקיץ וכל זה, חפשו באינסטגרם, בטיק טוק.
0: אז אתה גם זמר וגם משקיע נדלן. איזה אלוף. יפה. חברים, זה מה שקורה באגי גרופ עכשיו. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך

0: מהיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי הון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבית 9809.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: בחסות ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש רק 220 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
1: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
7: תיכנסו לפרופורציה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
2: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
14: תיכנסו לפרופורציה.
15: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חולמים על אף מושלם?
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
4: רדיו לב המדינה
5: בחסות
6: סיבל.
7: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
6: סיבל.
7: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
8: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
9: כן, 5:15, ואנחנו כאן איתכם, ערב ים תיכוני, בתוך החלק השני של ערב ים תיכוני בשידור חי. האלבום החדש של אגם בוחבוד יצא, ויש בו, וואו, כמה שירים יש פה, וואו, בוא נראה. 11 שירים. יש שיר שנקרא השמפניות והמניות. אני לא שמעתי את האלבום ואני לא מכיר אותו כלל, אבל השמפניות והמניות נשמע לי מגניב. מה זה? מתחיל כמו שיר של דקלה. שמפניה ומניה.

0: איזה יופי. שמפניות ומניות והנתניאתיות והסטלות.
1: שמפניות ומניות חברים.
0: אגם בוחבוט, בהחלט אלבום. וואה. איזה לחן, איזה עיבוד, איזה שיר. שמפניות ומניות ונתניאתיות.

0: שמפניות ומניות, ועדיף לי מחברים ליום אחד, להיות לבד. יפה, אגם בוחבוט, אנחנו עוד נחקור את האלבום הזה שנושא את, את המספר 22. זה אלבום כנראה כגילה, מספר גילה. טוב, תשמעו, עכשיו אני הולך לראיין פה בשידור חי את נוי מגנזי, שאח שלה בין ה-22, עמית מגנזי, נרצח בנובה, ילד של אהבה, ילד של שמחת חיים, ילד של אהבת חינם, ומנסים להמשיך את הדרך שלו, חצי שנה לפני שהוא נרצח, התחיל ללמוד הפקת מוזיקה וקיבל סטודנט מצטיין, החלום שלו היה לעשות מוזיקה משלו ולהפיץ אותה בעולם, ויש פסטיבל עכשיו שנקרא פסטיסול, שבפסטיסול תוקם עגלת הקפה שנפתחה לזכרו לפני כ-4 חודשים, ועושים לה השקה גדולה, ועל זה אני רוצה לדבר עם האחות נוי מגנזי, וגם להזמין אתכם להשקה. שלום נוי מגנזי, ערב טוב לך.
1: ערב טוב, אליקו.
0: אז,
1: מה נשמע?
0: קודם כל, אנחנו, השיחה הזאת משתפת כאב וזיכרון ועתיד, שאתם רוצים ככה להנציח את עמית מגנזי, זכרונו לברכה, שנרצח בנו ואח שלך, ועשיתם משהו נורא נורא יפה, אז בואי נדבר על זה, מתי, למה, איפה, בואי נשתף את כולם.
1: אז כמו שאמרת, פתחנו את הגלה לפני 4 חודשים בערך, קצת לפני פסח, בדיוק באיראן השנייה, אז ממש בתוך כל זה הקמנו והקמנו את הדבר הזה, את הגלה הזאת לאורו, של עמית ברופו.
0: רגע, אני רק רוצה להגיד לכולם, ביום שישי הקרוב, יום שישי הקרוב, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים, בגינת החשמל, בנס ציונה, שם בעצם קורה האירוע. עגלת קפה הפסטיסול לזכרו של עמית מגנזי. הנה, אתם יודעים, תמשיכי נוי, לא אפריע לך.
1: אז כן, אז בעצם הקמנו אותה, כמו שאמרתי, לפני 4 חודשים, ובגלל שזה היה בתוך המלחמה ובתוך הדבר הזה, אז רצינו לעשות פתיחה שהיא כמו שצריך, שהיא ראויה לעמית, ולהמשיך את הדרך שלו, ושאנשים יגיעו, ושיקירו גם אותו, גם את העגלה, את מה שאנחנו מביאים בתוך הדבר הזה. העגלה היא קהילתית, היא מעבר לעסק, היא בשביל הקהילה, לאו דווקא רק של נס ציונה, של כולם, בין עם פעילויות, בין עם דברים שאנחנו עושים כאן, ובאמת ביום שישי הקרוב אנחנו עושים את הפתיחה הרשמית.
0: וואו.
1: יהיה פה אפנינג, זה נקרא פסטיסול, העגלה קוראים קפה סול, סול זה שמש בספרדית, וגם לעמית היה קעקוע של שמש, וגם הוא היה שמש, אדם של, שמאיר, ואדם ש, שתמיד היה כיף להיות איתו, ועם החיוך שלו, והעיניים שלו, והלב הטוב שלו, ובעצם זה אחת מבין רבות ההנצחות שעשינו בשביל להמשיך את הדרך שלו, ואני ממש אשמח להזמין את כולם, את כל מי ששומע, להעביר את זה, ו... ונשמח שיהיה פה שמח, כי בשביל זה הקמנו את העגלה.
0: אני רואה את המודעה שעשיתם עם מתחמי ג'אגלינג, ודוכני יצירה, ודוכני יריד, ודיג'אים, וציורים, והמון המון המון המון המון פעילויות למשפחות ולילדים. אני רוצה לזמין את כולם ביום שישי, 10-2, להגיע לגינת החשמל בנס ציונה. יש כתובת מדויקת, או שפשוט בווייז רושמים גינת החשמל?
1: לא, בווייז אפשר לכתוב עגלת קפה סול בעברית, או השריון 37, נס ציונה.
0: מאמן.
1: זה בתוך גינה ציבורית כאן. מקווה שלא יהיה אפשר לפספס את זה למי שמגיע. ונשמח, באמת נשמח.
0: אז נוי מגנזי, אנחנו מתרגשים בשבילכם, ולאמא של הכנת עם סרי כוחות וחיבוקים. ואנחנו אוהבים אתכם כולם פה ברדיו לב המדינה, ואנחנו קוראים לכולם להגיע ביום שישי לאירוע הזה המיוחד, גם לחבק אתכם, גם לפרגן, וגם להנציח את את האח שלך שהשאיר אחריו בעיקר אהבה.
1: חד משמעית, אהבת חינם
0: לגמרי. נוי מגנזי, תודה, ושתצליחו ותראו רק נחת ושמחות בעתיד. תודה.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: תודה, תודה לך. חברים, יש דברים שאי אפשר להתעלם מהם בחיים שלנו. אנחנו מדינה שעברה המון, המון, המון, המון, והאירוע הזה השאיר צלקות, והשאיר משפחות מרוסקות, והשאיר המון המון כאב, ואם אפשר לאפשר להם קצת נחת, אז לכו. פשוט לכו. פרסומות וחוזרים. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809. כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
5: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
6: תיכנסו לפרופורציה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מבצעי קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי עון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809, בואו איתי ליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן. זומן, כוכבית 9809, צלצלו עכשיו, כוכבית 9809.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגיגרו בכוכבית 9809, מוכרים לכם קרקעות בגדרה. שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם לא במזומן ובלי עון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן. כוכבית 9809. צלצלו עכשיו. כוכבי 9809.
7: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
8: כן, ולפני שנתחיל להתארגן לערב השבת עם ברכה משולשת ואורון דניאל יעלה, ואז יעלו איתו הזיכרונות, הריחות והמנות המיוחדות של ערב השבת, כמו בורקס הבשר עם הרוטב הפטריות מלמעלה. תקשיבו, אין כזאת מנה שמזכירה לנו ילדות ואירועים, וזה לא משנה מתי שתגישו לי בורקס בשר עם רוטב פטריות חם מעל, אין מצב שאני אגיד לכם לא. בחיים אני לא אגיד למנה הזאת לא. אבל בואו נשמע קודם את אבנר הררי עם בת אל אדרי, שיר שאודי לב כתב הלחין, גיל נגר עשה עיבוד מוזיקלי, כשהגל נשבר.

0: ברכה משולשת.
1: ערב טוב, אליקו היקר, ערב טוב לכל המאזינים.
0: ערב טוב, יום רביעי שמח, 12 באוגוסט, CCO הקיץ פה, ואנחנו לא רוצים לבשל, ואנחנו לא רוצים לנקות, ואנחנו לא רוצים ללכת לקניות, ואנחנו לא רוצים להגיע עייפים לערב השבת לשבת, אנחנו רוצים להתפנק על ברכה משולשת.
1: אליקו, איך אתה אוהב את השירי נשמה האלה, נכון?
0: אני אוהב אותם מאוד.
1: אז אתה יודע, השיר הזה, השיר הנשמה היפה ששמת עכשיו, עושה לי תחושה כאילו אני צריך להיכנס עכשיו למטבח בבית ולהתחיל לבשל. אז תחשוב מה קורה עכשיו למי שצריכה להיכנס ולהתחיל לבשל. מי שעכשיו צריכה לחשוב על הסוף שבוע, איזה בעשה זה, נכון?
0: איזה דיכאון למות.
1: עזוב דיכאון, אליקו, רק הבישול, רק הזמן שאתה נמצא בתוך המטבח. תחשוב מה קורה, כן?
0: כן.
1: לאישה או גבר שעובדים כל השבוע, מגיעים לסוף שבוע, צריכים להתחיל לבשל מיום חמישי. יש כאלה שמבשלים מיום חמישי, נכון, אליקו?
0: ברור, גם עושים הכנות ועניינים וחותכים.
1: הכנות, בלגן.
0: כן, הכנות.
1: כן, כן, כן, הגיעו ליום שישי, עוד פעם, אין חופש. מתחילים עוד פעם לבשל, עוד פעם בלגן, עוד פעם קניות, עוד פעם חוסרים, ואז עוד פעם לנקות. ואיזה כאב ראש, אליקו. אז תחשוב איזה כיף זה להיות לקוח של ברכה משולשת. איזה שקט, איזה שלווה, איזה תפריט אתה יכול להכין בברכה משולשת, אליקו, לסוף שבוע, בלי להתאמץ, בלי לעבוד קשה, בלי לחלך את המטבח. והכי חשוב, אליקו, לאכול את המטעמים האלה. אליקו, אתה יודע, היום התחלנו, אני אספר לך ולמאזינים,
0: יאללה,
1: התחלנו לעשות טעימות לתפריט של ראש השנה.
0: וואה, זה עוד רגע, זה אשכרה עוד רגע.
1: עוד חודש, נכון? אני לא טועה.
0: כן, כן, אתה לא טועה, אתה לא טועה חיים שלי, אתה לא טועה.
1: עוד חודש, ובאמת זה הזמן כבר להגיד ללקוחות שלנו, שאתה יודע, כל שנה אנחנו סוגרים כבר את האתר להזמנות ואת ארוחת חג שלנו בערך שבוע, 10 ימים לפני. והנה השנה, כבר מעכשיו אני אומר לך, אליקו, להערכתי שבועיים לפני כבר, המלאי של ארוחות חג כבר ייגמר.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אתה יכול להכניס אותי רגע לפגישת הטעימות הזאת שהייתה היום לערב ראש השנה בברכה משולשת, לפני שנעבור אל מה אנחנו עושים לקראת שבת, לקראת ארוחת השבת, ארוחת השבת בצהריים, בכלל ארוחת שישי צהריים, שישי קידוש עם ברכה משולשת. תכניס אותי רגע לטעימות ולתכנונים ולתוכניות שלכם לראש השנה.
1: אז אני אתן לך מנה חדשה שנכנסה השנה לתפריט.
0: כן.
1: אליקו, מנה ראשונה, פילה לברק קצוץ, כמו קבב דגים, ומונח על פטריית פורטבלו, עם רוטב לימוני של שמיר ולימון, אחד הרטבים הטעימים שאכלתי. אליקו, מנה, כלילה, עדינה, טעימה, למי שאוהב ככה את הקבב דגים, העברירי הטעים הזה, עם הרוטב הלימוני. איך המנה הזאת נשמעת לך, אליקו?
0: לא יודע, אני רוצה, אני מדמיין את עצמי, חותך את הקבב דגים, עם הפטריה שזה יושב עליה, הקבב יושב על הפטריה, אמרת, נכון?
1: נכון, נכון.
0: אז אני חותך את הביס, כאילו הביס שלי צריך להיות הקבב עם הפטריה ועם הרוטב, כאילו זה מה שנכנס לי לפה בביס אחד.
1: אז היום אני בטעימות אכלתי פעם אחת את הקבב דגים, אכלתי פעם אחת, כמו שאתה אומר, את הקבב דגים עם הפטריה, ופעם אחת שמתי ככה את הרוטב הלימוני עם השמיר. איזה טעם, אליקו.
0: שמע, אני חולה על שמיר. קנית אותי לגמרי, כי גם אני אוהב שמיר, גם אני אוהב פטריות. קבב דגים זה מושלם, זה וואו.
1: טוב, אתה פרסי, אליקו. אנחנו הפרסים.
0: שמיר, אנחנו אוהבים. ברור.
1: שמיר זה אחד הסוגי הרק הכי טעימים שיש במטבח הפרסי. מומלץ לכולם. אליקו, איך אתה עם מאפה פילו? כמו מעטפה יפה כזאת, אני אשלח לך גם עכשיו תמונה ככה שתראה.
0: כן, כן, כן, נו, מעפה פילו.
1: עם מילוי של שערות הסדו, איך אתה אוהב, מתוק או לא מתוק?
0: מתוק, מתוק.
1: בוא נלך על המתוק, כי עשינו היום שני סוגים, ואנחנו שוברים את הראש מה להכניס, אני חושב שאנחנו נכניס לתפריט של ברכה משולשת את שני הסוגים. אליקו, ריבת בצל, אבל עם בצל, לא קצוץ כמו שאתה מרגיש אותו.
0: בחתיכות עבות יותר.
1: שערות כאלה.
0: כן, אוקיי.
1: כמו ז'וליינים של בצל עם ריבה, ושערות של הסעדו, מאפה פילו כזה ככה, אבל מאפה פילו שאתה פותח אותו ואתה נהנה. אליקו, אין דברים כאלה. עכשיו, מי שאוהב את זה בגריסה לא מתוקה, אנחנו עשינו את אותו דבר עם נגיעה של הריסה ולימון כבוש.
0: וואו, גם טוב.
1: ואתה יודע, אני באופן אישי,
0: מפתיע.
1: מנה פגז, אליקו.
0: מפתיע.
1: כן, כן. כן, אתה יודע, אנחנו כל השנה בברכה משולשת רגילים לאכול את
0: הפסטיה
1: שלנו.
0: את המתוק, את הפסטיה המתוקה, נכון.
1: כן, כן, עם העוף. אז הפעם אמרנו לכבוד ראש השנה.
0: נשים הסדו עם ריבת בצל, אמא, אמא, אמא, אמא.
1: אין דברים כאלה, אליקו. Okay. אין דברים כאלה. זה שתי מנות חדשות שנכנסות השנה לתפריט של ברכה משולשת. Wow. אליקו, 10 סוגי סלט, 4 תוספות, 4 סוגים של מנה ראשונה, 4 סוגים של מנה עיקרית, יין ולחמניה ומשלוח חינם. מה אתה אומר?
0: תקשיב. חבר'ה, אין דאגות לערב ראש השנה, אין דאגות. לא צריך לדאוג, רק תהיו בזמנים, תעמדו בלוז של ברכה משולשת, שלא יגידו לכם זהו, אי אפשר להזמין יותר, זה קורה. בחגים זה קורה.
1: נכון, לפחות אליקו, לפחות שבועיים לפני החג, לפי הצפי שלנו, האתר כבר עתיד להיסגר. כמובן, יש את האופציה הנעימה והחברתית.
0: של הלבוא, של הלבוא.
1: לבוא לחנויות, אבל בחנויות אי אפשר כמובן לעשות את הדיל של החג הזה, שהוא דיל מצוין, עם הארוחה המובנית הזאת וכל הדברים הטעינים האלה.
0: וואו. חברים, תיכנסו מהר מהר לאתר של ברכה משולשת, תתארגנו לערב ראש השנה ולחג. בוא נחזור רגע לערב שבת. בא לי בורקס בשר עם רוטב פטריות, בא לי. איזה רעב, עשית אותי.
1: עשית
0: אותי רעב, שמע, אני גמור. תקשיב, אין מה לעשות, ערב שבת בלי בורקס עם רוטב פטריות מלמעלה, זה לא עובר בגרון הערב שבת, אתה מבין?
1: אליקו, זה לא רק הבורקס בשר, זה הבורקס בשר, זה הפסטיה, זה הגושגושה, זה המושה בטבע, זה כל המאפים האלה, אתה יודע, אנחנו קוראים להם מאפי הנשמה של ברכה משולשת, כי כשאתה אוכל אוכל כזה, זה קודם כל הנשמה אוכלת, נכון?
0: זה ברור.
1: זה לא לקחת הקרץ שהוא גדל. זה קודם כל הנשמה. אנחנו הישראלים חולים על בצקים.
0: נכון,
1: אין מה לעשות.
0: נכון.
1: אנחנו אוהבים את הפסטות, ואנחנו אוהבים את כל הסוגים של הבורקס עם הבשר, או הצמחונים, רק עם התפוח אדמה והבצל המקורמל הזה בפנים, עם הרוטב פטריות הצמחוני הזה ככה. אתה יודע, אליקו, הבורקס בשר שאתה כל כך מדבר עליו, מה הרוטב המושלם בשבילו?
0: מה הרוטב המושלם, תגיד לי אתה?
1: הרוטב המושלם לבורקס שלנו, זה הרוטב עם הפטריות והקורקבנים. אתה אוהב את הקורקבנים?
0: אני פחות עם קורקבנים, אבל הפטריות.
1: אין דברים כאלה, אליקו. זה הרוטב של פעם נקרא, הרוטב של פעם בברכה משולשת, הרוטב פטריות עם הקורקבנים, וקצת שום רוטב כזה, סמי חום כזה, ואתה שם אותו על הבורקס, אני חושב זו אחת המנות הראשונות, הכי טעימות שקיימות בתפריט הישראלי.
0: זה לגמרי. כן, כן, מסכים איתך. ברור. זה לפתוח את הערב עם... זה
1: לא מהאמין של האולמות
0: אירועים. תקשיב, אני רוצה להגיד לך שיש אולמות שפגשתי את המנות האלה בוורסיות קצת כאילו משודרגות ל-2026, ופתאום אנשים בשולחן נפתח להם הוואו. אתה מבין כאילו?
1: אז אליקו, הבורקס הזה הוא כבר כמעט 20 שנה בתפריט של ברכה משולשת. 20 שנה... ואתה יודע, יש ילדים שהיו בני 10, שאני זוכר, האמהות היו באות לוקות, והם היו כבר נשואים עם ילדים, אומרים לי, תשמע, אני אוכל את הבורקס הזה כבר 20 שנה מאז שאני ילד בכיתה ד' A, היום אני כבר אבא לילדים, ואני אוכל את הבורקס הזה עם הילדים שלי. איזה כיף לשמוע דבר כזה.
0: זה מטורף, זה פשוט מטורף. יו, אז תגיד, אז לאן לבוא, אירון, לאן להגיע? ומתי?
1: אליקו, שני הסניפים שלנו פתוחים מראשון עד חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, שני הסניפים שלנו כמובן בראשון לציון. הסניף הגדול בארץ של אוכל מוכן נמצא ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש, כמה דקות מחולון, כמה דקות מבת ים, מערב ראשון כמובן. הסניף השני שלנו נמצא ביציאה מראשון לציון לכיוון נס ציונה, תחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. אליקו, מי קשה לו להגיע לראשון לציון, מי שגר רחוק, וכל הדברים האלה יכול להיכנס לאתר שלנו, באתר שלנו עושים הזמנות, מאזור אשדוד, בדרום, עד אזור נתניה, בצפון, ירושלים, עיר הקודש, אליקו, מעל 499 שקלים, אין לך אפילו עלות של דמי משלוח, שליח מגיע עם אוכל טרי, טעים וקשר של ברכה משולשת, כמו של סבתא, כמו של אמא, ושמרו על המטבח נקי, תאכלו כמו שצריך ותהנו מהאוכל של ברכה משולשת.
0: אמא, לאיזה רעב אני, אלוהים. אורון דניאלי, אוהבים אותך, נדבר פה גם מחר. להתראות בינתיים, ולהתכונן לראש השנה, בבקשה, מזמן לא לחכות, להתכונן לראש השנה, יש תפריט מטורף ושתי מנות חדשות, הקבב דגים על מצה, פטריה עם רוטב לימוני ושמיר מעל, אימא לאיזה ביס, וואו וואו וואו, אורון להתראות, גמרת אותי סופי,
1: כל טוב אליקו יקר,
0: כל טוב לך, תהיה בריא. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום, קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקרקע
2: מקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי הון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבית 9809.
3: בחסות
4: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל.
5: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
4: סיבל, סיבל.
5: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
6: רדיו לב המדינה.
7: גבר, לייזר כבר עשית?
8: תיכנסו לי פרופורציה.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מאות שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. עד השמיים ובחזרה.
3: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.

0: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים, מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים, שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
0: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
2: ונכון, למי שזוכר, היום בארבע פתחנו את התוכנית עם האלבום שירי הילדים, הנוסטלגיה של הפרויקט של רביבו, ושימו לב מה בא. שמענו את ברבאבא עם ציפי שביט, ועכשיו עודני ילד. אלבום נוסטלגיה לילדים, הפרויקט של רביבו.

0: כן, מחר ניגע בעוד שירים יפים, שירי נוסטלגיה לילדים בגרסת הרביבו עם יפהפה, האלבום הזה יצא הבוקר. טוב, בואו נגיד תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי שהיה כאן הטכנאי, לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות באגי גרופ. תמשיכו להתקשר אליהם לכוכבי 9809, תקבעו פגישות למחר ולשישי עד לכניסת שבת, לכו תהנו מהמבצע המיוחד של קרקעות בגדרה. תודה רבה לכם, היה לי כיף איתכם, מחר נהיה פה בלי נדר, אל תשכחו תפילין, צדיק א' בתהילים, ותמיד תהיו טובים.
1: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
7: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב, הערב ההקלטות הסודיות נחשפות. ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
8: אלם.
7: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, לא עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
9: אתם עוד כאן?
8: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
9: כוכבית 84-86.
10: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
14: מלון בחול.

0: רדיו לב המדינה.
1: בחסות.
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רעות.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486, שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה. טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: גבר, לייזר כבר עשית?
3: תיכנסו לי פרופורציה.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
17: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
14: בחסות?
19: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
20: אליאן רעות לבית ולגן.
19: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב, הערב ההקלטות הסודיות נחשפות. ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
8: אלם.
7: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
10: ענק המימון.
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
12: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: אז איך מסירים שיער היום? סנסי לייט פרו,
2: ככה מסירים היום שיער. להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: גבר, לייזר כבר עשית?
15: תיכנסו לי פרופורציה.
16: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486, שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
2: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
0: רדיו לב המדינה.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב85 שקלים, כפוף לתקנון.
0: בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: אז איך מסירים שיער היום?
0: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
0: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

חשבתי אלוהים צייר עולם רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא אופות עושים.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בוכים. והנה רוב האנשים מסיבה גדולה ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שנים,

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אני רוצה להביא
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
6: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
7: רדיו לב המדינה,

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב. בחסות?
3: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
4: אליאן ראות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה.
6: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. בו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן. כוכבי 9809. צלצלו עכשיו. כוכבי 9809.
7: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאז זינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב, הערב ההקלטות הסודיות נחשפות. ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
9: אלן.
8: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
9: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
10: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
19: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
20: רדיו לב המדינה
21: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מגיב על הפרסום אמש בחדשות 12. בליל שלישי התקבל מידע על אימון של מחבלים ברצועת עזה. לאחר הערכת מצב הוחלט על שיפור ההיערכות, אך באמצעי האיסוף לא זוהו מחבלים או התארגנות בשום שלב. אין שינוי בהוראות הפתיחה באש המחייבות כל חייל צהל להסיר איום מיידי באשר הוא. כמו כן, אין כל שינוי בפריסת הכוחות בגזרה או בשליטה על הקו הצהוב. את הדברים מביא כתבנו הצבאי ניצן שפירא. ובתוך כך הרמטכ"ל אייל זמיר קיים מוקדם יותר הערכת מצב נוספת עם מפקד פיקוד המרכז, ראש אגף המבצעים וראש חטיבת המבצעים בנוגע למצור המתנחלים בקוסרה, ולפי צהל הנחה למנוע את המשך האירועים החמורים. עוד נמסר כי גדוד חיר סדיר נוסף שמצוי בימים אלה בריאנון יוקפץ לגזרה במטרה לחזק את השליטה המבצעית. התאונה הקטלנית הבוקר בחדרה. הנהגת הפוגעת נחקרה במשטרה ושוחררה, רישיונה נפסל ל-90 ימים והחקירה נמשכת. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי בתאונה נהרגה הולכת רגל כבת 65. בג"ץ דחה את העתירות שביקשו למנוע מהפרקליטות לנהל את תיק הפרקליטה הצבאית הראשית. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
7: בג"ץ קבע כי אין עילה להתערבות שיפוטית בחוות דעתה של היועצת המשפטית למשרד המשפטים, שלפי הפרקליט המדינה אינו מנוע עוד מלעסוק בליווי חקירת פרשת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, וכי אין עילה לתת לשר המשפטים שהות נוספת לשימוש בסמכותו למנות מפקח אחר על החקירה. בדעת מיעוט, השופט דוד מינט סבר כי יש להוציא צו על תנאי שיורה לשר לוין לנמק מדוע שהוא לא יפעל למנוי גורם מפקח לחקירה.
21: אחרי כשלוש שעות, המוחים בהפגנת החרדים צפויים להתפזר, צירי התנועה שנחסמו בעיקרם כביש 4 ייפתחו עם סיום ההפגנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, הטמפרטורות ירדו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, מחר עוד ימשיך להיות חם מעט מהרגיל לעונה וגם יבש. הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה בסוף השבוע הזה. מזג האוויר יהיה נוח בשעות הבוקר, מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום. בשעות הצהריים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בסדרת הער ובצפון.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועד גזדון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

היי, שלום לכם, ערב טוב וברוכים הבאים אל חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. מתחילים כאן עוד ערב עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, ואתם מאוד מוזמנים להיות כאן איתנו, גם ברדיו, גם באפליקציה, יישומון, איכן שרק תרצו בעולם. אז יוצאים לדרך עד 10, ונאחל שיהיה אחלה ערב עם המוזיקה והבקשות שלכם. יאללה, מתחילים.

0: רואי, סתכל עליי. סתכל עליי כפרה, קצת אלימה. היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה. קלוט, רואי, סתכל. רואי, סתכל עליי, אבא. בוא נלך.
1: הקיץ. אייל וולקוביץ', חם.

0: לבד.
1: חם בשטח, אז התחלנו רשמית כאן את התוכנית שלנו לערב עד 10, ונזכיר שגם אתם מוזמנים לבחור את המוזיקה שנשמע כאן, או סתם לכתוב לנו שלום, או הודעות שבהמשך גם נקריא כאן בשידור, באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, אז בהמשך נהיה גם עם זה. עכשיו חוזרים אל המוזיקה.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: אהלן, אהלן, דניאל, מה עניינים, אחינו?
4: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שעושה לנו את היום, אחי, באמת.
3: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
4: חשמלאי.
3: יפה, חשמלאי.
4: אני גם קלידן על הדרך.
3: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
4: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
5: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
4: לא, חשמל.
3: לא מהיוטיוב.
5: לא מהיוטיוב.
4: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
3: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על
4: עצמכם,
3: ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
4: אמן, אמן.
6: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
11: אתם עוד כאן?
10: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
11: כוכבית 84-86.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בואו לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבי 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רדיו לב המדינה,

0: מתערב.
1: חם בשטח, רדיו לב המדינה, ואתם מוזמנים להאזין לנו בכל מקום בעולם, גם באפליקציה היישומון שלנו. רדיו לב המדינה הורידו מהגוגל פליי או האפסטור, ואנחנו מחכים לכם גם שם.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: במדינה. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. מבצע קיץ לא התאים בוויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: רדיו לב המדינה,

חם בשטח, רדיו לב המדינה, עם עוד המון מוזיקה שיש לנו בשבילכם, אז איפה שלא תהיו, זה המקום בשבילכם להיות כאן איתנו, ועם הבקשות שלכם שנהיה איתם בהמשך, בתקווה לחדשות טובות יותר שיהיה עלינו ככה בשבוע הזה. עכשיו...

חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. נגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', אבל אל תלכו לשום מקום, כי עוד כמה דקות אנחנו כאן עם השעה השנייה, כבר חוזרים.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
2: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מבצעי קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי הון עצמי. רק 2500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809, בואו איתי ליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן. זומן, כוכבית 9809, צלצלו עכשיו, כוכבית 9809.
3: רדיו לב המדינה,

שלום וברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אתם זוכרים את החוקים. אנחנו כאן לשעה עם מוזיקה מצוינת שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. בהמשך גם הבקשות שלכם, גם מבטיחים להתקן בכל מה שחשוב, אז אין מה לחפש במקום אחר. יאללה, השעה השנייה. וולקוביץ'.

השעה השנייה של חם בשטח כאן, רגע לפני שנפרדים גם יום רביעי, יוצאת לדרך ואתם מוזמנים להיות איתנו, כן, קצת עמוס, קצת מעצבן בכבישים, אבל בדיוק בשביל זה אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, ממשיכים...

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: רדיו לב המדינה.

0: לשחרר.
1: חם בשטח, רדיו לב המדינה, ועוד מעט עם זמר שאתם חייבים להכיר, וגם נשמע את השיר החדש שלו, ועוד כמה דברים שאנחנו חייבים להספיק להשמיע לכם לפני שניפרד, אז ממשיכים.
2: היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים עם לכת שר לי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ? קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי...

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו עם משתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע. ממי תראי בשנייה, אם את ננהלת תבוא על רקטה. למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע? ממי את לא מבינה, לא מחלקים אהבה פה בשפע.

0: ועכשיו אני שמח להגיד ערב טוב לזמר והיוצר ברק אבסקר.
1: אהלן, אייל, מה שלומך?
0: אני בסדר, איך אתה?
1: וואו, מעולה, תקופה מגניבה.
0: והמושג גם, שיר חדש והופעות, ואני רואה שאתה לא מפסיק ליצור, זה יפה.
1: כן, זה כבר סינגל שביעי, מתוך אלבום שעתיד לצאת ממש בחודשים הקרובים, אז מרגש לגמרי.
0: ואיך זה התהליך? זה ממש לא לישון בלילות וכל הזמן לחשוב איך לשפר, איך לשנות, או שאפשר גם לחיות לצד הפרויקט?
1: האמת שאני ממש משתדל להוריד סטרס מהחיים שלי.
0: ברור.
1: ואני חייב לישון טוב בלילה, אבל כן, זה שירים לוקחים אצלנו זמן באולפן, כאילו, זה עוד נגע ועוד חשיבה ועוד זה, אבל בסוף זה מגיע לאיזה מוצר שאני מרגיש שאני מאוד שלם איתו, ואני משחרר אותו, כאילו, ממש
0: שזה הכי חשוב.
1: תחושה טובה.
0: אז כן. לפני שנדבר על המוזיקה והתהליך, אבסקר, מה זה? ספר לנו על השורשים.
1: כל סיומת קר זה הודי.
0: ההודי, תיארתי לעצמי.
1: כן, אז המשפחה, חלקן נולדה בהודו, אני נולדתי בארץ.
0: יפה, אבל אין משהו במוזיקה שנוגע, שמזכיר, חוץ מהשם משפחה.
1: לא, האמת שזה חלק שהוא מאוד מעורב, כאילו כבר מהסינגל הראשון, הכל משתבש לטובה ש... יצא לפני מיליון שנה, ב-2019.
0: אז שם אתה אומר, כן, היה אפשר לזהות מה המקור.
1: כן, כלים מסומפלים, אפילו יצרנו קשר עם איזה נגן, סיטר בהודו.
0: זה יופי.
1: ככה, עבדנו מרחוק, וכן, זה חלק שהוא מגיע, אבל כמו טבלו נכון. זאת אומרת, בשיר הזה, לצורך העניין, אני שם, שיצא, זה לא משהו שהרגיש כחלק מה-DNA.
0: למה בעצם? זה החלטה מודעת שהפעם להיות הכי מיינסטרים או שסתם לא יצא?
1: זה פשוט השיר הכי ישראלי שכתבתי, הכנתי, לא יודע, שביצעתי. אז זה הרגיש לי שזה צריך משהו להגלת בלוץ נעני כזה.
0: טוב, בשורה התחתונה זה עבד. אחלה שיר, אני שם.
1: איזה כיף.
0: עוד מעט גם נשמע אותו כמובן, אבל קודם ספר, ויש סיפור מאוד מרגש מאחוריו.
1: כן, קודם כל אני אקפוץ לסוף ואני אגיד שהסיפור הוא אופטימי.
0: הסוף טוב, כמו שצריך.
1: כן, הרגשתי זה יצא בצורה כאילו מאוד מקרית, אבל הצלחתי לספר את הסיפור של החייל שגם חוזר הביתה, ומי שמחכה לו בבית. בכל אופן, אחד החברים הכי טובים שלי מוקפץ ביום הראשון של השביעי באוקטובר, וככה אני מרחוק, אומר לו, שמע, לא משנה מתי תרים את הטלפון, אתה תראה הודעות ממני, אתה תראה שיחות, אנחנו ביחד בזה, כמה שאפשר.
0: כן.
1: וארבעה חודשים קדימה, יוצא מהסבב הראשון, מרים לי טלפון, אני בדרך אליך לקפה, אני הבן אדם הראשון שהוא פגש.
0: וואו.
1: וכן, ואני לא יודעת אם אני איך לפגוש, אבל הוא יצא סך הכל בטוב. והייתי בטוח שאני איך לשמוע סיפורי זוועות, הדברים הכי קשים, אבל הוא דווקא בחר להציג את הרגעים הפשוטים, הקטנים, סיפר על הים, שנראה כמו בקיבוץ פלמחים שאנחנו יושבים בו בדרך כלל, הוא אמר לי, תקשיב, השמיים אותם שמיים.
0: כן, הים, אותו ים, בסוף, עם כל מה שאנחנו שומעים בחדשות, זה מקום שיכל להיות מקסים אם רק הכל היה נראה אחרת.
1: חד משמעית. אני גם ראיתי תמונות, מנתן לא שלח לי אותם, כי זה עניינים של ביטחון מידע, אבל ראיתי תמונות ואתה אומר, וואו, ואותו דבר, פשוט אותו דבר.
0: אז הוא חסך ממך בכוונה את התיאורים הפחות סימפטיים, או שזה הדרך שלו להתמודד?
1: אני חושב שזה הדרך שלו, זה בן אדם מאוד מאוד אופטימי.
0: כן.
1: אחד החברים באמת הכי טובים שלי. יש לו גישה כזאת. וזהו, וכל השיחה הזאת ישבה לי בראש איזה כמה ימים, ואז התיישבתי, זה היה מוצש לדעתי, סוף היום, והתחלתי לגטר איזה משהו, לכתוב איזה כמה שורות, ופתאום
0: יצא שיר.
1: כן, תוך 20 דקות הרגשתי שאני... על תקן עיתונאי שם, לא יודע, מתעד.
0: וכשהשיר מוכן, אני מניח שהוא הראשון ששומע אותו.
1: הוא הראשון ששומע אותו, עוד לפני שהוא הוקלט בכלל.
0: באמת? טוב, ברור, אי אפשר להתאפק. איך התגובה שלו? אני מניח שמתרגש מאוד.
1: מה, חבל, הזמן. הוא אמר לי, תקשיב, אני חייב לעלות היום היא אשתו, אז הייתה רוסתו. אני חייב לעלות את הרגע על הקו, אני חייב רגע שגם היא תשמע את זה. הוא מאוד אהב את זה, כן.
0: ושבעה באוקטובר, שזה הסיפור של כולנו, אז מן הסתם גם הרבה יכולים להזדהות עם הטקסט ועם השיר הזה, אז באמת עבודה יפה ומרגשת שעשית עם השיר, וכיף היה לשמוע ולהכיר. אז משהו ככה לסיום שאנחנו צריכים לצפות לו חוץ מהאלבום שבקרוב יוצא?
1: אני חושב בעיקר להופעות.
0: זהו, על זה רמזתי, מתי אפשר לראות אותך?
1: די בקרוב אני אפרסם לוח הופעות חדש, זה יהיה באווירה אקוסטית לחלוטין, בא לי לפגוש את האנשים קצת פנים ופנים במקום שקט כזה.
0: באינטימי מה שנקרא.
1: חד משמעית, כן, אני מרגיש שזה משהו שאנחנו צריכים בתוך כל המופעים הגדולים, שזה כיף גדול, אבל צריך גם את זה.
0: בוודאי. ברק אבסקר, אני גם ממליץ לעקוב אחריך באינסטגרם ולשמוע עוד חומרים, כי אתה באמת מאוד מוכשר. והנה, נשמע עכשיו את אני שם, שיר חדש שלך.
1: איזה כיף.
0: ותודה, ושרק תמשיך ליצור ולהצליח.
1: אמן, תודה.

ברקה וסקר, וכמו שאומרים, אתם עוד תשמעו עליו שיר באמת מקסים. אני שם, נאחל לו עוד הרבה מאוד הצלחה, ועם זה גם סיימנו. תודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם, אייל וולקוביץ', ואני מחכה לכם גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
3: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.
8: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
9: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

קצת, לא טמטם הבנות מתוקות כמו מנגו, חונות בשולחן שלי לא שמות פנגו, יש לי שקית הפתעות כמו במבו, כמה כוסות והפכתי לרמבו, עיניים שחורות כל החבר'ה שלי פנדות, אם באתם במוד מסוכן.

0: זה רדיו ישראלי אמיתי.
1: יותר היא לא תשוב.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.